0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Shepherd, Sayonara.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Laluno studijos gegužės 14-osios ketvirtadienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis. Vėjas pietinių krypčių 4-12 metrų per sekundę. Įdienojus jaukesnė 13-16 laipsnių šiluma. Šiandien visi kviečiame internete, bet kuriuo metu nuo 8 iki 6 vakaro dalyvauti pilietiškumo egzamine. Jis skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti gegužės pabaigoje. Klaipėdos Danės Skate Plaza erdvėje šį vakarą 18 val. Nemokamos pamokėlės vaikams su profesionaliais treneriais. Dviratinėse vaikai mokomi saugaus važiavimo pagrindų. Tėveliai irgi sužinos naudingos informacijos. Klaipėdoje Karalienės Luizės jaunimo centre Puodžių gatvėje 1 nuo šiandien vyks tarptautinė mokinių keramikos darbų bienalė konkursas Mažoji Lietuva Karalienė Luizė. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Žalyno padalinėje 17 val. Pristatoma Karolinos Borovinskich darbų paroda Vandenų atmintis. Tuo pat metu bibliotekoje Turgaus gatvėje 8 16-18 amžiaus karališkos muzikos garsus dovanos Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro ansamblis Dolce Muzika vadovė Aušra Mieleikienė. 17.30 Jėvos Simonaitytės bibliotekoje pristatoma Rositos Kanapeckaitės knyga Realybės vadovėlis – kaip ugdyti psichologinį atsparumą ir išlikti. Gražaus ketvirtadienio su Laluna.

0: Andy, Gera. Gyventi gera.
1: Nu klausyk, beveik įpusėjo gegužė. Nu, dar ne visai įpusėjo, bet galima sakyti, 2 dienos ir jau bus pusė. Kažkaip va taip.
2: 31 diena.
1: Tai va.
2: Tai galima, žinai, neatsibūtęs dar kalbos aparatos. Dar galima ir užstrikt. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Visiems Lalūnos klausytojams.
1: Kažkaip, žinai, buvo atstrigęs tas aparatas. Kažkaip buvo šiandien toks užstrigęs, žinai, vėl. Reiks atstrigdinti.
2: Labą rytą visiems, kurie pradeda rytą kartu su saule, su pavasariu, su bet kuo.
1: Jeigu visi nustemba.
2: O šiandien tai pakino saulį, kad, žinai, niekas nepadėjo. Nei saulės akiniai, nei stogelis nuversta, žinai, automobilyje, kad nematytum. Ir šiandien yra minimos šeštinės.
1: O,
2: nepasibodėjau atsidaryti ir perskaityti, žinai, apie ką yra.
1: Šeštinės,
2: bažnytinė šventė. Aš žinau, šeštinės ir devintinės. Dar sekminės yra.
1: Nu, septintinės, sekminės.
2: Jau. Aha. Ir pasirodo, šeštinės tai yra Kristaus dangum įžengimo šventė ir kilnojama pagal Velykų laiką. Tai nutinka tarp gegužės 4 ir birželio 2 dienos dažniausiai. Ir pirmosios 3 to savaitės dienos yra pažymimos kaip taikos, sveikatos ir derliaus maldavimo dienos. Tai va, tai norėtųsi ir palinkėti visų 3 dalykų mums visiems, tikit ar netikit, bet kai tikimės, žiūrėkit, gali taip ir būti.
1: Taip.
2: Dar astrologai sako, jog reikėtų nieko naujo nesiimti. Vytautai, sakyk, ką tu norėjai pasakyti, atsiprašau, kad nutraukai.
1: Viskas trukoju, net kai kalbėk, aš pasakysiu po to.
2: Kruopščiai atlikite savo užduotis, ieškokite klaidų, jas taisykite, palankus metas mokymams, pasikeitimui profesinė patirtimi. Ir šiandien geras ženklas yra gauti dovanų gėlių. Ir jeigu namuose gėlė pražysta.
1: O, prašau, kaip gražu.
2: Tai, koks taktusėlis. Tukraus žiedą.
1: Taip, kodėl ne. Taip pat minima pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena, o vardo dienas švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Būkite pasveikinti, mėly varduvininkai.
2: Tik yra šilumos už lango šiuo metu?
1: Šiuo metu apie 6.
2: Labai mielas rytas toks, galima taip pasakyti.
1: Žinok, vėjo nėra.
2: Aha, matyt.
1: Ir prekmės nėra.
2: Aha, nes toks tikrai mielas rytas, toks gaivus. O kalbant jau apie šią dieną, tai turėtų būti ir saulės, ir debesų. Vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Dieną bus apie 13-16 laipsnių šilumos.
1: Neblogai.
2: O išsamiau apie orus rasite puslapyje orai.lt.

0: Mieste daugėja turinčių psichikos sutrikimų. Prancūzija leido perduoti Antonovą Lietuvai. Eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos vyriausybė tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1 milijardą eurų. Pasak ministro Kristupo Vaitekūno, tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai, įsitikinus, kad su juo nebus elgiamasi nežmoniškai. Antonovas su kitu akcininku Baranausku pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų, milijonus išvaistė. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti lošimų organizatorius atlikti lošėjo pajamų ir finansinių galimybių vertinimą. Jeigu lošėjo pasirinkta didžiausia per mėnesį galima pralošti suma viršytų 1000 eurų, jis turėtų pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Jeigu to nepadarytų, negalėtų lošti. Uostamiesčio policija skelbė, kad vakar Klaipėdoje Taikos prospekte konflikto metu nepilnametis sužalojo kitą nepilnametį, pastarasis pristatytas į ligoninę. Šiandien visi kviečiami internete, bet kuriuo metu, nuo 8 ryto iki 6 vakaro dalyvauti pilietiškumo egzamine. Jis skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti šio mėnesio pabaigoje. Uostamiestyje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Pasak psichikos sveikatos centro vadovės Aistės Leleikienės, tai lemia ne tik prastėjantį jaunuolių psichinę sveikatą, bet ir populiarėjantis psichoaktyvių medžiagų vartojimas.
1: Psichoaktyvios medžiagos šiandien yra auganti problema mieste. Ir Klaipėda tikriausiai gal šiek tiek, manyčiau, aukščiau yra lyginus su vidurio regionu. Dirbdama dar priklausomybės ligų centre, pastebėjau, kad vis dėlto yra labai didelis kiekis kokaino vartojimo. Heroinas šiandienai su fentanilu jau šiek tiek senka. Visi tie intraveniniai narkotikai praranda prasme, bet šiaip psichoaktyvių medžiagų vartojimas kaip marihuanos ir ypač kokaino ir ypač tarp tokių dirbančių žmonių, nu, jis yra labai stipriai išaugęs ir tampa nu tokia daugiau kasdienybė. Nu, žmonėm tai atrodo, kad yra visiška norma ir ta problema dar tik ateina. Tikrai tokį mes gyvenimą tikriausiai po 10 metų pajausim. Ir kas dar yra jaunuoliai? Tai ko anksčiau niekada nebūdavo, tai dabar 18-19 metų jaunimas jau yra visiškai sutrikęs, su savižala, su lyties tapatumo klausimais. Turim labai daug autizmo spektro, labai daug jaunimas galvoja apie aktyvumo dėmesio sutrikimus, labai neatsparų stresui, nemoka priimti savo emocijų, nemoka tvarkyti su iššūkiais. Ta jauna karta irgi yra ženkliai, aš manau, pažeidžiamesnė ir jinai tokia, nu, problematiškesnė, mano nuomonė yra.
0: Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūną. Mūsiškiai susikomplikavo galimybės reguliariajame sezone užimti 3rd vietą. Aistros nerimo ir po rungtynių, dvikovai pasibaigus tribūnuose santykius ėmėsi aiškintis ir galiai, kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis, vėjas pietinių krypčių 4-12, įdienojus bus 13-16 šilumos. Metu Uostamiestyje apie +7. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų tarė sudie, o mes turbūt sakome labas rytas kiekvienam prisijungusiems dabar prie mūsų. Veiki pradėję naują gražią dienelę. Avinai vidus gali skatinti labiau atsitraukti nuo žmonių ir susitelkti į savo mintis. Darbo ar bendravimo situacijoje gali atsirasti poreikis trumpam pristabdyti tempą, nes ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Ar vartu neskubėti priimti galutinio sprendimo vien dėl spaudimo iš aplinkos.
1: Taip, keliaujam prie jaučių ženklo, sako šiandien palankus finansiniams ir praktiniams reikalams ketvirtadienis. Gali kilti noras daugiau kontroliuoti situacijas, tačiau lankstumas šiandien atneš daugiau naudos nei užsispyrimas.
0: Dvinių mintis dažniau gali suktis apie darbą, reputaciją, ilgalaikius tikslus, vadovų, klientų ar autoritetų reakcijos gali būti jautresnės nei įprastai.
1: Vėžiai emocijos šiandien bus stipresnės nei įprastai, todėl verta rinktis ramesnį tempą. Intuicija padės priimti gerus sprendimus tiek santykiuose, tiek darbe.
0: Liūtų jautresnės emocijos išryškės per finansinius ar pasitikėjimo klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, bendrais pinigais ar neišsakytų nepasitenkinimų santykiuose.
1: Mergelės diena šiandien detalės bus itin svarbios. Jeigu kažką planuojate ar tvarkote dokumentus, neskubėkite, kruopštumas atsipirks.
0: Svarstyklių kasdieniai darbai pareikalaus daugiau emocinės ištvermės ir susikaupimo darbo aplinkoje ar buityje atsiras smulkių nesusikalbėjimų.
1: Skorpionams ketvirtadienis gali atnešti intensyvių pokalbių ar net mažų intrigų, ne viską verta priimti asmeniškai.
0: Šaulių diena stipriau palies namų, šeimos ar vidinio saugumo temas, artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau kantrybės.
1: Ožiaragiams darbų tempas gali būti didesnis, tačiau jūsų disciplina padės viską suvaldyti. Finansiniai sprendimai šiandien turėtų būti apgalvoti.
0: Vandenio didesnis dėmesys kryps į finansų stabilumą ir ilgalaikį saugumą. Pirkinių išlaidų ar svarbesnių finansinių sprendimų tema gali pareikalauti daugiau racionalumo, nei diktuoja emocijos.
1: Taip, ir ką, ir
0: paskutinis žuvys. Taip,
1: šiandien verta labiau pasirūpinti savo emocinę savijautą. Kūryba, muzika ir ramus pasivaikščiojimas gali padėti atgauti vidinę pusiausvyrą.
0: Va.
1: Patep.
0: Tokia prognozė, tokia rimta, jautri ir nepaaiškinama. Taip, prašom, žiūrėkit.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
5: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis q.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
7: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilė

0: papasakosiu vakarykštę situaciją, žinai, kai grįžti po tokio ilgo nebuvimo kieme, žinai, atrandi naujų automobilių kaimynai, ką nusipirko, garaže šalia nauji kaimynai ir vakar buvo atkreiptas dėmesys. O, sako, kaimynai naujų automobilių nusipirko, sakau, kokį? Sako, tai va, RAV4, sako, čia tas naujausias, ku čia tas naujausias?
1: Taip, labai gražus, labai gražus.
0: Geras, ir einu, žinai, tai pro šalį, neva tai eini, nežiūrė, bet žinai, nori pažiūrėti.
1: Tai, taip.
0: Taip, ir sako, mums smagu yra pranešti, to labiau, kai mes pasakojam apie tai, ir štai, papatnosim, jau yra išsirinktas kaimyno. Taip, ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau yra pas mus Klaipėdoje, atvykę į Toyota saloną Klaipėdoje.
1: Taip, atvažiuokit, susipažinkit su išskirtinis dizainu, o dizainas tai iš tiesų išskirtinis, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis reikia solirina.lt, o RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis.
0: Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžė 62. Būkite tas kaimynas, kuris pirmesnis nusipirks šį automobilį.
2: Reklama.

Vien skaniausių švenčių kalendorių. Picas vakarėlių dainą. Dainą, ką visai oficialia gal sakyti. Šiandien vakarienė pica. Ir nieks dėl to neprieštaraus. Pica tai patiekalas, katras suvieni žmonės. Nesvarbu, ar esi misos mėgėjas, vegetaras ar tas žmogus, katras vis dar diskutuon ar ananasų stor būtum picas. Kiekvienas ron savo variantą. Šiuolaikinė pica gėmi Neapolyje ir buvo pigus mais darbininkams. Dabar tai milijardus generuojant industrija. Skaičiuojama, kad pasaulyje kasmet parduodama milijardą picų, o vien Ameriko per sekundį suvalgoma apie 350 picas gabalėlių. Tep per sekundį, tai jeigu dar neturit planų vakarų, vatunsa. Pakvieskit draugus, užsisakykit kelias skirtingas picas, pasidalinkit, paragaukit ir, svarbiausia, pabūkit kartu. Su picas vakarėliu Deina, ką draugystė matojama gabalėlės.

0: Prezidento kvietimu šiandien bei rytoj Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas ir jo sutuoktinė. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūną. Mūsiškiai susikomplikavo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Aistros nerimo ir po rungtynių. Dvikovai pasibaigus tribūnuose santykius ėmėsi aiškintis ir galiai. Kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Vilniaus rytas 117-88 sutriuškino Kėdainių Nevėžį. Pastarųjų viltys patekti į atkrintamąsias galutinai žlugo. Vilniečiai jau anksčiau buvo užtikrinę antrąją vietą sezone ir jų varžovais ketvirtfinalyje tapo Utenos Juventus. Kauno Žalgiris seriją pradės su Jonavos komanda. Valencija pateko į Eurolygos finalo ketvertą. Lemiamose rungtynėse 81-65 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir serija laimėjo 3-2. Komanda triumfavo trijose rungtynėse iš eilės, išlipdama iš dviejų pralaimėjimų duobės. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre pralaimėjimą patyrė Vilius Gaubas. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 3-6, 4-6 nusileido čekui Petrui Brunslikui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis. Vėjas pietinių krypčių 4-11, įdienojus bus 13-15 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +7. 7:32.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
7: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daugiau informacijos klaipėdatravel.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Taip, dainų dvikova ir šiandien, žinokite, dainų dvikovoje dvi dainos. Senos, gražios dainos. Kiek metų nežinau, nenoriu žinot, kiek metų, nes man širdijos yra nesenstančios dainos. Ir aš
2: nežinau, kas dainos. Buvo kitam kambarį.
1: Iš kur buvai išėjęs, tai aš išrinkau abi dainas, tau jos abi patiks, neprieštarausi.
2: Garantuoju.
1: Net neabejoju. Yes. Pirma daina, tai už širdies sustvers, nes tai yra tavo ir mano daina.

0: prisimenat, yeah. kaip dainuodavom su Vytu? Cold Heart, man buvo Kou-Kou-A. Taip.
1: Irgi neblogai.
0: Ir dar viena taip pat, žinok, man atrodo, buvo kažkelinti metai. Kažkelinti metai buvo, kai mes išsirinkom vėl abudu, kad tai buvo mūsų daina. Mm. Ir žiūrėsiu, ar tu prisiminsi.
1: Oi.
0: Šiandien virpinam širdies stygas.

0: Ir geras, labai gerai.
1: Labai gerai. Čia, žinok, kokie, nežinau.
0: Irgi nedaug, ne per daugiausiai.
1: Labas rytas.
0: Žinai, iš tų laikų kaip. Bet bus.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Ieva.
1: Ieva, rinkite tarp dainų.
2: Pirma.
1: Pirma daina. Gerai, ačiū Ieva už jūsų balsą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Gustas.
1: Gustai, kuri daina?
3: Antra.
1: Antra daina, lygų pakolkas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Inga.
1: Inga.
0: Kuri daina?
2: Antra.
1: Antra daina. Man atrodo, taip ir keliausim. Pirma, antra, pirma, antra. Burku, agurku, burku, agurku. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Eiva.
1: Eiva, sakė, kuri daina?
3: Antra.
1: Antra. Viskas. Viskas.
0: Turbūt.
1: Ne.
0: Ne?
1: Du vienas.
0: Du
1: vienas.
0: Du vienas?
1: Mhm.
0: Gerai.
1: Gal.
0: Nes iš nusimušiu, žinau.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambinom?
0: Koks rezultatas?
4: Arūnas.
1: Arūnai, koks rezultatas?
4: Du. Lygų.
1: Lygų, tai va, viskas gerai. Gerai suskaičiavom, ačiū Arūnai, kad išlyginot. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambinom?
2: Agne.
1: Sakykit, Agne, viskas sprendžiat jūs.
2: Už pirmą.
1: Gerai. Viskas, klausom.

0: Reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Biletai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
7: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.

0: Jau šią savaitę išsiaiškinome, kad per vieną 18 dubučių golfo partiją yra nueinama apie 10 km.
1: Neblogai.
0: Ir visi golfo žaidėjai privalo turėti žalėją kortelę, nes tai yra dokumentas leidžianti žaidėjų žaisti golfo aikštynę visame pasaulyje. O wow. Norint gauti šią kortelę, privaloma baigti specialius žaliosios kortelės kursus. Ir
1: rytoj dovanosim kažkam jau.
0: Tai, būtent, National Golf Resort. Jie yra įsikūrę visai šalia Klaipėdos, 4 km nuo jos. Ir padovanos vienam iš jūsų, tad galėsite sau drąsiai keliauti, labai. Kad ir pirmą kartą išbandykite, ar jau turėsite šitokį dokumentą, ar ne. Beje, jeigu grįžtant labai seniai į praeitį, pavyzdžiui, kokius 2000-uosius metus, tai buvo, sako, taip tada turėjo apie 3000 žalią kortelę žaidėjų.
1: Aha.
0: Tai 2000-aisiais. Ai, dabar jau, žinai, kiek metų praėjo.
1: Kiek
0: jau pildosi gretos ir norisi, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų ir galėtų pasimėgauti šią sporto šaką. Norime pakviesti jūs dabar į žaidimą. 390-800 žaliosios kortelės kursai vienam asmeniui. Tai teks iš mūsų vienam klausytojui jau rytoj išrinksime jūs. O dabar paskambinkite ir atsakykite teisingai į klausimą. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Antanas.
0: Antanai, norite išbandyti savo sėkmę, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai,
1: tai
0: linkim sėkmės, o šis klausimas vertas
3: Proto bokštas.
1: Būtent šio titulo.
0: Šio titulo, taip. Iškart po smūgio golfo kamuoliuko greitis gali siekti net 350 km per valandą, 270 ar 285.
2: Nu, renkuosi didžiausia 370.
0: Nebuvo tokio, bet buvo 350, bet jeigu rinkotės didžiausia, tai gaila, Antanai.
1: Ne, bet ne.
0: Užsimojot gerai.
1: Labai taip stipriai.
0: Labą rytą.
1: Alo.
0: Oi, atsiliepsim. Labą rytelį.
4: Labą rytelį.
0: O jūs vardu?
4: Jurgita.
0: Jurgita, bandykit laimę.
4: Ar galite pakartoti, nes kažkaip tai buvo dingęs ryšys ir neišgirdau, ką atsakinėjo.
0: Atsakinėjo 350, liko dar du variantai, 270 ir 285.
4: Bandom 285.
0: 285, irgi užsimota per stiprią, Jurgita.
1: Deja.
0: Labą rytą.
5: Deja.
0: Kas vardu?
5: Rapolas.
0: Rapolai, dalyvauji žaidime, nori būti golfo žaidėjų, taip?
5: Taip. Svajonė.
0: Tai saky, svajonė. Gerai, saky, koks atsakymas.
5: Tai 270.
0: Taip, ir esi visiškai teisus.
1: Sveikinu.
0: Ir sveikiname tave, registruojame mes šiandien tave žaidime. Ir nieko nuostabaus. Golfą gali pradėti žaisti ir 4-7 metų amžiaus vaikai. Beje, Rapolai, kiek tau metų?
5: 11.
0: 11, prašom, sakau, pats tas pradėti į naują aistrą pasinerti.
1: Žinoma.
0: Be abejo, tave registruojame šiame žaidime. Ir linkime sėkmės jame.
1: Nu, mes norim pakviesti į National Golf Resort Tvenkinių gatvė 30, Stančiuose, Klaipėdos rajone. Jie įsikūrė vos 4 km nuo Klaipėdos ir 20 km nuo Palangos, o daugiau informacijos nationalgolf.lt. Atraskite golfą jau šiandien.
0: Pažaisit, pasimokysit, žinosit daug įvairiausių subtilybių, etiketo paslapčių, ar ne? O paskui jau po visos tos treniruotės užsuksite į klubo restoraną,
1: pavalgysit.
0: Pailsėsit, norit likt, prašom, drąsiai, siūlomos ir apgyvendinimo paslaugos, tad atraskite golfą jau šiandien.
6: Reklama.

0: meras neatskleidžia, ar sieks antros kadencijos. Ukraina padės Latvijai apsaugoti savo oro erdvę. Eteryje 8 valandos žinios. Klaipėdos meras baigė tiesioginių susitikimų su gyventojais, tačiau kol kas neatskleidžia, ar kels savo kandidatūrą į šį postą dar vienai kadencijai.
1: Klaipėdos meras su savivaldybės komanda surengė 4 tiesioginius susitikimus su miesto gyventojais, bei atsakinėjo jiems rūpimas problemas.
2: Paštas prie pat savivaldybės. Mes laukiam, kada jis iš vis nugrius, ar kažkaip gelbėsim.
3: Nu, kai nugrius, tai gelbės. Minima ir jūs asmeniškai, kad tiltas šitas bus panašiai kaip biržos dabar. Tai reiškia viešasis transportas ir spectarnybo. Miesto plėtros komitete jau atviru tekstu kalbama, kad tai bus skirtas tranzitinis tiltas, Trinyčių, Bastionų namam, senamiesčio gyventojų. Tai vis dėlto, kam tas tiltas projektuojamas?
4: Visuolikus autobus stotelės. Reikia paaukštinti, pažiūrėti 10 centimetrų. Senioras atsisėda, pasikelti jam labai sunku.
1: Arvydas Vaitkus sako, kad tokie tiesioginiai kasmetiniai susitikimai su gyventojais ir atsiskaitimas už nuveiktus darbus naudingi.
5: Yra labai naudingi, todėl kad nėra kito šanso iš žmonių čia ir dabar išgirsti jiems svarbiausius atsakymus į jų klausimus. Girdžiu iš visuomenės, iš žmonių, iš kad to niekada Klaipėdos istorijoje nebuvo ir kad tai yra pozityvu. Tai kasmet ir tęsime toliau. Kiek duos jėgos ir kadencijos. Pasakysiu, kuom skiriasi dabar tretieji metai, kada mes susitikam su gyventojais. Skirtumas yra tame, kad nuo globalių labai problemų, kurios buvo pirmaisiais metais, dabar tų problemų mastas, kur globaliai reikia spręsti čia ir dabar, jisai ženkliai pasikeitė. Reiškia, padaryti darbai davė naudą.
1: Tiesioginių susitikimų su gyventojais tradicija pradėjęs Arvydas Vaitkus, visgi kol kas neskleidžia, ar kils savo kandidatūrą dar vienai kadencijai, kitą pavasarį vyksiančiuose mero rinkimuose.
5: Palaukim dar truputį. Ateis laikas, atsakysim šį klausimą.
1: Teigia Arvydas Vaitkus. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Rusija anksti rytą atakavo Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis, Kyjive žuvo žmogus, sužeista 16 žmonių. Likus 5 mėnesiams iki eilinių rinkimų, Latvijos koalicinė vyriausybė atsidūrė ant žlugimo ribos. Prezidentas raginamas pradėti konsultacijas dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Žibalo į politinės rietinas įpylė premjerės sprendimas atleisti iš pareigų gynybos ministrą. Po incidentų su dronais Latgaloje. Tuo metu Zelenskis praneša, kad Kyjivas nusiųs į Latviją ekspertus, siekdamas padėti šaliai apsaugoti savo oro erdvę, po to, kai čia neseniai nukrito nuo maršruto nuklydę Rusijos paveikti ukrainiečių dronai. Lenkija pratęs degalų kainų ribojimą iki mėnesio pabaigos. Esą nors tai yra didelis iššūkis valstybės biudžetui, vyriausybė yra parengusi atsakomųjų priemonių, įskaitant neplanuotų pajamų mokestį. Teigiama, kad kuro kaino šalyje dėl ribojimo pasiekė žemiausius lygius Europos Sąjungoje. Taip pat leido pažaboti infliaciją ir sutaupė Lenkijos vartotojams daugiau kaip 700 milijonų eurų. Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Jinpingu, pareiškė, kad jam garbė būti jo draugu ir jog abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Jinpingas savo ruoštų pareiškė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės, kadangi stabilūs jų santykiai yra naudingi pasauliui. Tačiau pridūrė, jog netinkamai sprendžiant Taivano klausimą, Kinija ir Amerika gali įsivelti į konfliktą. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis, vėjas pietinių krypčių 4-11, įdienojus bus 13-15 šilumos, tuo metu Uostamiestyje apie plius 8. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Pilies bokštas bus atvertas lankytojams. Taip rašoma Klaipėdos dienraštyje, oficialiai patvirtina, kad Klaipėdos pilies bokštas tinkamas naudoti. Dabar laukiama, kada miesto politikai pritars objekto lankymų įkainiui ir iškart po to bokštą perdavus Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, jis bus atvertas lankytojams. Dar vyksta bokšto ekspozicijos projektavimo konkurso procedūros, pasiūlymus gavome, jų tikrai ne vienas, bet negalime atskleisti, kiek yra. Siūlomos įvairios idėjos, mes turime jas išnagrinėti, apsvarstyti, kuri yra geriausia. Tam yra ekspertų komisija ir pirkimų komisija, kuri priims galutinį sprendimą. Taip paaiškino Klaipėdos savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas.
2: Nu, tu apie bokštą, aš irgi apie bokštą.
1: Kurį?
2: Jono, Švento Jono bažnyčios bokšto darbai, vieno ryškiausių istorinių Klaipėdos simbolių sugražinimas į miesto panoramą pasiekė naują etapą. Žengtas žingsnis gautas statybos leidimas ir pakoreguotas projektas pateiktas į informacinėje sistemoje. Šio bokšto atkūrimas ne tik prisidės prie miesto įvaizdžio stiprinimo, bet ir taps svarbiu simboliniu akcentu. Projektiniai pasiūlymai visuomeniai buvo pristatyti dar pernai. Įvertinus gautas pastabas, projektas patikslintas ir dabar teikiamas vėlesniam derinimui. Gavus statybos leidimą, bus pradėtas rengti darbo projektas. Atkuriamas Švento Jono bažnyčios varpinės bokštas bus pritaikytas šiuolaikiniams lankytojų poreikiams. Jis bus atkurtas remiantis archeologiniais tyrimais, istoriniais brėžiniais ir ikonografinė medžiaga, siekiant kuo tiksliau atkurti autentišką architektūrą. Aštuonkampyje bokšto dalyje numatoma įrengti 4 laikrodžius, o viršūnė vainikuos metalinis kryžius su sfera. Po kryžiumi bus įrengta plieninė vėtrungė, kurioje atspindės svarbiausios bažnyčios istorijos datos, įskaitant ir bokšto atkūrimo metus. Bokštas bus atviras visiems, jame suplanuotas liftas ir keltuvas, užtikrinantis patogų patekimą į skirtingus aukštus. Požeminėje dalyje numatytas rūsys, kuriame bus eksponuojami restauruoti bokšto pamatų fragmentai. Jei reikės dalies erdvės, galės būti naudojama kaip kripta, skirta ankstesnių tyrimų metu rastiems palaikams saugoti. Pirmajame aukšte planuojamas turizmo informacijos punktas su erdvė lankytojų srautams reguliuoti. Antrame, penktame aukšte bus įrengta ekspozicinė erdvė, pasakojanti bažnyčios ir miesto istoriją. O šeštame ir septyname aukštuose lankytojų lauks apžvalgos aikštelė, iš kurios atsivers miesto panorama. Wow.
1: Vakarais Klaipėdos daugiabučių kiemai vis dažniau primena lenktynių trasas. Didžiuliu greičiu lenkiantis elektriniai paspirtukai, riksmai po langais, pavojingi manevrai gatvėse ir net partrenkti žmonės. Visa tai tampa kasdienybė. Ir klaipėdiečiai sako vienas po kito, dalyjasi vaizdais ir istorijomis apie neatsakingą paspirtukininkų elgesį. Gyventojai tikina, kad kai kurie jaunuoliai ne tik nepaiso taisyklių, bet ir elgesi taip, lyg miestas priklausytų tik jiems. Jie važiuoja po du ant vieno paspirtuko be šalmų, nesidairydami, nardo tarp automobilių, važiuoja prieš eismą ar net drąsiai atlieka triukus važiuojamojo kelio dalyje. Ir taip prašoma, Klaipėdos dienraštyje daug žmonių diskutuoja ir socialiniuose tinkluose ir sako, gyventojų kantrybė senka. Ir dėl naktinių pasivažinėjimų gyvenamosiose rajonuose viena Klaipėdietė neseniai pasidalėjo Vingio mikrorajone užfiksuotų vaizdų, jaunuoliai panašu pilnamečiai elektriniais paspirtukais lakstė ne takais, o pievomis, garsiai rėkaudami ir keikdamiesi. Gal kas atpažinsite šios laukinius žmonės? Na ir iš tiesų...
2: Jie vaikai paauglėja, tokie jau būna. Jie laukiniai dažniausiai būna tokie 15-16-mečiai.
1: Taip, tikrai taip.
2: Nieko. Nieko nepadarysi.
1: Mūsų pačių vaikai. Ta prasme, jie atsiranda, nieks neatvežė, iš dangaus nenuleido.
2: Ir iš laukinių miško netitempė čia.
1: Taip, jie yra visi iš...
2: Visuomenės dalis.
1: Taip.
2: Nieko nepadarysi. Beje, kažkas mano kaimynysis nusipirko, aš vadinu tokius mopedus birbinėmis. Ir pakarėčiau ten bluostą, dedu, žinai, ir pradėjo važinėti. Pirmyn atgal.
1: Mačiau tokį eismo įvykį, žinok, dėl. Baltijos prospekto žiede buvo sunkiai svoris automobilis, didžiausias ir tas mažuliukas ten, kur važiuoja nepilnamečiai. Bet toks mažučiukas ir jis buvo apsisukęs prieš eismą ir aš taip nesupratau, kas čia kur kaip, dvi mergaitės tokios mažos išlipusios, ten aišku telefonai jau prie ausų, jau matyt tėvams skambinama ir... Labai reikia į tai dėmesį atkreipti, kad tikrai turi žinoti kelių eismo taisyklės, nu, ne šiaip, kad ant dviračio sėdau ir važiuoju, ar ne, ir ne plepalai, ne telefonai, jau čia ir suaugusiems tas galioja, bet vaikai, tai jie apskritai, jie kitaip nemoka gyventi, žinai, bet tų prietaisų, tai kažkaip taip reikia, be abejo, niekada nežinai ir pačiam, bet net nesupratau, kaip taip galėjo, gal ten tiek tai reikia tam automobiliukui apsisukti, žinai, nes tai. Aš nesupratau.
2: Spogelius.
1: Nu, tai jau sunkia svori, žinai. Vairuotojai, jie jau ten didesnius prispaudžia, nemato, o čia. Tokis mažučiukas, tai...
2: Svarbiausia, kad viskas gerai kaip baigėsi.
1: Tai manau, kad ir tikiuosi, kad viskas gerai baigėsi. Tai visiems tos kantrybės reikia kelyje, tie, kas nori anksčiau sudėti bluostą, aišku, kad pyksta tie, kurie šneka garsiai vakarais palangais, ar net kam užkliūva gėlių darželis, žinai, paskundžia, ar valstybė žemėj gali, žinai, tulpę sodinti ir visa kita. Tai labai jautrus esam visi.
2: Būkim vieni kitiems pakantesni.
1: Jeigu įmanoma.
2: Jeigu įmanoma.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Jeigu kalbame apie kaimynų dienos šventę, tai aš net nesobejoju, net žinai, net naktį prikelta atsakyčiau, kad taip švenčia Vitės bendruomenė.
1: Visada.
0: Visada, ar ne?
1: Visada.
0: Atrodo, va ten tai yra bendruomenė, kuri susivienija ir organizuoja kaimynų dienos šventę, bet ne tik to rajono gyventojai. Jie kviečia visus. Visi
1: prašom,
0: gali
1: prašom,
0: prisijungti.
2: Reklama.
0: Taip, atvykti į šventę ir puikiai praleisti šeštadienio popietę kviečiami Vitės rajono gyventojai bei visi klaipėdiečiai. Viso to renginio pradžia 15 valandą prie Klaipėdos centrinio stadiono sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, automobiliai su įrangomis, kurie sudomins ne tik mažuosius šventės dalyvus, o ir tos pačius suaugusius.
1: Nuo ketvirtos popiet vyks bendruomenės narių pasirodymai, pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, o nuo penktos koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai grupė Oak Groove, grupė klasiokai Stano ir Deividas Zvonkus, bei grupė Project Y.
0: Renginys nemokamas, dalyvaukite!

Pranešama, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šį rytą lankosi aušriečių lyderių Remigijaus Žemaitaičio ir Roberto Puchovičiaus kabinetuose Seime. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūną. Mūsiškiai susikomplikavo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Aistros nerimo ir po rungtynių. Dvikovai pasibaigus tribūnuose santykius ėmėsi aiškintis ir galiai. Kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Vilniaus rytas 117-88 sutriuškino Kėdainių Nevėžį. Pastarųjų viltis patekti į atkrintamąsias galutinai žlugo. Vilniečiai jau anksčiau buvo užsitikrinę antrąją vietą sezone ir jų varžovais ketvirtfinalyje tapo Utenos Juventus. Kauno Žalgiris seriją pradės su Jonavos komanda. Valencija pateko į Eurolygos finalo ketvertą. Lemiamose rungtynėse 81-65 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir serija laimėjo 3-2. Komanda triumfavo trijose rungtynėse iš eilės, išlipdama iš dviejų pralaimėjimų duobės. Pusfinalyje Valencija stos į dvikovą su Madrido Real komanda. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre pralaimėjimą patyrė Vilius Gaubas. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 3-6, 4-6 nusileido čekui Petrui Brunslikui. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis, vėjas pietinių krypčių 4-11, įdienojus bus 13-15 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +8, +9. 8:31 min.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltinėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja trys organizacijos įgyvendinusios bendrą trimetę jūrinės kultūros edukacijos projektą Būriu miestas. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės jūrinių projektų koordinatorė Greta Meškauskienė sako, kad jie organizavo veiklas legendinėje jachtoje Lietuva.
2: Būriu miestas kaip iniciatyva Klaipėdos miesto gyventojams būtent skirta skatinti pažinti mūsų jūrinį identitetą, sudaryti galimybę miesto gyventojams pažinti jūrą, tradicijas, gyvenimo jūroje. Po būrėmis veiklos susidarė iš įvairių edukacijų, pažintinių plaukimo ekskursijų, denio lankymo, pažinimo ir kitų uostų. Per tris metus įgyvendinta daugiau nei 50 įvairių veiklų, sudalyvavo daugiau nei 2000 Klaipėdos miesto gyventojų. Sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir labai gero įvertinimo, jog tokios programos trūko. Ir šitas įvertinimas, nominacija, tik pabrėžia tokių projektų būtinumą mūsų mieste. Ilgainiui gali išaugti tą stiprų Klaipėdos miesto gyventojų identiteto kūrimą.
1: Nors Klaipėdos universitetas šiame projekte dalyvavo tik vienerius metus, tačiau pasak šio projekto vadovės Anos Timoninos Mickevičinės pavyko padaryti labai daug.
3: Klaipėdos universitetas dalyvavo su savo būriniais laivais, mokomuoju tyriamuoju burlaiviu Brabander ir jūrinė jachtų Odisėja. Organizavom 8 teminės ekskursijos po Klaipėdos uosto akvatoriją su gidu, vyko plaukimai į Liepoją ir Gdanską, 20 klaipėdiečių išbandė buriavimą jūroje, o ekskursijose po uosto akvatoriją sudalyvavo apie 200 žmonių. Taip pat Klaipėdos universiteto būriniai laivai dalyvavo miesto šventėse, bet išskirtinė ir įdomiausia veikla tai pavyko sukurti kartu su universiteto profesoriumi, akademiku Vladu Žulkumi. Jis paruošė medžiagą su nuotraukomis, pagal kurias buvo paruoštas ir išleistas jūrinis maršrutas burlaiviams, kur Baltija slepia nuskendusius laivus ir jų istoriją. Buvo organizuotos trys mini ekspedicijos, kurių metu aplankyti trys Baltijos jūroje nuskendę istoriniai laivai.
1: Tuo metu Lietuvos jūrų muziejus šiame projekte siūlė pasiplaukėjimo po Kuršių marias, pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius.
4: Buvo galimybė pasiūlyti kelionę Kuršių mariomis, su kurienu mūsų Zudvienas plaukiančiu eksponatu į Juodkrantę ir atgal. Susipažinti su ta tradicinė laivyba ir su pačia Pamario krašto kultūra istorija. Netgi buvo tos naktinės arba dviejų parų kelionės, tai buvo pasitelkta ir daugiau laivų. Rėverna Reizinė, Dvistiebis, burlaivis taip pat dalyvavo Kuršis ir taip pat Nevytautas Didysis. Tai buvo iš skirtingų Kuršių marių vietų laivai pasitelkti ir būtent klaipėdiečiai galėjo nemokamai su tais laivais patirti šitą kelionę.
1: Į Albatroso skulptūrėlės apdovanojimą už projektą Būriu miestas pretenduoja trys jūrinės kultūros flagmanai – Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas ir viešoji įstaiga Klaipėdos šventės.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
4: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
6: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Reklama.
1: Jeigu daug laiko leidžiate prie ekranų, o akys pavargsta greičiau nei norėtųsi, mes šiandien žaidime norime jums pasiūlyti dovanų, Belale, Bretina plus su šafranu.
2: Taip.
1: Ir tai yra maisto papildas su šafranu, liuteinu, zeaksantinu ir vitaminais kasdieniam rūpesčio akims ir gerai savijautai. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belale.lt ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o štai tokia dovana atiteks jum, jeigu jūs pasakysite mūsų
2: rampampam.
1: Taip, labai paprastai. Klausimas 390-800, skambinkite jau dabar, tikrai taip, o galime pasakyti, jog 75% žmonių teigia, kad atostogaudami jie trampampam daro dažniau nei namuose.
2: O, prašau.
1: Kas tas trampampam?
2: Ir keturi atsakymo variantai bus jums, taip kad nedvejokite, skambinkite ir laimėkite puikų prizą iš Belalab. 3-9-0-800, mūsų telefonas, o jeigu žinokite, svarbiausia, regėjimas yra labai svarbu. Ir vargstama, dabar žiūrim į kompiuterį, reikia ir papildų. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Nerijus.
1: Nerijau, labai malonu, tai 75% teigia, kad trampampam daro dažniau nei namuose. Ar valgo jūros gėrybės, kalba su nepažįstamais, miega, ar mylisi?
3: Nu, tai aišku, kad paskutinis.
1: Mes irgi taip norėjom su Vytu, todėl ir įtraukėm šį variantą. Pasirodo, ne?
2: Ne.
3: Ne?
1: Ne. Bet už jūs džiaugiamės. Bet už jūs džiaugiamės. Taip, už jūs džiaugiamės.
2: Kad dažniau.
1: Tai yra gerai. Tai yra gerai.
2: Tai yra gerai, teisingai. Sveikatai labai gerai. Labai
1: kas paskambino?
4: Sveiki, labas rytas, Indrė.
1: Indrė, kurį jūs renkatės variantą?
4: Nu, manyčiau, gal valgo jūrų gėrybės.
1: Irgi ne, iš asmeninės patirties tik prirašiau, taip, nes matau, kad žmonės tik tada valgo, žinot, kai jau gali prisidėti lėkštes ten, atostogaudami, tai jau tada tai daro.
2: Penkis sluoksnis.
1: Uf, su savo melodijom paskambinat, ačiū.
2: Visai neblogai.
1: Taip, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Gintarė.
1: Gintarė, ką renkatės jūs?
5: Aišku, kad miega.
1: Nu, irgi ne, žinokit. Irgi ne. Kiek ekskursijų, kiek suplanuota, kas miega.
2: Irgi ne.
1: Ja, žiūrėkit, jachtą išplaukė 6 ryto, jau reikia būti ten kokioj nors krantiniai. Nu, irgi ne.
5: Labas rytas.
1: Liko tik vienas variantas.
5: Nu, bendrauja daugiau su kitais žmonėmis.
1: Taip. Kalba su nepažįstamais, tikrai taip. Aš irgi, žinok, ne iš vienos kelionės esu grįžusi su naujesniais pažįstamais. Nu, taip kažkaip nutinka. Bet ir šiaip, žinai, esi tas žmogus, kuris lengvai susipažįsta. Na, taip, 75% žmonių teigia, kad dažniau bendrauja su nepažįstamais, kai atostogauja. Nu, kad matytumėm keurai tą nepažįstamą, geras ar negeras tas žmogus, reikia pasirūpinti savo regėjimu.
2: Reikia rūpintis akimis kasdien, žodžiu, tinklainėje kūpėsi medžiagos, yra geras reikalas, šafranas, liuteinas, akių sveikata tiesiogiai susiję šie reikalai. Papildas taip pat praturtintas vitaminų A ir cinku, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminai C, E ir B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir mažinti pavargimo jausmą.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Reklama. Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalų.

0: ar girdėjote akciją La Luna's eteryje, vestuvės su La Luna, a? Ilgai ir laimingai kartu su mumis. Ateinam savo rankelę, pridedam prie jūsų žiedų,
1: jo.
0: Laiminimą skiriam.
1: 100%.
0: Iškart jau kur La Luna vestuvėse ten, žinokit, o lėlė.
1: Labai geri reikalai.
0: Net man atrodo, tikrai yra toks faktas, jog pirmoji pora, kuri tuokėsi kartu su La Luna, ar tik ne kokias sidabrinės jau šves turi, žinok, vestuves, tai visko gyvenime, žinai, tai niekada nežinai.
1: Niekada nežinai.
0: Kas atvyks į vestuves pas jūs, ar Vytautas, ar Jūratė, ar Vaida, ir Vilius, o gal Laurynas ir Edvinas, taip. O,
1: gal žiniukai visi.
0: Gal. La Luna's komanda nori pas jūs į vestuves, tad jeigu šią vasarą tuokėtės, užsiregistruokite laluna.lt puslapyje ir klausykit apie pirmąją dovaną. Jums nebereikia galvoti apie savo povestuvinę kelionę, nes ją jums dovanos Tėtė Lain. Taip, jie jaunuosius perkels į atostogą Švedijoje, lėtas rytas dviese Karlshamno senamiestyje. Pasiplaukėjimas tarp šimtų salelių archipelage, o gal žygiai Blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejybą dviese ištraukta auksinė lašiša su trim norais.
1: Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje, norit ir jūs. Ieškokite savo kelto bileto ttline.com. Interneto svetainėje, jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tėtė Lain.
0: Taip, taigi jeigu šią vasarą sugalvojot mainyti žiedus ir vienas kitam prisiekti amžiną meilę, keliaukite į mūsų puslapį laluna.lt ir registruokitės. Ir kas žino, gal papildomai svečiai prisidės jūsų vestuvėse, bet mes, žinokit, jau neliksim.
1: Ir neapvalgysim, nebijokit.
0: Tikrai
1: ne.
0: Atvyksim su nerealiom dovanom aplankyti jūsų, tad laukime jūsų registracijų. Taip, nepamirškite dalyvauti, paraginkite tuos, ar ne, galbūt, bet jaunieji patys turi registruotis.
1: Būtumai, patys, taip.
0: Ne mamytės ir teveliai, ne svočiutės, ne bočiukai, taip. Tai turite daryti jūs patys, o aš čia žinau, kokia daina dabar išrinkau.
1: Nu jau rink,
0: rink. Turėtų tau patikti.
1: Gerai.
0: Nu žiūrėk, sakyk, ar gerai. I keep
1: seeing you lately. Gerai.
0: Matau,
1: gerai. Patinka. Gerai. And it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: vykdo kratas Žemaitaičio kabinete ir Aušriečių būstinėje. Gyventojai pralošia vis daugiau pinigų. Eteryje 9 valandos žinios. Skelbiama, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šį rytą atlieka kratas Aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose bei Nemuno Aušros būstinėje. Tai vyksta tiriant Seimo narių automobilių nuomos peripetijas. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis šalies gyventojai pralošia vis daugiau pinigų. Praėjusiais metais azartinių lošimų organizatoriams paliko daugiau nei 270 milijonų, 13 procentų daugiau nei užpernai. Loterijose dalyvauja 50-70% šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose 10-19 procentų. Dažniausiai tai yra vyrai iki 40 metų. 2 procentai lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Daugiau nei 20 tūkstančių žmonių yra pareiškę norą apriboti juos nuo lošimų. Neramina naujų prašymų skaičius. Per parą sulaukiama daugiau nei 50. Pusė tokių prašymų teikia žmonės iki 30 metų. Daugėja ir lošiančių paauglių. Teigiama, kad jaunų žmonių lošimo patirtys prasideda ne nuo azartinių žaidimų, o žaidžiant kompiuterinių žaidimų platformose. Finansų ministerija žada įpareigoti lošimo organizatorius atlikti lošėjo vertinimą. Jeigu jo pasirinkta didžiausia per mėnesį galima pralošti sumą virš šitų 1000 eurų, jis turėtų pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančios dokumentus, kitų atveju negalėtų lošti. Uostamiesčio policija skelbė, kad vakar Klaipėdoje Taikos prospekte konflikto metu nepilnametė sužalojo kitą nepilnametį, pastarasis pristatytas į ligoninę. Uostamiestyje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Pasak psichikos sveikatos centro vadovės Aistės Leleikienės, tai lemia ne tik prastėjantį jaunuolių psichinę sveikatą, bet ir populiarėjantis psichoaktyvių medžiagų vartojimas.
1: Eksperto komentaras.
2: Psichoaktyvios medžiagos šiandien yra auganti problema mieste. Ir Klaipėda tikriausiai gal šiek tiek, manyčiau, aukščiau yra lyginus su vidurio regionu. Dirbdama dar priklausomybės ligų centre, pastebėjau, kad vis dėlto yra labai didelis kiekis kokaino vartojimo. Heroinas šiandienai su fentanilio jau šiek tiek senka. Visi tie intraveniniai narkotikai praranda prasme, bet šiaip psichoaktyvių medžiagų vartojimas kaip marihuanos ir ypač kokaino ir ypač tarp tokių dirbančių žmonių, nu, jis yra labai labai stiprus. Yra išaugęs ir tampa nu, tokia daugiau kasdienybė. Nu, žmonėm tai atrodo, kad yra visiška norma ir ta problema dar tik ateina. Tikrai tokį mes gyvenimą tikriausiai po 10 metų pajausim. Ir kas dar yra jaunuoliai? Tai ko anksčiau niekada nebūdavo, tai dabar 18-19 metų jaunimas jau yra visiškai sutrikęs su savižala, su lyties tapatumo klausimais. Turim labai daug autizmo spektro, labai daug jaunimas galvoja apie aktyvumo dėmesio sutrikimus, labai neatsparų stresui, nemoka priimti savo emocijų, nemoka tvarkyti su iššūkiais. Tai jauna karta irgi yra ženkliai, aš manau, pažeidžiamesnė ir jinai tokia, nu, problematiškesnė, mano nuomonė yra.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis, vėjas pietinių krypčių 4-11, įdienojus bus 13-15 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 9, plus 10. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Aš vieną dieną sėdėjau ir žiūrinėjau senas nuotraukas ir radau, dabar nepasakysiu, kelinti tie buvo metai, gal 2012.
1: Nu.
0: Ir aš įėjau į aplankalėlį pavadinimu laivų paradas. Ir tikrai, gal tai netgi buvo pirmasis laivų paradas, gal antrasis, dabar negaliu atsakyti, žinai. Ir tikrai žinau, kad mes dalyvavom, pačiame laive buvom. Kelte, kad visą tai, visą vaizdą matėme iš vandens. Kaip viskas vyko ir man iki šiol yra šitie prisiminimai. Irgi buvai.
1: Nu, tada ne 12 buvo.
0: Aš, tada, tai ne pirmo reiškia kartą, aš prisimenu tą kartą, kai buvom, bet ir dar esu, žinai, buvusi.
1: Taip,
0: man, žinok, atrodo, ar tik nebus dar vienais metais ir Mika buvęs kažkoks atlikėjas.
1: Akinanas.
0: Jau bandau žiūrėti dabar istorijos verpetas. Ir dabar pagalvojau, kad yra galimai, žinok, ir dabar, ir šiais metais man yra nenumaldomas noras laivų parade būt.
1: Aš dabar,
0: padėjo
1: ranką ant krūtinės, sakė, taip nuoširdžiai pasakė.
0: Taip, laukiu kvietimą, noriu būti iš Kuršių Marių. Nu kaip aš Jūratė ne Marioj? Marios mano vandenyje.
1: Vandenyje.
0: Taip, tai dabar, žinai, reikia iškoti organizatorių, žinai, kad noriu į tą laivą, noriu į laivą ir
1: noriu šventę švęst.
0: Noriu pamatyti laivų paradą iš vandens.
1: Nu tai kas, Valtija plauk?
0: Nu jau, man atrodo, visos registracijos yra ten jau surašytos, sudėliotos.
1: Šiaip čia neišplauks, Valtelė.
0: Gaudi kitą moterį.
1: Jo, jinai be leidimo.
0: Dar sako, ten šiais metais kažkokių ten ypatingų visokių paslaugų.
1: Nu tai prašom, klausykit jau kaip nors.
0: Taip, gal mane girdi? Koks kapitonas.
1: Vandenų.
0: Ir taip. Kaip?
1: Nu kaip čia pasakyti?
0: Nu aš noriu, aš su šeima tikrai labai labai norėčiau. Nežinau, reikia pasidomėti, pasigilinti, kur čia, kas čia, kaip čia, kas.
1: Ir už ką, tai suteikti informaciją, jeigu nori žinoti, kaip.
0: O, jau gavau asmeninę žinutę, rašo labas. Nu, nežinau, labas. Ką po to rašys.
1: Juostelių ir žvaigždelių diena šiandien yra minima.
0: Taip.
1: Taip pat šok kaip višta diena. Arba višiukų šokų, žodžiu. Taip pat briošė bandelių diena, šiandien yra minima. Taip pat kondensuoto pieno biskvito diena. Ir tiek žinių apie šią dieną.
0: O kodėl jau pasukų sausainių dienos nepasakėjai?
1: Tas pats ir yra.
0: Ai, kefir pat pavadinai, ar ne?
1: Pavadinu,
0: supratau. Ne, žinutė, ne kapitono. Kitai.
1: Ai, ten visai ne tema. Labai laikų taimingas puikus.
0: Aha, labai sutapo. Tai ir yra žmogus, kuris galėtų tai suorganizuoti būtent tą, kas parašė. Bet visai apie kažką kitą rašo. Tai tiek tų dalykų. Norime pasveikinti gimtadienio progą.
1: Jei jūs pažįstate žmogų šiandien gimusi, tai praneškit mums, nes norim žinoti. Gegužės 14 gimė žmonės, o mano vaikai šiandien yra gimę. Tai
0: tavo vaikų gimtadienį šiandien? Kiek? 20? 20 metų, įsivaizduoju.
1: Pasigyriau, atrinės.
0: Vytauto vaikai, du sūnus, dvinukus gituri. Dvinukam šiandien 20 metų. Pagalvokit, kiek vytukui.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
3: Didžiui

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

Pasidalinsime informaciją, naudingą informaciją tiem, kuriem mėgsta iniciatyvas, dalyvavimą, bendradarbiavimą ar ne. Tai kalbame apie Gargždus. Jau gegužės 19 dieną, 18 valandą, Gargžduose startuoja unikali iniciatyva Gargždų kūrybos stotis. Turgaus gatvės garažų masyvas visai vasarai, o gal ir gražiam šiltam rudeniui.

0: Viskas.
1: Oi.
0: Oi.
1: Oi.
0: Ir susitikimai, ir idėjos. O kiek kūrybos garaže?
1: Jo, nuo žmonos pabėgimų kiek.
0: Oi, tai. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms.
1: Va. O čia?
0: Kodėl visada kur kūryba, aš visada įsivaizduoju, Vytai, kad tu puikiai tinki su savo šou. Tavo pasirodymais, ar ne?
1: Mano pasirodymai visur labai tinka.
0: Taip.
1: Gal tai iš fontano reikia persikauti.
0: Taip, va, gal Gargždus.
1: Į Gargždus.
0: Mes turim ir nešiojimą į savo fontaną.
1: Turim pripučiamą.
0: Nebuvai, taip. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvėjai menininkai, va, prašau.
1: Taip.
0: Būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Fantastiška. Nes, pavyzdžiui, pradėti, pasirodyti, tau reikia vietos ir erdvės, ar ne? Kur tu turi tai padaryti?
1: Nu,
0: ir štai prašau, dėl detalesnės informacijos...
1: Ir nebevaikys manęs nieks iš spontano.
0: Ne. Norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipėdos.r.lt. O dar daug informacijos apie veikslas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipėdos.r.lt puslapyje Gargždų kūrybos stotis. Kaip smagu, kaip man patinka tokios naujos iniciatyvos, kai tuo labiau tie, kalbant apie menininkus, ar ne, ne tie, kurie kažkam priklauso, bet kurie nori pasirodyti, ką daro, ką kūrė. Ir

Pasirodžius pranešimams, kad Amerika sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog sprendimas vertinamas kaip laikinas Jungtinių valstijų pajėgų rotacijos pristabdymas, siekiant įvertinti jų išdėstymą. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad sumažinta rinkimų kartelė padėtų mažoms ir naujai besikuriančioms partijoms lengviau patekti į Seimą. Pasak politikės, dabartinis 5% slenkstis per didelis. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Taikos prospekte konflikto metu nepilnametė sužalojo kitą nepilnametį. Pastarasis pristatytas į ligoninę. Vakar Kretingos gatvėje pastebėta, kad įsibrovus į įstaigos patalpas iš viso pavogta 14 dviračių, žala 21 tūkstantis eurų. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, nuo popietės šiek tiek palis, vėjas pietinių krypčių 4-11, įdienojus bus 13-15 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +10. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: kuriame darbe vietukai gali prisijuokti iki ašarų. A? Parašykit mum, ar jūs irgi turi tokį fantastišką kolegą, kuris prajuokina iki ašarų. Šiandien jos nespėja džiūgti tos ašaros.
1: Aš tau, bet tavęs tai nebūtų linksma sodyboje.
0: Manai?
1: Nebūtų sodžioje dainų. Taip, mes atitiko...
0: Kokia yra ta daina?
1: Atitiko Kirvis Kota, žinai, ir dainelė sudainuota.
0: Nebelinksmas, kad...
1: Nebelinksma mūsų kaime, nebemokame dainų.
0: O kur sodžios jo varai?
1: Ai, sodžiaus jo varai.
0: Sodžiaus jo varai.
1: Štai tas gysimas dainavo.
0: Turim surast.
1: Sodžiaus jo varus? Ai,
0: tekstą. Tik dainos tikrai nesurasim. Bet
1: kodėl?
0: Manai, kad mes turime dainą. Palauk, ieškom sodžiaus. Matot, kaip viskas tiesioginė meterė vyksta. Nes mes nesurepetuosim su Vytu.
1: Mili kašarų, palauk. Jo varai,
0: kol menų peizažą tolimą, rodo kelią tartum švyturiai, moja grįžtančiam namolio man, sodžiaus jo varai.
1: Ai, gerai čia
0: gerai
1: buvo.
0: Neklausime, jei blogai mintis kamuos, gal kitur geriau, geriausia man būdavo namuos. Ai, va čia žinok, tu nepatikėsi, aš buvau susikūrus tą eilutę, kol menų peizažą tolimą. Čia tikrai aš netaip dainuodavau vaikystėj.
1: Rimtai?
0: Buvau susikūrus kažkokį, žinok.
1: Tu mėgsti pakūrus.
0: Aš mėgstu.
1: Tu esi kūrybinė.
0: Aš esu kūrybos žmogus, ja, taip, ką jau čia su manim padarysim?
1: Nieko
0: nepadarysi.
1: Nieko taip čia nepadarysi.
0: Nieko jau. Kas padaryta, tai jau padaryta. Hesburger turim dovanų.
1: Ai, gerai.
0: 15 eurų dovanų kortelė. Ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą su rainį sulydytų čederiu. Šį mėnesį tik 5 eurų ir 20 centų, mėlėjai.
1: Prašau.
0: Reikia dviejų pašnekovų.
1: Dviejų.
0: 15 eurų dovanų kortelė atiteks vienam iš jūsų, jeigu paskambinsit jau dabar, 390-800. Dainuot nereikės.
1: Ne. Blitz, turnyras, greiti klausimai.
0: Greiti atsakymai.
1: Ir...
0: Bijau, bet kartojasi vakarykštą situaciją. Gal šis žaidimas užburtas kažkoks. Matyt. Taip, laukiam skambučių. Pabandykit. Nu kažkaip reikia, žinot.
1: Nu kažkaip pramušti.
0: Pramušti reikia tą liniją. Aš pabandysiu dar kartelį perkrūti mūsų telefoną.
1: Pabandyk.
0: Skambučių tai yra daug, matom, labai daug skambinat.
1: Nu, žinoma, kad prizas labai geras.
0: Aha. Ir...
1: Niek.
0: Papasakok, Vytukai, apie pasiūlymą šitą surainį sulydytų čederį.
1: Žiauriai geras reikalas, tik 5,20, o šį mėnesį šis pasiūlymas galioja ir aš galiu pasakyti nuoširdžiai, kad man tas surainis tikrai patiko įspūdį. Ir beje, norim priminti, jo kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
0: Turim pirmą pašnekovą,
1: Vytukai!
0: Labas rytas!
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Valdas.
0: Valdai, džiaugsmo daugiau. Džiaugsmo. Čia papulti tiesiog į neterį, žinokit. Nu, ką reiškia, kai laimėsit? Nu, jau nusiteikit iš karto taip linksmai. Ar mes turėsim jums antrą pašnekovą, Valdai? Ieškom. Turim!
1: Turim, ne?
0: Turim antrą pašnekovą!
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą. Kuo vardu?
2: Vytautas.
0: Labai gerai. Valdas ir Vytautas, dvigubą V.
1: Double B.
0: Tai trečiasis tada V. Užduoda klausimus, kas pirmas pelnote 2 taškus, tam ir dovana. Gerai?
2: Gerai.
1: Ir dar vardą pasakykite savo paskui atsakę.
0: Vytautas linksmesnis.
1: A, linksmesnis, vardu, gerai.
2: Gerai, gerai.
1: Kiek valandų sudaro pusę paros?
2: 12. 12.
1: Valdas, pirmas.
0: Tu manai?
1: 100%.
0: Aš būčiau už Vytautą. Ne. Nu gerai, jeigu tu taip sakai.
1: Taip. Taip. Mėnuo turintis mažiausiai dienų.
2: Vasaris.
0: Sakė pirmasis linksmasis Vytautas, ar aš maišausi?
2: Taip, Vytautas,
0: lygiosios, ha, gerai.
1: Ir tada jau vyrai, paskutinis klausimas lemiamas. Kuris vaisius dažniausiai siejamas su Izaoku Niutonu?
2: Obolys. Citrina.
0: Vytautas. Ei, Vytautai, aš jau girdžiau tą linksmumą jūs. O, Valdai, reikėjo iš karto linksmai nusiteikti.
1: Taip.
0: Obolys, tai obolys. Nobels, netoli rieda.
1: Netoli rieda, taip.
0: Ir labai dažnai,
1: žinai... Jūtume ant galvos.
0: Žinai, ką dar mėgsta dažnai pasakyti? Nu, po obelim kriaušės neauga. Pas pudelius buldogai negimsta.
1: Va.
0: Ačiū, apie tėvų auklėjimo, žinai, jau čia subtilybės yra pasakojama. Hesburger, nesitikėkit alkanį išeiti.
1: Oi, tikrai ne.
0: Jūs privalgysit sočiai.
1: Pusryčiai, kokie nuostabus. Įsivaizduokit, sumuštinis pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine. pusryčių tortilyje su šonine arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Esburger laukia jūsų.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. eraesthetic.lt.
11: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
12: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Hei, hei, hei!
1: Ar tik tai Vytautai nerezgi čia plano užsiregistruoti vestuvininkam? Oi, žinok, Vaidas su Vilium skambina, aš jeigu išgirsiu tavo balsą ir ta jaunoji nebus Jūratė.
0: Bus blogai tada
1: bus man. Blogai tada
0: tau. Gyvenimui.
1: Taip, nebent tu dalinsies dovanom. Tu galėsi
0: žinai...
1: su savo jaunąją keliauti su tete Line, o aš jau paimsiu iš tavęs 1000 eurų vertės Helios galerijos dovanų kuponą. Nenori keliaut? Sūrio spaus?
0: Man reikia būt atvarkytis namus.
1: No, reikėjo jau. Gal svečiai atneš. Vytukai, arba dalinamės, arba
0: nu, gerai,
1: su manim registruojas.
0: Po 500.
1: Nu gerai. Nes ten, supranti, ten yra įvairiausių vietų, įvairiausių salonų. Jeigu tau reikia miegamojo baldo, jeigu reikia santechnikos, svetainės, kokių nors aksesuarų gražiausių, plytelių, tai namų interjero ekspertai padės, kaip jau tik galės.
0: Viskas vienoje vietoje.
1: Ką reikia padaryti?
0: Registruot.
1: Kur?
0: Labdūno.lt.
1: Kokio, kas turi būti?
0: Reikia savo vardą parašyti ir turi būti jaunavedys ar jaunavedė.
1: Ir tuoktis šią vasarą.
0: Būtent.
1: Nes akcija, vestuvė su Laluna, ilgai ir laimingai, tikrai taip. Ir mes norime jūs pakviesti dalyvauti, registruotis, norim atvykti pas jūs su dovanom. Ir tuo labiau, kaip minime, ar ne, 1000 eurų vertės dovanų kuponas iš Helios galeriją, kuriantiems jaukesnius namus, o juos rasti Taikos prospekte 56 Klaipėdoje, daugiau Helios galerija .lt, ten kokia patogi yra atvažiavimo aikštelė. Mums visiemsgi svarbu yra toks dalykas, ar ne?
0: Važiavimas labai svarbu.
1: Taip, kad tu gali ir patogiai, jeigu iš karto įsigyji ką nors, ar ne, iš karto į automobilį. Vienu žodžiu, jeigu tik galvojate apie savo namų atnaujinimą, nu nereikia taip drastiškai galvoti, kad jau viską
0: atnaujinti. Net ir į vestuvių neplanuojate, o planuojate namus atnaujinti. Keliaukite tiesiai į Helios galeriją ir ten viską rasit.
1: Na, o jeigu esate būsimi jaunieji, tai tikrai nemiegokit, nesnauskit. Ir registruokitės, mes laukiame jūsų laiškų mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Reklama.

0: Ukraina padės Latvijai apsaugoti oro erdvę. Meras neatskleidžia, ar sieks antros kadencijos. Eteryje 10 valandos žinios. Seime atliekant kratas Žemaitaičio ir Petkevičinės kabinetuose, socialdemokratų frakcijos vadovė Orinta Leiputė sako esanti nustebusi ir su kolegomis laukianti daugiau informacijos. Politikė pridūrė, kad be reikalo tokie dalykai nedaromi. Klaipėdos meras baigė tiesioginių susitikimų su gyventojais, tačiau kol kas neatskleidžia, ar kels savo kandidatūrą į šį postą dar vienai kadencijai.
1: Klaipėdos meras su savivaldybės komanda surengė 4 tiesioginius susitikimus su miesto gyventojais, bei atsakinėjo jiems rūpimas problemas.
2: Paštas prie pat savivaldybės. Mes laukiam, kada jis iš vis nugrius, ar kažkaip gelbėsim.
3: Nu, kai nugrius, tai gelbėsim. Minima ir jūsų asmeniškai, kad tiltas šitas bus panašiai kaip biržos dabar. Tai reiškia viešasis transportas ir spectarnyba. Miesto plėtros komitete jau atvirų tekstų kalbama, kad tai bus skirtas tranzitinis tiltas Trinyčių, Bastionų namam, senamiesčio gyventojų. Tai vis dėlto, kam tas tiltas projektuojamas?
4: Ir suoliukus autobus stotelės. Reik paaukštinti, pažiūrėti 10 centimetrų. Senjoras atsisėda, pasikelti jam labai sunku.
1: Arvydas Vaitkus sako, kad tokie tiesioginiai kasmetiniai susitikimai su gyventojais ir atsiskaitimas už nuveiktus darbus naudingi.
5: Yra labai naudingi, todėl kad nėra kito šanso iš žmonių čia ir dabar išgirsti jiems svarbiausius atsakymus į jų klausimus. Girdžiu iš visuomenės, iš žmonių, iš kad to niekada Klaipėdos istorijoje nebuvo ir kad tai yra pozityvu. Tai kasmet ir tęsime toliau. Kiek duos jėgos ir kadencijos. Pasakysiu, kuom skiriasi dabar tretieji metai, kada mes susitikam su gyventojais. Skirtumas yra tame, kad nuo globalių labai problemų, kurios buvo pirmaisiais metais, dabar tų problemų mastas, kur globaliai reikia spręsti čia ir dabar, jisai ženkliai pasikeitė. Reiškia, padaryti darbai davė naudą.
1: Tiesioginių susitikimų su gyventojais tradicija pradėjęs Arvydas Vaitkus, visgi kol kas neskleidžia, ar kels savo kandidatūrą dar vienai kadencijai, kitą pavasarį vyksiančiuose mero rinkimuose.
5: Palaukim dar truputį. Ateis laikas, atsakysim šį klausimą.
1: Taigi Arvydas Vaitkus. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Pasirodžius pranešimams, kad Amerika sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog sprendimas vertinamas kaip laikinas Jungtinių valstijų pajėgų rotacijos pristabdymas, siekiant įvertinti jų išdėstymą. Rusija anksti rytą atakavo Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis, žuvo žmogus dar 16 sužeisti. Likus 5 mėnesiams iki eilinių rinkimų, Latvijos vyriausybė atsidūrė ant žlugimo ribos. Prezidentas raginamas pradėti konsultacijas dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Žibalo į politinės rietenas įpylė premjerės sprendimas atleisti iš pareigų gynybos ministrą po incidentų su dronais Latgaloje. Tuo metu Zelenskis praneša, kad Kyjivas nusiųs į Latviją ekspertus, siekdamas padėti šaliai apsaugoti savo oro erdvę. Po to, kai čia neseniai nukrito Rusijos paveikti ir paklydė ukrainiečių dronai. Buvusiam Zelenskio kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui skirtas 2 mėnesių suėmimas, su teise būti paleistam už daugiau nei 2,5 milijono eurų užstatą. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Lenkija pratęs degalų kainų ribojimą iki mėnesio pabaigos. Esą nors tai yra didelis iššūkis valstybės biudžetui, vyriausybė yra parengusi atsakomųjų priemonių, įskaitant neplanuotų pajamų mokestį. Teigiama, kad kuro kainos šalyje dėl ribojimo pasiekė žemiausius lygius Europos Sąjungoje. Taip pat leido pažaboti infliaciją ir sutaupė Lenkijos vartotojams daugiau kaip 700 milijonų. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, popietė ir vakaro protarpiais numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 4-11, bus iki 15 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +11, 10 valandų ir 4 minutės.

0: žvaigždžių top 5.
1: Apie ką kalbėsim, Vytautai?
2: Apie geriausius renginių organizatorius.
1: Penkis. Oi, renginių organizatorius.
2: Jo.
1: Taip, į mus labai žiūri vaikai, reikia pamojuoti.
2: Aha,
1: Čia pagal mėgstuvas sprendžių Vytės pro gimnaziją.
2: Nei manęs, nei tavęs nėra.
1: Nu tai kur, kokie iš mūsų renginių organizatoriai?
2: Nu ko, ne.
1: Tikrai yra geresnių.
2: Nu, gerai, pradėsim nuo penktos vietos.
1: Taip.
2: Penktoje vietoje šauliai, jei dėliai tinka ir dėliems, laisvo formato netradiciniams renginiams, jie kupinė idėjo, optimizmo ir mėgsta nuotykius, todėl jų renginiai retai kada būna nuobodus.
1: Dviniai, socialiniai tinklai, komunikacija, kontaktai ir energijai, dviniai su tuo gimė. Jie lengvai bendrauja su tiekėjais, svečiais ir moka užvesti minę.
2: Didysis trejetas startuoja...
1: Tai ne renginių organizatorių, čia renginių vedėjai.
2: Ne, organizatorių. Organizatorių.
1: Nu gerai.
2: Taip, mergelės trečioje vietoje, jei reikia tobulo plano, tvarkaraščio ir kontrolės, kvieskite mergelę. Jos dėmesys detalėms leidžia išvengti chaosų ir paskutinės minutės katastrofų.
1: Svarstyklės.
2: Antroji vieta.
1: Taip, estetikos ir harmonijos ekspertai, svarstyklės dažnai turi puikų skonį, moka derinti žmonės ir sukuria elegantišką renginio atmosferą, jos stiprios komunikacijoje ir diplomatijoje.
2: Na ir pirmoji vieta, Žodžiu, tikras scenos karalius, liūtai mėgsta dėmesį, moka kurti atmosferą ir užtikrina, kad renginys būtų įsimintinas, jie charizmatiški, kūrybiški ir puikiai jaučia publiką.
1: Štai taip, jeigu jau reikia ką nors samdyti,
2: organizuoti,
1: paklauskit ženklo.
2: Išsakykit, pasakys.
1: Oi, ne, mums netinka tokie.
2: Pasakys vandens, ne.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
4: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai. Svajonių namus kurti padeda Helios galerija. Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory Bairibas. Registruokite savo porą lalūna.lt.
4: Su Lalūna ilgai ir laimingai.

0: sakė, kad garažai gali būti tik automobiliams.
1: Niekas nesakė.
0: Jau gegužės 19 dieną, 18 valandą, Gargžduose atsidaro nauja, unikali kūrybos, meno ir bendruomenės erdvė.
1: Startuoja Gargždų kūrybos stotis unikali iniciatyva, kurios metu Turgaus gatvės garažų masyve įsikūrus skirtingų įstaigų kūrybiniai garažai. Savo veiklas čia vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras ir Gargždų muziejus.
0: Lankytojai yra kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti. Bus daug gyvos kūrybos, muzikos, parodų, meninių veiklų ir įdomių susitikimų. Laukia išties įdomi, kūrybinga ir patirčių kupina vasara. O vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms, tad kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės, kad galėtų prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
1: Ir dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečia kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipėdos-r.lt.
0: O dar daugiau informacijos rasite apie veiklas ir renginių kalendorių interneto svetainėje klaipėdos-r.lt puslapyje Gargždų kūrybos stotis.
2: Reklama.

0: turbūt tikrai esate girdėję ne vieną tokią situaciją, kai yra sakoma, o, žinai, šią vasarą aš turėsiu 3 vestuves.
1: Mhm.
0: Tai atrodo keliauji, dalyvauji, o kas žino, gal jūs būsite kaip svečias tose vestuvėse, į kurias atvažiuos į radijos stotis Laluna.
1: Niekada nežinai, jeigu šią vasarą bus. Tikrai taip.
0: Jeigu jūs tuokėtės šią vasarą, mėlyjei jaunieji, mes laukiame jūsų registracijos puslapyje laluna.lt. Užsiregistruokite ir mes atvažiuosime pas jūsų dovanom ir po vestuvinę kelionę dovanosim. Ir jūsų namais pasirūpinsim ir be abejo papuošalais.
1: Tas papuošalas šiaip nepaprastas yra realiai ir norim padovanoti aukso grandinėlę apyrankę su deimanto širdele. Įsivaizduojat kaip gerai?
0: Gražus, elegantiškas, modernus, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, tai išties dovana su emocija. O emocijas mes prisimename labai ilgai, tuo labiau, kad pažiūrėjus į šią apyrankę, tu prisiminsi vestuves.
1: Žinoma.
0: Prisiminsi Laluną, ko mes norim ar ne visada iširdį.
1: Mes nieko prieš, kad prisimins mus.
0: Ir ta gera emocija, kuri bus jums padovanota. Na, o kalbant jau apie papuošalus, ar žinote, kada buvo padovanotas pirmasis istorijoje deimantinis sužadėtuvių žiedas?
1: Nu,
0: nu senų senovė, jau viskas yra organizuojama, Vytai. Čia nu, nėra tai čia... šių laikų, žinai, išmeslas. Deimantai
1: niekada nebuvo išėję iš mados, iš tikrųjų.
0: 1477 metais nuo tada deimantas tapo vienu svarbiausių meilės ir įsipareigojimo simbolių pasaulyje. O Factory by Ribas jau daugiau nei 10 metų kuria Lietuvoje šių

0: Laikinė deimantų kultūra, nuo sužadėtuvių iki vestuvių žiedų, iki pasaulinės juvelyrikos namų kūrinių, tad kruopščiai atrinkti deimantai, profesionalios konsultacijos ir patirtis, kurie pasitiki klientai visoje Lietuvoje.
1: O Factory by Ribas salonai įsikūrė Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
0: Tai nuotakos ir jaunikiai, laluna.lt, laukiam jūsų registracijos.
2: Reklama.

0: aušrietė Daiva Petkevičienė teigia, kad FNTT pareigūnai atliko kratą jos bute Seimo viešbutyje ir nieko nerado. Esą viskas yra sąžininga ir tvarkinga. Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu. Pareiškė, kad jam garbė būti jo draugu ir jog abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Dzinpingas savo ruoštų pareiškė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės, kadangi stabilūs jų santykiai yra naudingi pasauliui. Tačiau pridūrė, jog netinkamai sprendžiant Taivano klausimą, Kinija ir Amerika gali įsivelti į konfliktą. Izraelio valdančioji koalicija pateikė siūlymą kitą savaitę balsuoti dėl šalies parlamento paleidimo, taip sudarant sąlygas priešlaikiniams rinkimams. Visame pasaulyje pernai sumažėjo vyno suvartojimas, teigiama, jog tą lėmė besikeičiantis gyvenimo būdas, socialiniai įpročiai ir kartų kaita, bei sumažėjusi perkamoji galia. Ypač pardavimai krito Kinijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse valstijose. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop protarpiais numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 4-11, bus iki 15 šilumos, 10:31.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Švęskime vaiko dieną kartu su Mamų Unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Laimės kodas.
1: Reklama.
2: Laimės kodas šiandien bus jūsų telefone. Užfiksuota 14, 14, 14. Šiandien yra gegužės 14 diena. 14 yra mano skaičius. Vakar sėdėjau kavinėje prie 14 skaičiukų, žinai. Tai šiandien 14 diena.
3: Tavo skaičiumi.
2: Jūs senai? Ne, seniai 14.
3: Ai, rimtai. Pamenį. Kiek metų jau kiek, aha.
2: O Vytas sakė, kiek tu skaičiuosi? Kiek čia skaičiuosi?
3: Kiekvieną mėnesį, oh my god.
2: Kiekvieną mėnesį ir tai trunka 12 metų.
3: 12 metų.
2: 12 metų, taip. Kiekvieną mėnesį 14 diena.
3: 14 metų ir 14 diena ir 14.
2: Jau tik į restoraną, Žaidimą pristato restoranas Vila Vita, tai vieta, kur aukštai virš miesto šviesų prasideda šventė ir mes turime dovaną 20 eurų vertės dovanų kuponą Vila Vita, kur pasitiks skonių kupinas vakar. Elegantiška atmosfera, įspūdinga panorama, taip, jau progų prigalvot galima.
3: 20 euriukų kuponiukas ateina, sakot, man tą ir tą, aš noriu čia pabūti.
2: Kamina dabar pašnekovas, kurio telefone yra 1-4 šalia vienas kito. Taip, jūsų numeryje turi būti skaičiai 1-4, esantis šalia vienas kito. Skambina ne toks telefono numeris.
3: Vienas keturi turi būti prie vienas kito.
2: Vienas
3: gali būti pradžioj, gali būti pabaigoj, bet turi būti vienas keturi.
2: Yra daug šansų, nes, pavyzdžiui, yra tikrai, bent jau iš senų laikų prisimenu, kai būdavo numeriai 614, kodas. Pameni?
3: Taip.
2: Tai 14, taip, turim.
3: Turim.
2: Ir sveikinu. Čia nerealiai. Jūs pataikė. Kas paskambino?
4: Vytis.
2: Vyti, jūs pataikėt taip tobulai, kad mes nedrįsom to prašyti, bet jūs tai padarėt. Jūsų numeryje yra visa data. Gegužės 14.
4: Taip.
2: 14.05, nes mums kolega...
3: Wow.
2: Taip. Mums kolega Vilius sako, tegu skamina ir mėnu, tegu būna ir 0.5 ir 14.
3: Tai
2: čia yra tobulai. Jau čia
3: negali patikėti.
2: Negali. Ir svarbiausia, klausytojas pats supranta, kad pataikė tobulai, ar ne?
4: Taip, žinoma.
2: Tik tai...
3: Sveikinimai.
2: Dar norėjom, kad ir metai būtų, bet metai ne... Ir metai tinka! Ir metai tinka! 26 metai, gegužės 14. Viskas yra šiame numeryje. Ar ne, Vyti?
4: Taip. Ketvirtadienis dar.
2: Aš negaliu patikėti. Geras.
3: Nu, šaunu.
2: Va čia tai sutapimas.
3: Labai džiaugiu.
2: Negaliu patikėti, taip. O sako, nebūna stebuklų.
3: Būna.
2: Ir metai, ir mėno, ir diena. O čia tai geras. Taip.
3: Kino šedevro La Dolce Vita įkvėptas restorano Viva La Vita interjeras įkūnyje itališką stilių, elegancija ir rafinuoto naktinio gyvenimo nuotaika. Wow efektą dar labiau sustiprina iš 70 metrų aukščio atsiverinti Kuršių nerijos, Baltijos jūros ir uosto panorama. Čia susitinka draugai ir mylimieji, kolegos ir miesto svečiai. Čia kiekviena akimirka tampa švente.
2: Tikrai taip, Viva La Vita laukia jūsų Amberton Hotel, Klaipėdoje 20-ame aukšte.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Oi, pakalbėkim, mėly vyrai, apie Euroviziją.
1: Pakalbėkim.
0: Labas, Viliau.
1: Labas.
0: Viliau, tu esi mėgėjęs komentuoti Euroviziją.
1: Taip, aš mėgstu.
0: Bet šį kartą darai tai vangiai. Miegas ėmė.
1: Yra kas,
0: kas
1: daro geriau, žinai, visą laiką tai...
0: Aš pasigėdau, žinok. Daugiau tavo Anam? Komentaro. Aha.
1: Gerai, šiandien tada pabandysiu atsigrėbti truputėlį.
0: Taip, dabar mes išsirinkom, kas jau laimi. Kas jau laimi, pagal...
1: Teoriškai, žinai, nors...
0: Taip. Apie...
2: Bet neblogai skambantį dainą reikia pripažinti, tas suomiškas.
0: Aš kažkaip...
2: Suomiškas,
1: žinai, aš klausiaus antradienį visų dainų ir natūraliai tu galvoji, vis tiek po Eurovizijos atsiranda, ar ne, kažkokių tai dainų, kurios pasiekia radio eterį, net būtinai laimėjusios, ar ne? Pavyzdžiui, praeitais metais buvo labai puikus pavyzdys Kai su Barabadabasto, ne? Groja ir dar dabar groja ir faina ir išgirsta, ne? Ten paskui tas pats Tomi Kešto espresso macchiato. Faini, faini, žinai.
0: Jie daugiau ir... pasiima, netgi net nelaimėja.
2: Taip. Vokietija irgi tokia buvo, kad visai ten
0: žinai, o čia...
1: Jo,
0: labai gerai buvo.
1: Tai, dabar kažkaip pirmam pusfinalį klausiau ir galvoju, nu nėra ką. Nu, itališkas Ticinas pusė velnio, žinai, ir...
2: jo, Ticinas pusė
1: velnio. Tai va, tas pusė velnio toks, žinai, nu ir gal vokiečiai taip, nu irgi kas galėtų taip skambat kaip radio eterių, žinai.
0: O suomiai, kaip skamba? Ar jie skamba radijoj?
2: Ten iš viso, aš žiūrėjau pakartojimo vakar, prasukdamas, žinai, nes anksti kelias. Ten visai kita... Ten muzika vis šiam pusinalį muzika visai kitokia, negu būna pasaulyje.
1: Aš bendrai, žinok.
0: Čia antras pusfinalis.
2: Čia antras.
0: Čia antras pusfinalis.
1: Aš jums atskleisiu, kaip aš žiūriu Euroviziją, kadangi negaliu ten daryti papildomos reklamos, bet aš visada taip žiūriu, žinok, ir man galėsiu jam, kam įdomu ir neterį paskui papasakot, kaip žinai, aš tai darau, nes nu negaliu dabar, žinai, reklamuot, ką pofollowant. Tai,
0: ai, žinau.
1: Nu tai va.
0: Ai, čia jis šneka. Supratau, tu žiūri kaip kitas.
2: Pasikalbėję.
0: Ne. Wow. Aš supratau, ne, palaukit.
1: Inside.
2: Visiškai nesupratau, kad nieko nesupratau, bet tai...
1: Aš to pasakysiu.
0: Yra, kas komentuoja labai juokingai.
1: Aha.
0: Ir aš dabar pradėjau žiūrėti to žmogaus podcastą. Ir dabar aš suvedžiau, kad tai yra tas pats žmogus, kuris juokingai komentuoja ir Euroviziją.
1: Tai va, aš lygiai, žinok, žiūriu, taip įsijungęs ir kitaip aš daugiau gyvenimą nebežiūrėsiu. Man yra juokinga, pas dar kažkokių juokingų referencų, žinai, pamatau, bet... Aš tik tais dėl to, kas bendrai su Eurovizija, aš kiekvienais metais vis labiau nustembu, į kokią kryptį ji pasineša ir atsiverčia vis labiau, bet dėl komedijos nepraleidžiu Eurovizijos, jeigu tik tais turiu galimybę, žiūriu, man juokinga,
0: labai,
1: randu gerų pastebėjimų.
2: Ir... Labai teisingas požiūris, labai.
0: Viskas,
2: labai
0: klausom, sunkiai. Ar ne? Beje, vaikinai, mėly.
1: No.
0: Nu, gal jums romantika ir ne, bet mes, girdėjai vėliau, kai mes prašėme, kad paskambintų, kad būtų ši diena.
1: Taip.
0: Tai buvo ne tik ši diena, vis mėno, metai,
1: taip.
0: Bet dar klausytojas Vytis prieš 10 metų pasipiršo savo merginai Viva La Vita restorane, kur dovanojom kuponą.
2: Ir jį dovanojom.
0: Ir Laluna padėjo tam pasipiršimui.
1: Eikt.
0: Tai jūs įsivaizduojate.
1: O supranti, o tu norėjai kitus skaičius simti.
2: Įsivaizduojate, kas būtų kitaip.
0: Stebuklai.
1: Atnojau tą.
0: Stebuklai.

0: vykdo kratas Žemaitaičio kabinete ir Aušriečių būstinėje. Gyventojai pralošia vis daugiau pinigų. Eteryje 11 valandos žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šį rytą atlieka kratas Aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose bei Nemuno Aušros būstinėje. Tai vyksta tiriant Seimo narių automobilių nuomos peripetijas. Petkevičienė teigia, kad pareigūnai atliko kratą ir jos bute Seimo viešbutyje, tačiau nieko nerado, esą viskas yra sąžininga ir tvarkinga. FNTT atliekant kratą socialdemokratų frakcijos vadovė Orinta Leiputė sako esanti nustebusi ir su kolegomis laukianti daugiau teisėsaugos informacijos. Politikė pridūrė, kad be reikalo tokie dalykai nedaromi. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninės elektros kainos viršutinę ribą antram pusmečiui. Ji nuo Liepos mėnesio auga beveik 2 centais, iki 23,5 cento už kilovatvalandę. Vakar popietė pastebėta, kad iš buvusio Klaipėdos dviračių treko patalpų Kretingos gatvėje, kurias prižiūri sporto bazių valdymo centras, pavogta 14 dviračių, jų vertė apie 21 tūkstantis eurų. Pasak Viesulo sporto centro vadovės Elenos Pranevičienės, 10 šių dviračių priklauso jiems ir naudojami varžyboms.
1: Mes savo ugdymo procesui naudojame sporto bazių valdymo centro patalpomis ir pagal susitarimą, kadangi tai yra dviračių sporto bazė buvusi, ten yra ir dviračių remonto dirbtuvės, kuriomis mes naudojamės ir laikome dviračius, ten vaikai treniravosi ir treneriai vykdė treniruotės. Atvykęs treneris į darbą pastebėjo, kad trūksta dviračių, buvo informuota policija, patalpų valdytojai, vyksta ikiteisminis tyrimas, patalpose buvo įremontuojamų ir naudojamų dviračių. Treniruoklių simuliatoriai ir pagal atliktą inventorizaciją po šio įvykio nustatyta jo pavogta 10 Viesulo sporto centrui priklausančių plentinių dviračių, Langma, Cannondale ir Scott, padaryta žala daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Tokie dviračiai brangiai kainuoja ir jie naudojami ne vienerius metus. Dauguma pavogtų dviračių šiuo metu nebuvo intensyviai naudojami, jie buvo kaip rezerviniai, nes jie yra didesnė dydžio ir skirti aukštesnio ūgio sportininkams. Ir šiandieninis ugdymo procesas laimė stipriai nenukentės, bet tai yra iš tiesų reikšminga žala sporto centrui. Kiek man yra žinoma, sporto bazių valdymo centro patalpos yra stebimos vaizdo kamera, yra ir signalizacija. Aš manau, kad policija vykdydama iki teisminį tyrimą viską išsiaiškins ir nuodugniai ištirs tą situaciją, kaip ir kokiu būdu buvo pavogti tie dviračiai ir tikimės, kad jie bus surasti. Tai yra labai nemaloni situacija ir susidūrėm pirmą kartą.
0: Uostamiesčio policija intensyviai aiškinasi vakar po krepšinio varžybų arenoje kilusio konflikto tarp žiūrovų aplinkybės. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, nustatinėjami įtariamieji. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis šalies gyventojai pralošia vis daugiau pinigų. Praėjusiais metais azartinių lošimų organizatoriams paliko daugiau nei 270 milijonų eurų, 13% daugiau nei užpernai. Loterijose dalyvauja 50-70% šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose 10-19 procentų. Dažniausiai tai yra vyrai iki 40 metų. 2 procentai lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Daugiau nei 20 tūkstančių žmonių yra pareiškę norą apriboti juos nuo lošimų. Neramina naujų prašymų skaičius. Per parą sulaukiama daugiau nei 50. Pusė tokių prašymų teikia žmonės iki 30 metų. Daugėja ir lošiančių paauglių. Teigiama, kad jaunų žmonių lošimo patirtys prasideda ne nuo azartinių žaidimų, o žaidžiant kompiuterinių žaidimų platformose. Finansų ministerija žada įpareigoti lošimų organizatorius atlikti lošėjo vertinimą. Jeigu jo pasirinkta didžiausia per mėnesį galima pralošti sumą viršytų 1000 eurų, jis turėtų pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Kitu atveju lošti negalėtų. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 4-11 bus iki 15 šilumos. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Labas.
1: Labas.
0: Labas visiems.
1: Kodėl šitas pasisveikinimas toks buvo? Labas.
0: Labas. Buvo ištestas toks.
1: Labas, Viliau. Saulė šviečia.
0: Saulė šviečia.
1: Eik jau, iki 16 šilumos. Ką aš žinau, nu tikėkim, kad bus gera diena. Tikėkim.
0: Tikėkim.
1: Bus gera.
0: Šaltas vėjas, bet žinok. Nesidėjau šiandien nieko ilgom rankovom part striukės.
1: Ir aš, nu, ta prasme, va, trumpom rankom ir striukė.
0: Yra būdų juodai apsirengę.
1: Yra būdų juodai.
0: Lyg gedulas būtų.
1: Nu, ne, nu, kaip, nu, gedim, neatėjusio pavasario.
0: Nu, ne, dar tokio, vis kažkaip prasilenkiančio su mumis, ne?
1: Prasilenkė. Taip, ketvirtadienis, gegužės 14-oji, pradedam programą ant bangos. Aha. Žinai, čia tokie gražus, pasipošė vaikai buvo. Man kaip smagu, žinai, kai Lalūna ateina ekskursija ir mokytoja sako, mes šiandien apsirengiam savo specialią aprangą.
0: Aha.
1: Nu, žinai, nes mokyklos dabar turi tą tokią kasdienę ir tą šventinę. Tai kai vaikai eina ekskursijai, radijos stoti Lalūna, jie apsirengia šventinę aprangą. Nu, gražu žiūrėti, žinok. Vau, wow, tu įsivaizduoji, ėjimas į radiją yra šventė. Paviliau, ar tau ėjimas į radiją vis dar yra šventė?
0: Ir man yra šventė, ir stengiuosi kitiems, kad būtų šventė.
1: Tai kodėl su paradinė apranga?
0: O tu ko?
1: Aš su paradinė šiandien.
0: O čia paradinė yra?
1: Mano paradinė.
0: Kas rodo, kad tai yra paradinė?
1: Aš vakare esu pakviesta į šventę, tai eisiu šventė, tai pažiūrėjau, kokie petukai pakeltinu, čia yra paradas.
0: Kaip pas Lajantika?
1: O lūpas, pažiūrėjau, kokio raudonumo.
0: Nu, aš matau, žinok, nu, tai, aš galvoju, ar aš čia tavo kraujospūdis.
1: Tai ne, negalvo, kad aš čia prieš tave pasipošiau, ne, aš vakare eisiu šventę, taip.
0: O radijas?
1: O radijos irgi šventė,
0: irgi
1: labai džiaugiuosi.
0: Tiesiog taip sutapo, kad
1: dvi šventės galiu suderinti vienu metu, taip. Esu pakviesta šiandien, žinai kur?
0: Kur?
1: Į auksinės gilės apdovanojimus. Linkėjimai Ažolino gimnazijai.
0: Tikrai, linkėjimai.
1: Tikrai ateisiu ir būsiu.
0: Čia šiais labai, metais aš tai vadinu.
1: Labai norėčiau gauti gilę, bet prisipažįstu, niekuo nesu nusipelniusi.
0: Nu, tu esi ažolė. O gilės tavo
1: aš dviejų ažolų mama.
0: Taip.
1: Nu va, gerai, viskas. Tai mes keliaukime dabar jau prie programos reikalų. Matau, kad tikrai turėsim ką pravesti raudonuoju kilimu. Nu, galim aptarti, žinai, ir vakarykštę istoriją.
0: Štynės.
1: Tu įsivaizduoji, vakar kolega Žydrūnas, žinai, jis dalyvauja varžybose taip, visada ir jis karts nuo karto ten atsiunčia nufilmuotų vaizdelių. Ir atsiunčia, žinai, kaip vakarų banga ten, žinai, gražiai skanduoja už savo komandą. Ir kitoje pusėje, žodžiu, žaliai balti vyrukai irgi palaiko savo krepšinio komandą. Gražus taikus vaizdelis ir kažkodėl man kilo mintis parašyti, žinai, kad krepšininkai kovoja aikštelėje,
0: aha,
1: o sirgaliai už aikštelės ribų. Vakare skaitau, kad jie ir susimušė už aikštelės
0: ribų. Tai buvo pranašiškas tavo.
1: Kartai sakau, kad iš tikrųjų, žinai, žodis nežvirblis išlėkė ir dabar galvoju, ar reikėjo šitai prašyti.
0: Gal, nu,
1: čia,
0: va,
1: gal čia aš ir kalta dėl tų muštinių?
0: Nu... Gal kalta ne, žinai, bet šiaip iš, iš esmės,
1: tai, žinok, ne?
0: Iš esmės tai aš galiu pasakyti, nu, ne fainai yra.
1: Ne, sportas yra sportas, gražu.
0: Nu, tai tegul ir būna sportas, tai norit kovoti, tam yra bokso rungtynės,
1: nu,
0: daikit.
1: Nu, jau, žinai, aš jau skaičiau pranešimą, kad jau žaliai balti vyrukai parašė, kodėl ten tas konfliktas kilo, bet čia vienos...
0: Kažkas ten dėl vėliavos buvo?
1: Kažkas ten, žinai, dėl vėliavos, dėl ten fizinio kontakto kažkokio. Aišku, vakarų banga turbūt turėtų savo paaiškinimą. Nesigilinsim į detales, bet, nu, vyrai. Nu, kaip tas Leopoldas sakydavo, vaikai, nu, gyvenkim draugiškai.
0: Žinai, aš kažkaip galvoju šitoje vietoje, kurie sirgaliai bus tie protingesni ir jeigu pasirodys provokacija, žinai, kažkaip negaliu, žinai, teisti nei vienų, nei kitų, bet žinai, kur toks tipo, galėtų sakyti, hebra, nu, čekat.
1: Raminamės, ane?
0: Davai gal...
1: Atėjom krepšinio pažiūrėti.
0: Palaikom
1: beje, vakar
0: prieku.
1: Buvo labai gražios rungtynės.
0: Gražios.
1: Buvo gražūs tie paskutiniai bandymai pataikyti net 2-3 taškai ir išlyginti rezultatą. Tikrai, sirgaliai, va, ir kolega Žydrūnas sako, sirgaliai liko rungtynėmis patenkinti, nes ir kova buvo iki galo abiejų komandų, žinai,
0: taip.
1: Ir tas rezultatas toks buvo, nu, geras įkvėpintis. Nu ir viskas, patyrėm gerų emocijų ir skirstomės.
0: Nu, oba. Dar reikėjo dar adrenalino. Prie gerų emocijų reikalingas yra adrenalinas.
1: Gerai, viskas. Nu jau kalbam, grokim muziką radio eteryje ir tuoj sugrįšime ir kažką vesime raudonuoju kilimu.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai. Gerai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.

0: Naujienai.
1: Šiandien vien skaniausių švenčių kalendorių. Picas vakarėlių deina. Deina, ką visai oficialiai gal sakyti. Šiandien vakarienė pica. Ir nieks dėl to neprieštaraus. Pica tai patiekals, katras suvieniai žmonės. Nesvarbu, ar esi misos mėgies, vegetars, ar ta žmogus, katras vis dar diskuton, ar ananasus to, ar būtum picas. Kiekvienas ron savo variantą. Šiuolaikinė pica gėmi Neapolyje ir buvo pigus mais darbininkams. Dabar tai milijardus generuojant industrija. Skaičiuojama, kad pasaulyje kasmet parduodama milijardą picų, o vien Ameriko per sekundį suvalgoma apie 350 picas gabalėlių. Tep per sekundį, tai jeigu dar neturit planų vakarų, vatunsa. Pakvieskit draugus, užsisakykit kelias skirtingas picas, pasidalinkit, paragaukit ir, svarbiausia, pabūkit kartu. Su picas vakarėliu deina, kad draugystė matojama gabalėlės.

0: Tai kai dabar visi yra Eurovizijos ekspertai?
1: Nu ir mes. Nenuvertinkim ir savęs, vakar mes irgi savo nuomonę pareiškėm.
0: Pareiškėm savo nuomonę, žinai, bet...
1: Aš jau irgi pasakojau radijoje, tai ko jis taip priekė, o ko jis taip šaukė.
0: Nu jo, ekspertai.
1: Ekspertai. Beje, žinai, vakar skaičiau šito Eurovizijos delegacijos vadovo, Audriaus Giržado komentarą, kad viskas buvo peržiūrėta, kad Lioncika žino savo balso galimybės, žino, kokios problemos buvo ten tam pirmajam pusfinalyje, nes panašu, kad kažkokios problemos buvo. Ir dabar buvo pasakyta iš Audriaus Giržado, kad laukė dvi dienos visiškos ramybės ir tylos. Mm-hmm. Panašu, kad gal truputį balsai yra pertempęs.
0: Manau, žinok.
1: Labai daug interviųgi ten buvo dalinama, kažkada jis ir pats kalbėjo, kad sako, visą dieną kalbėjau, o dar vakare reikės dainuoti, ten dar irgi, kai repeticijų etapas buvo. Tai įtariu, kad tikrai dabar bus to, žinai, mažiau bendravimo, mažiau kalbėjimo.

0: Seimo visiškas balso patausojimas tam, kad šeštadienį aukštos natos suskambėtų aukštumoje.
1: Neprikaištingai, ar ne? Vaidas Baumila čia paklaustas buvo apie Euroviziją, sako, jis teigia, kad nenorėtų dalyvauti, mat muzikinių pasirodymų kokybė jam atrodo pakankamai žema. Pamačius tai, ką pamatėme, jau ne vienam neturėtų kilti idėja dalyvauti dėl to, kad man panašu, kad mūsų muzikos kokybė ir lygis ir profesionalumas yra daug didesnis, negu tas konkursas gali parodyti. Aš pats tikrai nenorėčiau dalyvauti tarp viso to šroto, kuris buvo. Kol kas Eurovizija važiuoja vis žemyn, tai darosi lėlių teatras, robotukų apsirengimai, kaip tos bitutės, kurios buvo vaikų Eurovizijoje, dabar nei padainuoja, nei daina gera. Tai nepaisant to, kad Baumila kažkada buvo kaip atstovas Lietuvos.
0: Taip, pats
1: Eurovizijoje
0: buvo.
1: Na, tai dabar turbūt panašu, kad jis ten kojas tikrai nekels. Ir yra šiaip Baumila labai teisingai pasakęs, suprantu, kad kartais jo komentarai nėra patys maloniausi, nes yra mano ausimis nemažai tiesos, bet iš tikrųjų A lygio atlikėjai, tie, kurie ten galėtų važiuoti su didelė patirtimi ir atstovauti mūsų šalį, nenori.
0: Taip, taip.
1: Nes žmonės, kurie surenka arenas, aikštes ir stadionus, sėdi ir komentuoja atlikėjai, kurie nesurenka.
0: Gerai, dabar apie Stano, nes
1: Stano
0: pats juokauja, sako, jau gavau grasinimų, kad jei nebus mano nuomonės, tai laukia pasiekmės.
1: Taip, Stano turi pasipiktinti.
0: Ir Stano pasisakė, jis sako, pasirodymas labai stiprus. Tiesa, kaip žiauriai beskambėtų, bet mums pusfinalyje visada svarbu ne vien taip, kaip mes pasirodom, o kaip blogai pasirodo kiti
1: taip,
0: šalia mūsų esantis.
1: Taip.
0: Kadangi šį kartą pusfinalis buvo labai silpnas, Lietuva finale. O paskui jis atsako į klausimą, ar tiesa, kad Leon Cika neužtikrintai dainuoja. Sako, yra tiesos, jis nėra stiprus vokalistas, todėl šou ir yra pirmame plane. Bet ar tikrai kam nors tai svarbu ir ar tikrai daug kas tai girdi, pamenu, kad kažkada Euroviziją laimėjo duetas iš Azerbaidžano, o duetas varė pro šalį akivaizdžiai. Tai panašu, kad tobulai dainuoti gal irgi nėra pats svarbiausias kriterijus, norint laimėti Euroviziją.
1: Beje, vakar buvo labai jau taip pastebėtas Gediminas Kvietkauskas, toks verslininkas, ar žinai. Tai kaip pasirodė graikų atstovai, sako, labai gavau daug tų print screenų. Ir noriu viešai ir atsakingai pareikšti. Aš neatstovavau graikiai Eurovizijos atrankoje.
0: Panašus? Realiai panašus?
1: Panašus, žinok, panašus. Sako, net nežiūrėjau, jeigu ką, už sklaidą, ten ačiū labai komikui vienam, kurį mes abudu sekam. Tai panašus.
0: Gerai,
1: panašus.
0: Mantas Petruškevičius, floristas garsiausias Lietuvoje, irgi pasisakė apie Euroviziją. Nu, visi dabar turi pasisakyti. Po daugybės metų padėvėtų drabužių įvaizdžių ir polkos šou, jausmo Lietuva pagaliau sugebėjo pasirodyti klasiškai. Bravo, Leon Cika. Taip Facebook'e rašė Mantas Petruškevičius. Žodžiu, įvertino, užskaitė.
1: Tik to, kas susikūrė ir pagrebnojo, žinok.
0: Ane?
1: Ir dabar žodžiu apie Euroviziją. Visi ne kažką, nu, bet va, mes labai gerai atrodėm.
0: Nu gerai, iš tikrųjų stilingas pasirodymas, žinai, bent jau negėda. Nu, ta prasme, ten faktas, kad Eurovizijos nelaimės, bet bent jau gėdos nepadarys. Ir pabaikime tada kelionę raudonojų kilimų, garbingai, raudonojų kilimų vesdami 60... Jezu, aš dabar ne... Dabar
1: ne, šeškės dabar jau.
0: Kaip aš jas turiu vadinti?
1: Šeškės.
0: Šeškių pagrindinė vokalistė, mergina, kuriant savo gležnų pečių, laiko visą grupę, nes kai šalia tavęs, nu, dvi nedainuojančios ir tu tik viena dainuojanti, žinai... Nu, tai ten sudėtingas turėtų būti procesas.
1: Sudėtingas, nes kai Karina išstoja ir dėl kažkokų tai priežasčių asmeninių negali būti koncertą reikia atšaukti.
0: Atšaukti, taip. Taigi, gegužės 14-oji Karinai Krisko Miliai yra ypatinga diena. Jai šiandien sukanka 45. Sveikinam.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltinėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja trys organizacijos įgyvendinusios bendrą trimetę jūrinės kultūros edukacijos projektą Būrių miestas. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės jūrinių projektų koordinatorė Greta Meškauskienė sako, kad jie organizavo veiklas legendinėje jachtoje Lietuva.
2: Būrių miestas kaip iniciatyva Klaipėdos miesto gyventojams būtent skirta skatinti pažinti mūsų jūrinį identitetą, sudaryti galimybę miesto gyventojams pažinti jūrą, tradicijas, gyvenimo jūroje. Po būrėmis veiklos susidarė iš įvairių edukacijų, pažintinių plaukimo ekskursijų, denio lankymo, pažinimo ir kitų uostų. Per tris metus gyvenant daugiau nei 50 įvairių veiklų, sudalyvavo daugiau nei 2000 Klaipėdos miesto gyventojų. Sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir labai gero įvertinimo, jog tokios programos trūko. Ir šitas įvertinimas, nominacija, tik pabrėžia tokių projektų būtinumą mūsų mieste. Ilgainiui gali išaugti tą stiprų Klaipėdos miesto gyventojų identiteto kūrimą.
1: Nors Klaipėdos universitetas šiame projekte dalyvavo tik vienerius metus, tačiau pasak šio projekto vadovės Anos Timoninos Mickevičinės pavyko padaryti labai daug.
3: Klaipėdos universitetas dalyvavo su savo būriniais laivais, mokomuoju tyriamuoju burlaiviu Brabander ir jūrinė jachtų Odisėja. Organizavom 8 teminės ekskursijos po Klaipėdos uosto akvatoriją su gidu, vyko plaukimai į Liepoją ir Gdanską, 20 klaipėdiečių išbandė buriavimą jūroje, o ekskursijose po uosto akvatoriją sudalyvavo apie 200 žmonių. Taip pat Klaipėdos universiteto būriniai laivai dalyvavo miesto šventėse, bet išskirtinė ir įdomiausia veikla tai pavyko sukurti kartu su universiteto profesoriumi, akademiku Vladu Žulkumi. Jis paruošė medžiagą su nuotraukomis, pagal kurias buvo paruoštas ir išleistas jūrinis maršrutas burlaiviams, kur Baltija slepia nuskendusius laivus ir jų istoriją. Buvo organizuotos 3 mini ekspedicijos, kurių metu aplankyti 3 Baltijos jūroje nuskendę istoriniai laivai.
1: Tuo metu Lietuvos jūrų muziejus šiame projekte siūlė pasiplaukėjimo po Kuršių marias, pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius.
4: Buvo galimybė pasiūlyti kelionę Kuršių mariomis, su kurienu mūsų Zudvienas plaukiančiu eksponatu į Juodkrantę ir atgal. Susipažinti su ta tradicinė laivyba ir su pačia Pamario krašto kultūra istorija. Netgi buvo tos naktinės arba 2 parų kelionės, tai buvo pasitelkta ir daugiau laivų. Rėverna Reizinė, Dvistiebis, burlaivis taip pat dalyvavo Kuršis ir taip pat Nevytautas Didysis. Tai buvo iš skirtingų Kuršių marių vietų laivai pasitelkti ir būtent klaipėdiečiai galėjo nemokamai su tais laivais patirti šitą kelionę.
1: Į Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimą už projektą Būrių miestas pretenduoja 3 jūrinės kultūros flagmanai – Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas ir viešoji įstaiga Klaipėdos šventės.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
5: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį. Studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
6: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.
8: Reklama eta lalūna.lt.

0: Labai smagu, kad atsiranda vis daugiau mūsų kviečiančių į savo vestuves. Jaučiamės pagerbti. Aišku, priimam ir realybę, kad dėl dovanų mūsų kviečia.
1: Nu, nieko tokio. Nu, mes visi, žinai, vis tiek mes kažkaip norim naudos, ne, šiek tiek.
0: Nu, taip.
1: Bet jeigu galima suderinti malonumą su nauda, tai kodėlgi to nesuderinus. Beje, vakar gavom pirmą pakvietimą, nu, taip jau stipriai tolokai nuo Klaipėdos, mūsų kviečia vėliau į Pasvalio rajoną.
0: O!
1: Nu, žinokit, su visa meilė ir pagarba.
0: Neatvažiuosim.
1: Čia viskas vyksta vakarų Lietuvoje. Aš pamenu, kad praėjusiais metais mes ten buvom sulaukę kvietimo į Maljorką važiuoti.
0: Čia
1: žodžiu...
0: tai gaila, kai nevažiavom.
1: Ką?
0: Man tai gaila, kai nevažiavom Maljorką.
1: Nu, sudėtinga būtų, žinai. Tai jeigu jūsų vestuvės čia vakarų Lietuvoje, nu, tiesiog, kad nu, nereikėtų 3 valandas važiuoti pirmin, paskui 3 valandas važiuoti atgal.
0: Nu, arba labai šiltose kraštuose, tai čia aš vienas galiu atvažiuoti, jeigu ką.
1: Va. Vilius turi ten kitų pastebėjimų. O mesgi apie vestuves, pakvies klalūnai savo vestuves. Ačiū tiems, kurie registruojatės. Prisiminkite, kad kai užsiregistruojate, nuo 11 iki 12 valandos turite šalia savęs turėti būtinai telefoną, nes mes tuo metu skambiname ir labai tikimės, kad jūs atsiliepsite ir galėsime su jumis pakalbėti, kaip dabar mes skambiname Agnei. Ir dar telefoną reikia šalia savęs turėti gegužės 29 dieną.
2: Klausom.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Agnė?
2: Taip.
1: Agnė, skambinam jums iš radijo stoties Lalūna.
0: Laukit mūsų.
2: Taip, įdėmiai. Ne.
1: O, čia mes nustebinom jūs.
2: Taip, jau gan daug.
0: Agnė, žiūrėkit, Lalūnoje vyksta vestuvių akcija. Ar jūs registravotės ją?
2: Taip, registravausiu.
0: Ir nelaukit mūsų skambučių užsiregistravus?
2: Nesitikėjau.
1: Nes aš jau užsigandau, galvoju, negi čia kažkas padarė staigmeną, nors mes sakome, kad staigmenų daryti nereikia. Patys jaunieji turi pagalvoti, įsivertinti ir norėti pakviesti Lalūną į savo vestuves. Tai registraciją užpildėt jūs pati?
2: Taip, tikrai šiandien ryte.
1: Šiandien ryte užpildėt? Geras!
2: Taip.
1: Ai, tai todėl labai netikėtas, toks labai greitas tas mūsų skambutis, ar ne? Atrodo, ką tik užpildėt, jau skambina. Gerai, Agne, tai labai malonu. Ar tikrai norėtumėte, kad Lalūna atvažiuotų jūsų vestuves?
2: Taip.
1: Apsitarėt su savo būsimojų vyru.
0: Ko jis beje vardu yra?
2: Jam bus irgi staigmena Evaldas.
0: Evaldas. Jūs gal Evaldui pasakykit, kad yra tokia potenciali galimybė, kad nu maža ką, prie svečių stalo, prie tiek svečių, kiek turim, dar plius du bus.
2: Gerai.
1: Ne, ne, mes, ne, ką reiškia plius du, mes nepretenduojam prie jokio stalo.
0: Gerai, plius vienas tada.
1: Viskas, ką mes norim, tai atvažiuoti ir įteikti jums vestuvinės dovanas ir pasveikinti jūsų situokus. Tinka toks scenarijus?
2: Tikrai tinka.
0: Bet Agne, kadangi akcija vadinasi pakvies klalūnai savo vestuves, tai dabar mes su Vaida sėdim ir taip laukim iš jūsų taip asmeninių kvietimų.
2: Gerai, aš jums elpaštu atsiūsiu.
0: Ne, mums netinka.
1: Mums nereikia elpaštu, mums reikia tiesiog dabar, tiesioginė meterija. Jūs turit pakviesti mus į savo vestuves.
2: Gerai, tai kviečiu Lalūną komandą į savo vestuves birželio 12 dieną. 15 valandą Kretingos bažnyčioje ir po to...
0: Nesakykit, kur šiandien, daugiau prisikviesit.
1: Paskui visą Klaipėdą atvažiuos. Ne, jau čia sustojam, žodžiu.
2: Gerai, priimtum.
1: Kas nori į bažnyčią atvažiuoja, galite apgali pasveikinti, o jau vakarinė dalis, tik tai kviestiniam svečiam, o mes jau su Viliumi supratom, kad esam pakviesti. Taip?
2: Taip, labai lauksim jau.
1: Agne, išduokit paslaptį, jūsų vestuvės birželio 12. Ar iš esmės jau čia tuoj, jau turbūt tikrai viskas paruošta?
2: Taip, jau paskutinės detalės dėliojamas.
1: O širdelė truputėlį virpa, kai pagalvojat apie tą dieną, ar visi kai ramiai ir atsipalaidavusi?
2: Virpa, nevirpėjo. Iki tol, bet dabar kai liko mėnesis, jau labai virpa.
1: Agne, o dar klausimas, sakykite su Evaldu, kiek metų kartu esat pažįstami?
2: 5 metai.
1: Nu, liuks, faina, šauni pora. Ačiū jūs mūsų žaidimo finale. Būtinai su savim telefoną turėkite gegužės 29 dieną, tokiu pat laiku, nuo 11 iki 12, nes jei tą dieną skambins Lalūna, jau žinokit, kad tai bus ženklas, kad mes atvažiuojam į jūsų vestuves.
0: Nedėkite telefono ragelio, tuo truputėlį norėsim pasikalbėti jau ne eterio metu, o priminsime visiems, kad su Lalūna yra kartu ir Tietė Line, Factory Bairibas, Helios galerija, kurie atveža daugybę prizų jums.
1: Tietė Line padovanos kuponą jaunavedžiams kelioniai keltų į Švediją arba Vokietiją. Factory Bairibas padovanos aukso grandinėlė su apyrankė su deimantų širdele, o Helios galerija pridės dar 1000 eurų vertės dovanų kuponą svajonių namams.

0: reklama.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
2: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: klausimą, tai ko reikia.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: Latvijos premjerė traukėsi iš pareigų. Žemaitaičio paėmė telefonus, kompiuterį. Eteryje 12 valandos žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šį rytą atliko kratas aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose bei Nemuno aušros būstinėje. Tai vyksta tiriant Seimo narių automobilių nuomos peripetijas. Petkevičienė teigia, kad pareigūnai atliko kratą ir jos bute Seimo viešbutyje, tačiau nieko nerado. Esą viskas yra sažininga ir tvarkinga. Tuo metu Žemaitaitis teigia, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Paklaustas, kokią įtaką jo paties politiniai ateičiai gali turėti teisėsaugos dėmesys, Žemaitaitis pareiškė, kad jis eina teisinga kryptimi. FNTT atliekant kratą socialdemokratų frakcijos vadovė Orinta Leiputė sako esanti nustebusi ir su kolegomis laukianti daugiau teisėsaugos informacijos. Politikė priduria, kad be reikalo tokie dalykai nedaromi. Opozicija inicijavus balsavimą dėl nepasitikėjimo, Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinija traukėsi iš pareigų. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Politinė situacija paaštrėjo sekmadienio vakarą, kai premjerė pareiškė, kad nebepasitiki gynybos ministru. Politikė nusprendė reikalauti jo atsistatydinimo po Latgaloje įvykusių incidentų su dronais. Zelenskis praneša, kad Kyjivas nusiųs į Latviją ekspertus, siekdamas padėti šaliai apsaugoti savo oro erdvę, po to, kai čia neseniai nukrito Rusijos paveikti ir paklydę ukrainiečių dronai. Latvijos pareigūnai sulaikė žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Krombergą. Sulaikymai susiję su medienos pramonės byla. Seimas priėmė įstatymų pataisas, kuriomis sutarta griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Uostamiesčio meras baigė tiesioginius susitikimus su gyventojais, tačiau kol kas neatskleidžia, ar kels savo kandidatūrą į šį postą dar vienai kadencijai.
1: Klaipėdos meras su savivaldybės komanda surengė 4 tiesioginius susitikimus su miesto gyventojais, bei atsakinėjo jiems rūpimas problemas.
2: Paštas prie pat savivaldybės. Mes laukiam, kada jis iš vis nugrius, ar kažkaip gelbėsim.
3: Nu, kai nugrius, tai gelbėsim. Minima ir jūs asmeniškai, kad tiltas šitas bus panašiai kaip Biržos dabar. Tai reiškia viešasis transportas ir spectarnyba. Miesto plėtros komitete jau atvirų tekstų kalbama, kad tai bus skirtas tranzitinis tiltas Trinyčių, Bastionų namam, senamiesčio gyventojų. Tai vis dėlto, kam tas tiltas projektuojamas?
4: Visuolikus autobus stotelės. Reik paaukštinti, pažiūrėti 10 centimetrų. Senjoras atsisėda, pasikelti jam labai sunku.
1: Arvydas Vaitkus sako, kad tokie tiesioginiai kasmetiniai susitikimai su gyventojais ir atsiskaitimas už nuveiktus darbus naudingi.
5: Yra labai naudingi, todėl kad nėra kito šanso iš žmonių čia ir dabar išgirsti jiems svarbiausius atsakymus į jų klausimus. Girdžiu iš visuomenės, iš žmonių, iš kad to niekada Klaipėdos istorijoje nebuvo ir kad tai yra pozityvu. Tai kasmet ir tęsime toliau. Kiek duos jėgos ir kadencijos. Pasakysiu, kuom skiriasi dabar tretieji metai, kada mes susitikam su gyventojais. Skirtumas yra tame, kad nuo globalių labai problemų, kurios buvo pirmaisiais metais, dabar tų problemų mastas, kur globaliai reikia spręsti čia ir dabar, jisai ženkliai pasikeitė. Reiškia, padaryti darbai davė naudą.
1: Tiesioginių susitikimų su gyventojais tradicija pradėjęs Arvydas Vaitkus, visgi kol kas neskleidžia, ar kels savo kandidatūrą dar vienai kadencijai, kitą pavasarį vyksiančiuose mero rinkimuose.
5: Palaukim dar truputį. Ateis laikas, atsakysime šį klausimą.
1: Teigia Arvydas Vaitkus. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Informacija apie orus, popietę ir vakaro protarpiais numatomas lietus bus iki 15 šilmos. Penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30, temperatūra naktį 8-9, dienos metu 17-20 laipsnių šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje saulė ir apie plus 13. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Ištas.
1: Aš tikiu, norisi pasirūpinti nervų sistemą ir laimėti puikias dovanas, dėl ko mes apie nervų sistemą pasakom ir sakome, nes eko, šiandien turiu dovanų bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą.
2: Taip, ir šita dovana gali būti jūsų, jeigu dabar atsakysite į proto bokšto klausimą. Mhm. O tas jau B grupės vitaminai tie, tai supraskite, kad ten yra apjungti visi 8 esminiai B grupės vitaminai ir dar yra papildyta B8 inositoliu.
1: Taip, inositolis.
2: Inositolis.
1: Jo. Kompleksų sudėtyje tik bioaktyvios vitaminų formos, tik viena kapsulė per dieną, švari sudėtis, tinka veganams, be konservantų ir be GMO. Ekoš B vitaminų kompleksą galite rasti internete ekoš.lt ir svarbu paminėti, kad užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiūs viską tą pačią dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Jeigu norite laimėti, atsakykite į šios dienos klausimą, nes mes leisimės į Šveicariją.
2: Į gyvūnijos pasaulį, aš labiau sakyčiau. Gyvūnijos pasaulyje.
1: Šveicarijoje yra įstatymas, kad laikyti vieną šių gyvūnų yra nusikaltimas.
2: Mhm. Ir dabar 5 atsakymo variantai. Kokiegi tie gyvūnai, kurių negalima laikyti Šveicarijoje? Ar tai yra triušis? Ar tai yra jūrų kiaulytė? Ar tai yra papūga? Ar tai yra šeškas? Ar tai yra šinšilas?
1: Sveiki.
3: Sveiki, labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, malonu, kaip reikalai?
3: Normaliai, pabiškiai.
2: Kokį gyvūną, Mindaugai, auginat namuose?
3: Žmona
2: vaikus. ne, mes apie realius
1: gyvūnus. Pagal enciklopediją irgi gyvūnai jau.
2: Gerai, tai mes apie Šveicariją ir apie tai, kokio gyvūno ten griežtai negalima auginti. Kurį atsakymo variantą renkatės?
3: Galit pakartoti.
2: Aha, triušis, jūrų kiaulytė, papūga, šeškas ar šinšilas.
1: Jo vieno negalima laikyti tokio gyvūno, reikia laikyti du ir daugiau. Nes jau kitaip, jeigu bus vienas nusikaltimas bus.
3: Du, tai tada papūga.
2: Ne, žinokit,
1: papūga iš mūsų sąrašo eliminuojama, liko kiti. Šveicarijoje, jeigu laikysite...
2: O kas ten nutinka ten tam gyvūnui, depresija kokia puola, jeigu vienas?
1: Nu, turi būti auginami bent poromis ir ten turbūt depresija yra. Taip, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Vladas.
2: Vladai, renkamės teisingą atsakymo variantą. Kokį renkatės jūs?
3: Kokie du liko, gali pakartoti?
2: Kokie keturi liko? Keturi liko, ne du.
3: Oi, dar kartą, gali pakartoti atsakymą?
1: Galim.
2: Triušis, jūrų kiaulytė, šeškas ar šinšilas?
3: Jūrų kiaulytė.
2: Sakot, reikia po dvi.
3: Taip.
2: Gal esat turėjęs?
3: Jaunystė, taip.
2: A ne, turėjot vieną ir numirė iš liūdesio.
3: Nenumirė, bet man atrodo, reikia dvi turėti.
2: Taip,
1: ir Šveicarijoje pagal statymus nusikaltimas yra augint vieną.
2: Taip, esate visiškai teisus, tai sveikiname jūs su teisingu atsakymu. Klausyk, dabar žinai, ką prisiminiau.
1: Ta.
2: Taigi Nijolė pareigytė turėjo jūrų kiaulytę. Verkė.
1: Dvi turėjo. Dabar ne vienos.
2: Tai reiškia pagal tą tvarką, ne, kad nu vienai liūdna.
1: Nupirko vieną, paskui kitą, tada vienos neliko, dabar kitos neliko.
2: Nu gerai, jau nebe ten jau peripetijos. Viskas, turim teisingą atsakymo variantą ir turime žmogų, kuris nuo šiol šį pavasarį bus ramus kaip belgas. Nes B grupės vitaminai, nu jei žinai, visiškai yra nervų sistemai.
1: Taip,
2: vienareikšmiškai. Nu tai va, suvartos papildą šitą vitaminukus šituos ir sakys... Kai tai vaikštau ramus, žinai, graži vasara, saulė šviečia, visi aplinkui nervinasi, o mūsų klausytojas bus tikrai ramus.
1: Taip, Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Beje, Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame užsukti internete ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Proto bokštas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Kiek daug Viliau gražių iniciatyvų gimsta aplink Klaipėdą? Skaitau, žinok, ir mano galvoje skamba daina apie baltą paukštį. Nu, kažkaip man, nežinau, man turbūt viena gražiausių dainų.
1: Eik, tu žinok, aš tau turiu, aš nežinau, ar aš eterį galiu tokią istoriją pasakoti apie baltą paukštį.
0: Aha.
1: Gal kažkaip ir, žinai, čia...
0: Jei graži istorija gali pasakoti, jei negraži, negali pasakoti.
1: Žinai, graži ir, tam, matai, aš kadangi truputėlį juodą humoro propaguoju.

0: numiriau. Nes ten yra ta tokia...
1: Tai po nakties diena, po lietaus miškai.
0: Ir ten ta pradžia, žinai, tokia yra.
1: Po mirties šviesa amžina.
0: Ir žinok, aš vienu metu, žinok, pradėjau tik prabūdau ir aš galvoju, ir aš nesuprantu, kur aš esu, žinai, ten... Tai aš galvoju, vienu metu ta daina kaip nuskambėjo, kaip tik, nes mes klausėm Kernojo dainų važiuodami, žinai, ir aš užmigau ir pradėjau grot Baltas Paukštis.
1: Nu, man žinok, tai yra viena, apskritai viena gražiausia turbūt lietuviškų dainų ir šita Vytauto Kernagio Baltas Paukštis. Paklausykit, jeigu nežino, apie ką kalbam, bet, nu, turbūt žinot, ar ne? O Nidoje gimsta nauja tradicija – kernaginės. Gegužės 16-17 dienomis, tai va čia šį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, festivalis skirtas Vytauto Kernagio atminimui, kvies pasinerti į muzikos, kūrybos ir laisvės atmosferą. Jūsų lauks maestro, fotografijų paroda, nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kaligrafijos užsiėmimai, dokumentinio filmo Kernagis peržiūra ir ypatingas gyvo garso koncertas su atlikėjais Bielė ir Roku Petrausku bei gražiausiomis Vytauto Kernagio dainomis.
0: Susitikime Nidoje, daugiau informacijos ir registracijai kūrybinės dirbtuvės svetainėje visitneringa.com.

0: kas ten tolumoje banguoja?
1: Baldų jūra banguoja.
0: Baldų jūra banguoja. Aha, ir mes ten banguosim kartu.
1: Tai įsivaizduokite, jeigu baldų jūra, tai kiek ten tų baldų? Vat visa jūra. Visa jūra. Ir aš Viliui pasakoju, sakau, visai neseniai buvau užsukusi į baldų jūros parduotuvę. Mm. Ir ten, žinai, visada užsuki ir naujos idėjos aplanko, ir naujienų gausybė pačių įvairiausių.
0: Ir užsinori kažko pakeisti.
1: Ja, ir pasakoju Viliui, sakau, žinai, Viliu, ten tie reglaineriai atsisėdė, atsipalaiduoja. Viliu sako, kas
0: tie reglaineriai? Ar čia makijažas akims?
1: Ne, Viliau. Čia, žinai, yra tas komfortas, kuris tave gali aplankyti arba tavęs gali laukti grįžus po darbų namo. Tai yra fotelis arba sofa. Ten turi, žinai, specialius slaptosius mygtukus, paspaudi ir nugaros atlošas pasireguliuoja. Kojų atrama išsiskleidžia. Atsisėdi ir sakai, niekur dabar vat, nuo šitos vietos aš nepakilsiu, nes noriu pailsėti. Beje, aš tau noriu papasakoti vieną tendenciją. Ar žinai, kad dabar tos naujos tendencijos, kad žmonės vis mažiau renkasi odinius baldus, o vis dažniau renkasi tokius, kurie yra minkšti, jaukus, kur kokybiški audiniai, kur norisi
0: prisiliesti.
1: Jo, kur dar prisilieti prieš atsisėdant ir supranti, kad tuoj čia atsisėsi ir tas foteliukas arba sofutė ims ir apkabins tave.
0: Aš žinau, ko aš eisiu į baldų jūrą ir prašysiu, kad man parodytų. Mm-hmm. Oreo.
1: Sausainių?
0: Sausainių. Pavadinimas sausainių, bet tai yra geriau ten. Ir minkšta, lengva, komfortiška, nesinori net, žinai, pasitraukti. Tai yra tokia sofa lova, toks modelis. Oreo. Tai parduotuvėje nauji modeliai, platus pasirinkimas. Ir tikrai, na, atrodo, prisėsiu tik minutį, bet dar penkias.
1: O taip. Nu, kaip patogu, kai, žinai, komfortiška, kai viskas yra gerai, tai ir nesinori pakilti.
0: Tai
1: Baldų jūra, Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Apsilankykite.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: radio. Žvejyba.
1: Žvejosim?
2: Nu, pažvejokime. Dabar tas metas radio eteryje. Aš nežinau jau kiek metų tokiu metu mes žvejojam. Arba apie žvejybą kalbam, arba žvejojam, arba dovaną žvejams
1: dovanojam.
2: Bet žinai,
1: kas nesikeičia, kad su mumis yra Romada.
2: Taip, tai aš ir norėjau pasakyti. Ačiū, Romada, kad esate kartu.
1: Šitiek metų su mumis ir su žvejais.
2: Vienas pažįstamas žmogus žveja, žinai, susitinku, kalbamės ir sako, aš kai neišgirstu Romados reklamos, sako, aš galvoju, negi užsidarė. Tai gyvuokite dar ilgai, tikrai neužsidarykite. Ir labai smagu, kad, žinai, yra žmonių, kurie sieja radio eteryje skambančią reklamą su tuo, kad Romada dirba, kviečia ir primena savo adresą Naujojo uosto gatvė 18, internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt ir dar galimybė čia atvažiavus prie Romados bet kuriuo paros metu įsigyti tai, ko labiausiai reikia jums žvejybai, nes čia jūsų laukia pardavimo aparatas veikiantis visą parą.
1: O dabar, žinokit, greituoju būdu patys greičiausi žvejai, tie, kurių įsivaizduokit, čia lygiai taip pat kaip plūdė, tik tai spanerė ir jūs iš karto tą kirtimą darot.
2: Aha.
1: Tai va čia tokį užkirtimą reikia padaryti iš karto, nes plūdė tuoj panirs ir jeigu tą užkirtimą labai greitai padarysit, jums atiteks apsauginis telefono dėklas dovanų.
2: Taip, studijos telefonas 390-800, laukiame jūsų skambučių šiuo telefonu ir pirmas persiskambinės į radio studiją mūsų klausytojas pasiema apsauginį telefono dėklą, puikia dovana, kuri reikalinga šiltuoju metų laiku, kai mes labiau užsiplaškė, kai mes dažniau būnam prie vandens telkinių, kai mūsų telefonas linkęs kristi, nukritęs dušti, paskęsti ir taip toliau. Tai kad neturėtumėte tų neigiamų tokių emocijų ir neigiamų istorijų, dabar skambutis į Lalūną garantuoja, kad pasiimate Romados dovaną.
1: Nu gerai, įsivaizduokim dabar, su meškerėmis užmetam, plūdė
2: pliumpt
1: ir hop, paniro. Kas užkirto?
2: Taip, kaip žuvelės didelės ir mažos. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino mums?
3: Vitalijus.
2: Vitalijau, ačiū už skambutį. Jūs ką tik laimėjo dovaną radio eteryje.
3: Ačiū.
1: Vitalijau, jūs dažnai šiaip žvejybą leidžiatės?
3: Važiuosiu.
1: Važiuosit?
2: Taip, šils, aišku, kai bus faina, kai saulutė švies, kai paukšteliai čiulbės, ane? Žinoma. Aš, žinai, nu, aš nežinau, kas turi būti nutikę žvejui, bet žinau, kad tokių daug yra, kad, žinai, ar lietus, ar šalta, nesvarbu, į žvejybą.
1: Nu, tai vat, kur pas mane mano bišiulis Ernestas, kai užsuko, taigi, žinai, aš su juo kažkada čia kalbėjau, sakau, nu, tai kur tu čia, žinai, važiuosi? O aš sakau, į žvejybą, sakau, tu supranti, kad rytoj lyja, šalta, sakau, nemalonu. Jo, sako, labai gerai lydekos kaips.
2: Nu va, matai, kiekvienas turi savo pateisinimo būdą, kodėl važiuoja į žvejybą ir smagu kalbėti su tikrais žvejais. Visus apdovanojam, kurie skambina į Lalūną ir visus kviečiame į Romadą. Ypač tuos, pavyzdžiui, kurie planuoja vykti į Norvegiją, jūriniams spiningams ir rytiems multiplikatoriams nuo 20% nuolaida, visoms karpinėms kėdėms, kėdutėms, gultams ir palapinėms iki 25% nuolaidos, o karpinėms meškerėms, meškerių stovams ir signalizatoriams 20% nuolaida.
1: Taip, gautas didelis papildymas prie pučiamų PVC valčių su kietais dugnais nuo 2,60 m iki 4,5 m. Dar naujieną galima įsigyti RIB valtį su 4 metrų dur aliuminio dugnu už superkainą 2635 eurus. Romada Klaipėdoje, Naujojo uosto gatvė 18 ir internetu. Meškerokim kartu LT bei romada.lt.

0: tu esi sakęs, kad su manimi motociklu, automobiliu nevažiuotum, o su golfo mašinyte važiuotum su
1: manimi. Aha, nes jinai ten turi greičio ribotuvą ten su jie. Aš su tavim nevažiuočiau, todėl kad tu mėgsti greitį. Aš bijau.
0: Aš žinau, kaip su tokiu
1: automobiliu. Nes aš žinau tą posakį, greitai pulsi, susikulsi, žinai, nenori susikulti.
0: Man sakydavo močiutė, greit važiuosi, lėtai neš.
1: Irgi yra tiesos tavo močiutės žodžiuose, bet, žinai, kalbant apie golfą, nu tai mašinėlė čia vienas iš malonumų.
0: Tai aš va tą, žinok, malonumą ir labiausiai akcentuoju.
1: Žinai, kodėl? Todėl, kad nu, tu nemoki žaisti. Nu ir aš nemoku.
0: Ir nemoki.
1: Tas, kas moka žaisti, tai ta mašinėlė tiesiog yra transporto priemonė, kurie tu judi nuo vienos dobutės link kitos dobutės, žinai, ten tiesiog, nu kaip, nu tiesiog transporto priemonė.
0: Taip reikia.
1: Nes esmė tai žaidimas, esmė tai lasda, kamoliukas ir dobutė,
0: kurią reikia pataikyti. Bet Vaida, kaip tu greitai nuo dobutės iki dobutės su manim nuvažiuotum, žinok?
1: Oi, bijau, kad į kokią dobutę bevažiuojant neįkriščiau.
0: Ne, tik su toks automobiliukas. Žodžiu, mes kalbam apie National Golf Resort ir jie turi puikią programą, pažintinę golfas ir maistas. Įmonėms ir grupėms skirta pramoginė edukacinė programa, kurioje smagios užduotys ir draugiškos varžybos leis kiekvienam pasijusti tikrų golfo žaidėjų. Puiki proga pasivaržyti su kolegomis, praleisti laiką su šeima ir draugais.
1: Išbandykite golfo įgūdžius, susipažinkite su aikštynu ir taisyklėmis, o po žaidimo mėgaukitės gardžiais patiekalais klubo restorane. Puikiai tinka komandos formavimui ir draugų kompanijoms.
0: Kviečiam apsilankyti National Golf Resort, Tvenkinių gatvė 30 stančiai, Klaipėdos rajone, vos 4
1: km. Stančiai ir stančiai?
0: Nežinau, aš sakau stančiai.
1: Aš sakau stančiai. Pasakykit, kaip reikia teisingai ten, kas gyvenat.
0: Aš sakau stančiai. Mano stančiai. Tai yra stančiečių.
1: Gerai, mes galim, žinai, kai mes nežinom, visada galim kreiptis į mūsų klausytojus. Parašykit, tai stančiai ar stančiai?
0: Aš sakau, kad stančiai.
1: Aš sakau, kad stančiai.
0: Vos 4 km nuo Klaipėdos ir 20 km nuo Palangos. Daugiau informacijos nationalgolf.lt.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Gegužės 17 dieną, 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.
5: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrę ir šviesios nostalgijos kupina dainą apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį įprasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesą su prieskoniu, subtiliai balansuojančią tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
2: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: keičiasi laivų techninės apžiūros tvarka. Gyventojai pralošia vis daugiau pinigų. Lalūnas eterė 13 valandos žinios, laba diena. Po Teisėsaugos kratos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, kabinete Seime, prezidentas Gitanas Nausėda tai vadina logiška tasa istorijos susijusių su automobilių nuoma. O partija vadina nuolatinių skandalų, istorijų ir bylų rytinių, kuris niekaip nesibaigė. Po kratų Žemaitaitis dėl politinės karjeros sakosi, jaučiasis ramus. Tikina, jog tikrai nieko nebus. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad sumažinta rinkimų kartelė padėtų mažoms ir naujai besikuriančioms partijoms lengviau patekti į Seimą. Pasak politikės, dabartinis 5% slenkstis per didelis. Panevėžio apygardos teismas atmetė paramediko nužudimo įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės skundą dėl suėmimo. Ji lieka suimta 2 mėnesiams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninės elektros kainos viršutinę ribą antrajam pusmečiui. Ji nuo Liepos mėnesio auga beveik 2 centais, iki 23,5 cento už kilovatvalandę. Lošimų priežiūros tarnybos duomenėmis šalies gyventojai pralošė vis daugiau pinigų. Pernai azartinių lošimų organizatoriams paliko daugiau kaip 270 milijonų eurų, 13% daugiau nei užpernai. Loterijose dalyvauja 50-70% šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose iki 1/5. Dažniausiai tai yra vyrai iki 40 metų. 2% lošėjų pripažįsta esantys probleminiai, daugiau nei 20 tūkstančių žmonių yra pareiškę norą apriboti juos nuo lošimų. Neramina naujų prašymų skaičius, per parą sulaukiama daugiau nei 50. Daugėja ir lošiančių paauglių. Teigiama, kad jaunų žmonių lošimo patirtys prasideda ne nuo azartinių žaidimų, o žaidžiant kompiuterinių žaidimų platformose. Klaipėdos rajono savivaldybei teks gerokai padidinti išlaidas už vaikus, lankančius uostamiesčio darželius ir mokyklas. Pasak planavimo ir analizės skyriaus vedėjos Jolantos Ceplienės, jau dabar rajono įmokos padidėjo beveik iki milijono.
1: Klaipėdos rajonas praeitais metais sumokėjo 887,5 tūkstančio eurų, tai 220 tūkstančių daugiau ir manau, kad šeštais metais jau turbūt gausi milijoną arba biškį daugiau, tai tuo papildo miesto biudžetą. Pagal sutartinius įsipareigojimus, kasmet reikia peržiūrėti ir tvirtinti naują ūkio lėšų kainą, jeigu ji padidėjo daugiau negu 10%. Tai ta kaina padidėjo 17,8 procento, atsižvelgta į patirtas išlaidas mokyklų pastatų išlaikymui, darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekiam paslaugom, už vaiką ugdomas pagal iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas padidėjo 13 procentų ir su specialiomis grupėmis augimas yra 38,6 procento.
0: Seimas patvirtino naują vidaus vandenų transporto techninių apžiūrų tvarką. Apžiūros vyks rečiau kas 2 metus. Taipogi žadama, kad kainos bus ekonomiškai pagrįstos. Pokyčiai turėtų įsigalioti nuo lapkričio. Klaipėdos policija intensyviai aiškinasi vakar po krepšinių varžybų arenoje kilusio konflikto tarp žiūrovų aplinkybės. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Nustatinėjami įtariamieji. Padaugėjus pranešimų apie netinkamą maisto pristatymo atvejus, Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba ir Bolt bei Volt platformų valdytojai sutarimtis papildomų veiksmų, siekiant skatinti kurjerių higienos reikalavimų laikymasi, gerinti maisto transportavimo sąlygas bei užtikrinti operatyvesnį reagavimą į vartotojų pranešimus. Inspektoriai taip pat papildomai vertins, ar maisto perdavimas kurjeriams yra pakankamai kontroliuojamas.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Popietė ir vakarop Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, antroje rytojos dienos pusėje gali palyti, vėjas rytų pietryčių 3-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-9, dieną 17-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 14 šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: O tu žinai, kad šiandien gimtadienį švenčia, nu, ne 17, bet pats ponas Facebookas.
1: Ponas Facebookas.
0: Misteris Markas.
1: Ai, Zuckerbergas.
0: Jo,
1: aš norėjau sakyti bent jau, ai, aš galvau, kad Facebooko gimtadienis realiai ne, kaip po Facebooko. Ai, Markas Zuckerbergas, gerai.
0: Džordžas Lukasas.
1: Kas šitas?
0: Nu, Džordžas Lukasas, tai yra tas, kuris žvaigždžių karus kūrė.
1: Ai, nu, ne mano filmas.
0: O Indiana Jones esi mačiusi?
1: O tikrai esu mačiusi ir žvaigždžių karus esu mačiusi, bet tikrai ne mano filmas. Nu, tikrai aš...
0: O Indiana Jones esi mačiusi?
1: Esu.
0: Tavo
1: nu,
0: filmas?
1: Su šituo Harrison Fordu. Taip. Ar mano filmas?
0: Jo, nu su žvaigždžių karus suprantu.
1: Ne, nu jau labai senas Indiana Jones, toksai jau praugęs, nu kaip jau senstelėjęs.
0: Bet tai čia yra kino klasika.
1: Nu klasika, bet...
0: Aš Indiana Jones, žinai, čia nėra, pavyzdžiui, kaip atgal į ateitį ir Harry Potter aš pasižiūriu kas met.
1: Aha.
0: Indiana Jones, nu gal kas du, kas tris metus, bet aš pražiūriu. Man šiaip originali trilogija, tai man labai yra gera. Ten pirmos dvi dalis fenomenalios, trečia dalis, nu toks, žinai, 6/10, bet aš jas pasižiūriu, nu paskui ten jau tos naujos, kur ten buvo su sidabrinė kaukolė.
1: Žinai, aš tau pasakysiu, man atrodo, kad vyrų ir moterų pasaulis labai stipriai prasilenkia kalbant apie kino filmus. Aš žinau, kad yra, vyrai turi aistrą žiūrėti kažkokį kino filmą, vat kaip tu sakai, ten vieną kartą per metus. Nu, man atrodo, kad, nu, gal moterų, nu, nežinau, gal, aišku, negalim absoliutinti, čia irgi ne mano tema, visiškai ne mano,
0: ne mano reikalai. Ar yra moteris? Mačiusi ir sakiusi, kad žvaigždžių karai yra, nu, klasikų klasika. Aš nekalbu irgi apie tas naujas dalis dabar. Nu,
1: aš ten... irgi sakau vėliau, kad tai yra klasikų klasika. Ar man patinka? Ne, nepatinka.
0: Nu, kuri pasakys, kad patinka?
1: Ai, patinka klasikų klasika.
0: Kuri pasakys, kad patinka šitą
1: klasiką? Gerai, parašykit. Nu, aišku, kad atsiras. Nu, tai tarp
0: nes,
1: tiek žmonių
0: kažkada gyvenime yra buvę radio eterį, kad paklausiau, kuom skiriasi DC nuo Marvel.
1: Aha,
0: ir buvo moteris, tai čia aš vis dar dabar atsimenu,
1: apie
0: kad man
1: buvo... Apie visatas kalbėjom.
0: Taip. Tai va, tai gal yra ir moteris, kuris sakės, žvaigždžių karai, nu čia nerealu, čia yra žiūrė geras filmas.
1: Gerai, o dabar jau radio eteryje, žinokit, užkalbėjom dantį, čia jau tiek visko prikalbėjom, beje, dar kartelį galim pakartoti, kad gegužės 14-ąją yra gimusi Karina Krysko, švenčia savo 45-ąjį gimtadienį. Gal jūs irgi pažįstate žmogų, kurį gegužės 14-ąją reikėtų pasveikinti su gimimo diena. Sveikinsim tuoj, va tuoj, po 10 minučių. Neparašykite po pusvalandžio noriu pasveikinti, nes tada tikrai nieks nepasveikins, bet jeigu parašysit dabar per 10 minučių, ką reikia sveikinti, yra tikimybė, kad paskambinsim.
0: Olimars, kuris šiandien švenčia savo 42.

0: reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
6: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skem, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.

0: Šventė. Kiekvieną dieną.
1: Nu, keistas šitas laiškas, kuris atkeliavo į radijo stotį Lalūną. Rimai.
2: Rims parašė.
1: Rimulkins. Paštą, žiūrėk, Rimulkins. Rimulkinas.
2: Rims parašė.
1: Nu, gerai, daugiau nieko nepasakykim. Rimai, Rimulkinai, Rimsai. Jeigu norit, kad mes pasveikintumėm Rūtą su gimimo diena.
2: Skambučiu, tai dabar numerį atsiųskit.
1: Tai reikėtų labai greitai parašyti telefono numerį, nes kitų atvejų tai taip ir bus. Sveikinam Rimą su gimimo diena. Pasirašo Rims.
2: Rūtą sveikinam, ne Rimą.
1: Rimą sakiau.
2: Rims sveikina Rūtą.
1: Rims sveikina Rūtą. Gerai, tai mes laukiam žodžių lygiai akimirką ir jeigu sulaukiam į tą pačią pašto dėžutę, į kurią rašėte telefono numerį, tai skambinam. Jeigu nesulaukiam, tai tada grojam radio eterį.
2: Tada Martin Garrix atgrosi, nes aš dar mačiau, kad jis švenčia savo gimtadienį. Šiandien eina savo, kiek pasaulyje žinomų žmonių ir nusipelniusių muzikoje, kino industrijoje švenčia.
1: Nu, va, dar Rosvaldas parašė irgi. Nu, aš suprantu, kad jūs norit pasveikinti su gimimo diena, bet supraskit, kad jeigu jūs norit, jog radio stotis Lalūna paskambintų, nu, mums reikia telefono. Nes mes galim, nu, kaip šaukti per radiją, bet didelė tikimybė, kad neišgirs. O jeigu skambintumėm, tai būtų tikimybė, kad išgirs. Rosvaldai, jūs irgi labai gražu čia pasveikinimą parašėte, bet telefono tai nėra. Nu. Nu, tai gal šiandien ta diena.
2: Žodžiu, jo,
1: sveikiname dabar... Rūtą Stankuvienę su gimtadieniu norimo.
2: Deimantinį Deimantą.
1: Taip, ir sako Rosvaldas parašęs, norime pasveikinti sūnų Deimantą 33-ojo gimtadienio proga. Linkime jam, kad kuo greičiau išsipildytų... Kas? Išpildytų... Ai, mūsų dukro... Išpildytų savo dukros mūsų anūkės Emos norą, kuris buvo pavaizduotas jos piešinyje, kuris vakar dar laimėjo prizą.
2: Va.
1: Sveikina tėtis ir mama. Sveikia. Nu, kaip suintrigavot, ką, kaip tu manoji, ko galėjo norėti dukra ir anūkė?
2: Yra Deimanto numeris jau, įkrito Rosvaldas parašė.
1: Ne?
2: Nori dar paskambinti?
1: Nu, gerai, skambinam. Nu, skambinam, kad jau pasakėm, jeigu bus telefonas, bus ir skambinti. Man net smalsu paklausti, tai kas

0: Lūno, sutarėm?
1: Taip, taip, perduos būtinai, tai būkit laimingi šiandien švenčiantys gimtadienius ir gražiaus visiems gimtadienio tie, kurie švenčia.
0: Man atrodo, šiandien ta diena, kai buvo tiesiog suprogramuota, kad nelemta mums bus pasveikinti.
1: Bet nieko už tad lemta muzikos pagrot.
2: Šventinė nuotaika.
3: Pagal užsakymą. Hey, what's up, it's Martin Garrix.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja trys organizacijos įgyvendinusios bendrą trimetę jūrinės kultūros edukacijos projektą Būriu miestas. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės jūrinių projektų koordinatorė Greta Meškauskienė sako, kad jie organizavo veiklas legendinėje jachtoje Lietuva.
2: Būriu miestas kaip iniciatyva Klaipėdos miesto gyventojams būtent skirta skatinti pažinti mūsų jūrinį identitetą, sudaryti galimybę miesto gyventojams pažinti jūrą, tradicijas, gyvenimo jūroje. Po būrėmis veiklos susidarė iš įvairių edukacijų, pažintinių plaukimo ekskursijų, denio lankymo, pažinimo ir kitų uostų. Per 3 metus įgyvendinta daugiau nei 50 įvairių veiklų, sudalyvavo daugiau nei 2000 Klaipėdos miesto gyventojų. Sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir labai gero įvertinimo, jog tokios programos trūko. Ir šitas įvertinimas, nominacija, tik pabrėžia tokių projektų būtinumą mūsų mieste. Ilgainiui gali šaukti tą stiprų Klaipėdos miesto gyventojų identiteto kūrimą.
1: Nors Klaipėdos universitetas šiame projekte dalyvavo tik vienerius metus, tačiau pasak šio projekto vadovės Anos Timoninos Mickevičinės pavyko padaryti labai daug.
3: Klaipėdos universitetas dalyvavo su savo būriniais laivais, mokomuoju tiriamuoju burlaiviu Brabander ir jūrinė jachtų Odisėja. Organizavom 8 teminės ekskursijos po Klaipėdos uosto akvatoriją su gidu, vyko plaukimai į Liepoją ir Gdanską, 20 klaipėdiečių išbandė buriavimą jūroje, o ekskursijose po uosto akvatoriją sudalyvavo apie 200 žmonių. Taip pat Klaipėdos universiteto būriniai laivai dalyvavo miesto šventėse, bet išskirtinė ir įdomiausia veikla tai pavyko sukurti kartu su universiteto profesoriumi, akademiku Vladu Žulkumi. Jis paruošė medžiagą su nuotraukomis, pagal kurias buvo paruoštas ir išleistas jūrinis maršrutas burlaiviams, kur Baltija slepia nuskendusius laivus ir jų istorijas. Buvo organizuotos 3 mini ekspedicijos, kurių metu aplankyti 3 Baltijos jūroje nuskendę istoriniai laivai.
1: Tuo metu Lietuvos jūrų muziejus šiame projekte siūlė pasiplaukėjimo po Kuršių marias, pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius.
4: Buvo galimybė pasiūlyti kelionę Kuršių mariomis, su kurienu mūsų Zudvienas plaukiančio eksponatu į Juodkrantę ir atgal. Susipažinti su ta tradicinė laivyba ir su pačia Pamario krašto kultūra istorija. Netgi buvo tos naktinės arba 2 parų kelionės, tai buvo pasitelkta ir daugiau laivų. Drėverna Reizinė, Dvistiebis, burlaivis taip pat dalyvavo Kuršis ir taip pat Nevytautas Didysis. Tai buvo iš skirtingų Kuršių marių vietų laivai pasitelkti ir būtent klaipėdiečiai galėjo nemokamai su tais laivais patirti šitą kelionę.
1: Į Albatrosos kultūrėlės apdovanojimą už projektą Būriu miestas pretenduoja 3 jūrinės kultūros flagmanai – Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas ir viešoji įstaiga Klaipėdos šventės.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: klaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eteryje.

0: Знаеш, як ще су Тойота твоя живу дарма?
1: О, Шону Алис. Шону Алис, аж ірге.
0: Патіко.
1: Висішка іштікіма саво мейля Тойотомс, Тойотай, ір конкрічей Тойотай РАВ 4, ір мумс лабай смагу пранешті, кад...
0: Етері довоносим автомобіль! Iškas skambučiai prasidėjo.
1: Gal kada nors ir dovanosime, žinot, bet dabar norime tikrai džiaugsmingai pranešti, kad naujos eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Žinai, kai išleidžiami naujai automobiliai, pirmiausia būna, ar tu jau matei? Pradžioje lyg ir būna nutekinamos kažkokios nuotraukos, kaip atrodys tas naujas modelis. Paskui jau prasideda oficialus pristatymas automobilio, o tada visi laukia, kada atvažiuosi Klaipėdą. Atvažiavo Toyota RAV4.
0: Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujos eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis galite jau dabar svetainėje solorena.lt.
1: RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solorina, Tilžės gatvė 62.

0: Žinai, čia ir apie mūsų dominuojamą termogirtuvę kyro, galima sakyti, šiltą, šaltą. Pavyzdžiui, pripili šalto gerimo. Jis išlieka šaltas iki 6 valandų. Karštas vanduo. Irgi lygiai taip pat, pavyzdžiui, prisipili karštos kavutės, jeigu tau šaltai, kažkur pasivaikščiot. Irgi išlieka karšta.
1: Šilta, tai todėl šitas ir žaidimas šilta, šalta, nes dovanojam tą gertuvę, kurioje galim ir šiltas išlikti šiltas ilgai, ir šaltas išlikti šaltas ilgai, iki 6 valandų. Šią puikią dovaną jums dovanoja namų ir laisvalaikio technikos parduotuvė Krinona. Krinonoje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. Krinonos ieškokite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, o taip pat ir internete krinona.lt. O dabar pažaiskime žaidimą. Šilta ar šalta?
0: Taip, išgirsite miestus ir jų pavadinimus, ir vienuose šilta, kitose šalta, galbūt visose šalta, galbūt visose šilta. Jums tiesiog reikės pasakyti, ten šilta ar šalta, ir orientyras toks, jeigu 15 ir aukščiau šilta, jeigu žemiau 15 šalta. Vat ir viskas labai paprasta ir nesudėtinga. Sveiki, laba diena.
1: Laba.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Jeva.
1: Jeva, šiandien šilta jums ar šalta?
2: Šilta.
1: Šilta. O rytoj, žinokite, bus dar šilčiau. Klaipėdoje rytoj kažkokia neįtikėtina temperatūra nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Bet čia žinai, kad nepasirodytų per gerai. Nu, pavyzdžiui, šeštadienį vėl ten 9. Gerai, tai mes dabar turime jums miestų pavadinimus. Aš jums miestą, o jūs man turite pasakyti šilta ten ar šalta. Pabandom?
2: Bandom.
1: Gerai, Niujorkas.
2: Šilta.
1: Seulas.
2: Šilta.
1: Šanchajus.
2: Šilta.
1: Deja, suklydote.
0: Deja, ačiū jums labai už skambutį, gražios dienos, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Meida.
0: Meida. Žaidžiam?
3: Taip.
0: Nuvažiuojam.
1: Niujorkas, šilta ar šalta?
3: Šilta.
1: Seulas, šilta ar šalta?
3: Šilta.
1: Šanchajus, šilta ar šalta?
3: Šalta.
1: Ne.
0: Ne, Meida, ačiū tau už skambutį, gražios dienos, ačiū, kad klausai. Ne, ne, neįveikėm kažkaip užduoties, tokios atrodo paprastos. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Aurimas.
0: Aurimai, žaidžiam.
1: Niujorke, šilta ar šalta?
4: Šalta.
1: Seule.
4: Šilta.
1: Šanchajuje.
4: Irgi šilta.
1: Nu taip, taip, taip, Niujorkas kažkaip taip, dažnai taip, taip mėgsta žmonės sakyti, kad ai, ten kaip pas mus Lietuvoje oras.
0: Aha.
1: Tai ten, žinokite, tik plus 13, Seule plus 26, Šanchajuje plus 23, šalta, šilta, šilta, taip reikėjo atsakyti, norint laimėti Krinonos gertuvę, ją jums ir dovanojame. Sveikinam.
0: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų Krinono parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniam ir kamado griliam, perkant dvi kiro gertuvės. Antra, su 50% nuolaida. Užsukite Krinoną ir atraskite viską savo namam. Nuo dulkių siurblių, karšto oro gruzdintuvų ir kavos aparatų iki elektrinių dviračių, paspirtukų ir irklenčių.
1: Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: apvogti viesulo dviratininkai. Atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Vilniuje valstybinio vizito atvykęs Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas kartoja, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Ir kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą. Gitano Nausėdos vertinimu kol kas reikėtų susilaikyti nuo tokių kontaktų, nes bet kokie panašūs pokalbiai Kremliui neišpildžius bent minimalių sąlygų, baigdavosi nesėkme. Karas jau yra pačios Rusijos kieme ir tai yra Ukrainos nuopelnas, jog taip gerai, kaip buvo praeityje, nebebus. Nausėda sako, gerokai pagalvotų Kremliaus režimo vietoje, ar nereikėtų paskubėti pabaigti šį karą, nes jiems patiems rytoj gali būti per vėlu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, kad iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Bene šaltinių teigimų spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regionų valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu keliu trašų nugabenimui iki Baltijos jūros. Kol kas bet kokia baltarusiškų trašų tranzito galimybė stabdo ES sankcijos, kurios 1 metams buvo pratestos vasarį. Klaipėdos apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl sukčiavimo neteisėtų elektroninių duomenų panaudojimo pateikti iš užsienio parvežtam, besislapščiusiam 24 kaltinamajam. Veikdamas bendrininkų grupėje, socialiniuose tinkluose ir internetiniuose skelbimo portaluose jis skelbdavo melagingą informaciją apie neva parduodamas prekes, automobilių dalis, buitinę techniką, statybinius įrankius. Taip pat siūlytos įvairios paslaugos, tarp jų kreditai ar galimybė supaprastinta tvarka įgyti vairuotojo pažymėjimą. Patikėję tokiais pasiūlymais žmonės pervesdavo pinigus į nurodytas bankų sąskaitas, tačiau žadėtų prekių ir paslaugų negaudavo. Nukentėjusiųjų pervestų sumos vyravo nuo 10 iki daugiau kaip 800 eurų. Vakar popietę pastebėta, kad iš buvusio Klaipėdos dviračių treko patalpų Kretingos gatvėje, kurias prižiūri sporto bazių valdymo centras, pavogta 14 dviračių, jų vertė apie 21 tūkstantis eurų. Pasak Viesulo sporto centro vadovės Elenos Pranevičienės, 10 iš šių dviračių priklauso jiems ir naudojami varžyboms.
1: Mes savo ugdymo procesui naudojame sporto bazių valdymo centro patalpomis ir pagal susitarimą, kadangi tai yra dviračių sporto bazė buvusi, ten yra ir dviračių remonto dirbtuvės, kuriomis mes naudojame ir laikome dviračius, ten vaikai treniravosi ir treneriai vykdė treniruotės. Atvykęs treneris į darbą pastebėjo, kad trūksta dviračių, patalpose buvo ir remontuojamų, ir naudojamų dviračių, treniruoklių simuliatoriai ir pagal atliktą inventorizaciją. Po šio įvykio nustatyta jo pavogta 10 Viesulo sporto centrui priklausančių plentinių dviračių. Langma, Commondale ir Scott padaryta žala daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Tokie dviračiai brangiai kainuoja ir jie naudojami ne vienerius metus. Dauguma pavogtų dviračių šiuo metu nebuvo intensyviai naudojami, jie buvo kaip rezerviniai, nes jie yra didesnė dydžio ir skirti aukštesnio ūgio sportininkams. Ir šiandieninis ugdymo procesas laimė stipriai nenukentės, bet tai yra iš tiesų reikšminga žala sporto centrui. Kiek man yra žinoma, sporto bazių valdymo centro patalpos yra stebimos vaizdo kamera, yra ir signalizacija. Aš manau, kad policija vykdydama iki teisminį tyrimą viską išsiaiškins ir nuodugniai ištirs tą situaciją, kaip ir kokiu būdu buvo pavogti tie dviračiai ir tikimės, kad jie bus surasti. Tai yra labai nemalonė situacija ir susidūrėm pirmą kartą.
0: Orai, Klaipėdoje ir vakaro protarpiais numatomas lietus. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų, antroje rytojaus dienos pusėje taip pat gali palyti vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 8-9, dieną 17-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje lyja yra apie 13 šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Tad beigingi dabar video mačiau.
1: Video matei?
0: Aha. Aha. Žodžiu, vyras prie mėgančių žmonos padėjo veidrodį.
1: Aha.
0: Ir jinai pasisuko taip šonu, prabūdo ir...
1: A, iš tavęs išsigando?
0: Vyras to išvedžia, a va, o aš taip kiekvieną rytą.
1: Oi, oi. Žinok, šiame pasaulyje vis dar yra moterų,
0: aha,
1: kurios keliasi pusvalandžių anksčiau nei vyras, tam, kad pasidažytų ir jau kai vyras praveria nu, ten miegamojo duris, ji visa gražiai jį pasitinka su muštiniu ir kava.
0: Nu, nerealiai.
1: Eik tu savo. Norėtum, kad tau taip?
0: Aš tai vadinu cirku namuose.
1: Ir aš pritariu. Gerai, tai kad nereikėtų cirku namuose žiūrėti, mes norime jūs pakviesti į normalų, realų cirką, kuris atvažiavo į Klaipėdą, cirko palapinė įsikūrusi pievoje šalia prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58, Amber cirkas, daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje ambercirkas.lt arba Facebook'e Amber cirkas.
0: Taip, priminsime, kad šiame žaidime, jeigu mums paskambins vaikas, mes be klausimo atiduosim bilietus.
1: Taip.
0: Jeigu paskambins nu, jau nebe vaikas, tai jau tada klausim.
1: Pakvietimas dviems asmenims į Amber cirką. Tokią dovaną galime padovanoti ir iš karto sakome, kad vaikų vadiname tą vaiką, kuriam yra iki 12 metų.
0: Gerai, iki 12 metų, ne?
1: Nes nu paskui jau ten, žinai, ten jau...
0: Nu, aš sakyčiau, kol dar mokyklai, nu.
1: Eik jau. Tu tai mokykla jinai yra 18 metų.
0: Nu gerai, 16, jau paauglys, 15, jau, dar sakyčiau.
1: Jau tam, kuris 16, tai
0: gali jisai... pakelti iki 14 metų.
1: Nu gerai, tavo prašymu keliam iki 14 metų.
0: O nuo 14 jau paauglystė.
1: Gerai, studijos telefonas 390-800, jei išgirstame suaugusio žmogaus balsą, turim klausimą su trimis galimais atsakymo variantais, jei paskambina vaikas, be jokios konkurencijos ir be klausimo atiduodam bilietus.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
1: Jo, kaip faina.
2: Olis.
1: Oli, kiek tau metų?
2: 7.
1: Tu šaunuolis, kaip gražiai pasakai, kiek tau metų, taisyklingai. Oli, nori cirką?
2: Taip.
1: Nori
0: Oli, o koks tečio vardas?
2: Andrius.
0: Šaunuolis, teti, kad patys toliu, labai gerai, kad gerai kartu leidžiat laiką automobilyje ir bendromis jėgomis užsidirbot pakvietimą dviems asmenims į Amber cirką. Oli, pažadi, kad teti pasimsi kartu į cirką.
2: Taip.
0: Šaunuolis tu.
1: Gerai, mama rankom trina ir galvoja, išleisiu vyrus į cirką. Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 7 dienos kviečiame apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. O programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių, bei kiti originalaus žanro atlikėjai.
0: Visą programą jūs linksmins klaunas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams bus daug šviesos ir garso efektų bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Konkrečius pasirodymo laikus ir informaciją apie juos bei bilietus rasite ambercirkas.lt ir jei jūsų laukia Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas, paskubėkite įsigyti bilietus, nes skaičius vietų yra ribotas.
3: Studijoje Vaida ir Vilius.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nitscentras.lt.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Žinai, sako, kas sakė, kad garažai gali būti tik automobiliam.
1: Nu, iki šiol galvojau, kad tik automobiliams, bet kai perskaičiau, supratau, kad ne tik.
0: A va, jau gegužės 19 dieną, 18 valandą, Gargžduose atsidaro nauja unikali kūrybos į meno ir bendruomenės erdvė. Startuoja Gargždų kūrybos stotis. Unikali iniciatyva, kurios metu Turgaus gatvės garažų masyve įsikurs skirtingų įstaigų kūrybiniai garažai. Savo veiklas čia vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus.
1: Lankytojai kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti. Čia bus daug gyvos kūrybos, muzikos, parodų, meninių veiklų ir įdomių susitikimų. Laukia įdomi, kūrybinga ir patirčių kupina vasara. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Taigi kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės gali prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
0: Dėl detalesnės informacijos visus norinčius gražiai vykdyti savo veiklas kviečiame kreiptis paštu gintarė.plungienė@klaipėdos.r.lt. O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių galite rasti internete. Klaipėdos.r.lt polapyje Gargždų kūrybos stoties.

0: Šeštadienį renkasi, būriuojasi kaimynai.
1: Aš žinok, dalyvausiu.
0: Dalyvausiu,
1: žinau. Aš tikrai dalyvausiu, gegužės 16 Vitės bendruomenė organizuoja kaimynų dienas. Kaimynų dienos šventė, nu, nepaisant to, kad aš jau iš rajono, aš galvoju, nu, aš neapsiskelbsiu ir labai tikiuosi, kad neišvarys manęs, bet aš tikrai dalyvausiu.
0: Neišvarys.
1: Ne.
0: Ten dalyvauja visi klaipėdiečiai. Klaipėdėti jau tiesa.
1: Nu, taip.
0: Ir viskas, ar dalyvauji.
1: Aš net Klaipėdoje ilgesnę dienos dalį prabūnu negu tam savo rajone.
0: Nu, mes išsiaiškinom, kas su kuo kiek ilgiau prabūna. Ne tik Klaipėdoje, žinai, bet ir apie žmonės, bet kokiu atveju.
1: Šeštadienį, žinokite, popietė, visi esate kviečiami į Vitės rajono gyventojų šventę. Ir gyventojai Vitės rajono, ir visi klaipėdiečiai. Renginio pradžia jau 15 valandą. Prie Klaipėdos centrinio stadiono, sportininkų gatvės gale, šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai su įrangomis, kurie tikrai sudomins ne tik mažuosius šventės dalyvius.
0: Nuo 16 valandos vyks bendruomenės narių pasirodymai. Pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, o 17 valandą koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai. Grupė O'Groove, grupė klasiokai, Stano ir Deividas Von bei grupė Project E.
1: Renginys nemokamas.

0: Реклама.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl verta.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: Žinai, dabar nuėjęs į Helios galeriją, puikiai žinau, kur išleičiau 1000 eurų.
1: Gerai, iš karto klausimas, ką?
0: Namams.
1: Ai, nu tai bendraja prasme, ne?
0: Bendraja prasme,
1: nes aš dabar taip galvoju, dažų tau reikia, nereikia dabar, plytelių nereikia.
0: Interjero visokių detalių, žinau.
1: Ai, nu gal, vat, pavyzdžiui, kokį čiužinį, ne, ten namų aksesuarai patys įvairiausi.
0: Aš dar savo kambarį nesu įsirengęs.
1: Ai, nu tai tada
0: aš noriu įsirengti savo darbinį kambarį, tai man reikėtų ir stalo ten tokio modernesnio gražesnio, žinai, aš dar turėčiau ten garso izoliacinių plokščių, man reikia sienoms gražių irgi norėčiau, žinai, apšvietimo sprendimo, aš esu velniškas LED apšvietimo fanas, jeigu galėčiau sudėti ledinį apšvietimą belekur, aš įsidėčiau visur, aš užsidėčiau savo kelnių paloskės vadinamą su lediniu apšvietimu, mano batukai išviestų, kaip ten būdavo.
1: Čia neblogas variantas.
0: Jo, žinai, aš labai
1: kaip renginių vedėjas, tu galėtum apie tai pagalvoti, kostiumas su LED juostelėmis būtų, žinai, visai gal ir neblogai sutemus.
0: Tol, kol, žinai, išeini į lauką ir ten nulėja su vandu ir tave. Tai žinokit, Helios galerija, namų interjero sprendimai, viskas po vienu stogu, o Lalūnos akcijoje dalyvaujantys jaunavedžiai gaus dovanų, tie, kurie laimės 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
1: Taip, ir naujoji šeima galės jį panaudoti, kuriant savo jaukius namus, viename ar keliuose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija, namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti. O čia jau, jeigu užsukote namuose reikalą, kuris vadinasi remontas.
0: Taip.
1: Ar tai kosmetinis remontas, ar jau ten tas rimtas remontas. Jeigu ieškote, kad ir smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, tiesiog atvykite pasitarti su profesionalais. Dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų, ekspertai visi bazuojasi vienoje vietoje, tai yra Helios galerija prekybos centre.
0: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus. Taikos prospektas 57 Klaipėda, daugiau informacijos. 57, nevažiuokit. 56 Klaipėda, helios galerija.lt, jūs galite rasti internete.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Įvardino, kiek brangs dujos ir elektra. Lietuvoje ieškomi Latvijoje vagystėmis iš bankomatų įtariami nusikalteliai. Lagūnose 3.15 valandos žinios. Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą. O visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę šiandien pranešė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Po teisėsaugos kratos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, kabinete Seime, prezidentas Gitanas Nausėda tai vadina logiška tasa istorijos susijusios su automobilių nuoma. O partija pavadino nuolatinių skandalų, istorijų ir bylų ritinių, kuris niekaip nesibaigė. Po kratų pat Žemaitaitis dėl politinės karjeros sakosi besijaučias ramus. Tikina, jog tikrai nieko nebus. Klaipėdos meras baigė tiesioginių susitikimų su gyventojais, tačiau kol kas neatskleidžia ar kels savo kandidatūrą į šį postą dar vienai kadencijai.
1: Klaipėdos meras su savivaldybės komanda surengė 4 tiesioginius susitikimus su miesto gyventojais, bei atsakinėjo jiems rūpimas problemas.
2: Paštas prie pat savivaldybės. Mes laukiam, kada jis iš vis nugrius, ar kažkaip gelbėsim.
3: Nu, kai nugrius, tai gelbės. Minima ir jūs asmeniškai, kad tiltas šitas bus panašiai kaip Biržos dabar. Tai reiškia viešasis transportas ir spectarnyba. Miesto plėtros komitete jau atviru tekstu kalbama, kad tai bus skirtas tranzitinis tiltas Trinyčių, Bastionų namam, senamiesčio gyventojų. Tai vis dėlto, kam tas tiltas projektuojamas?
4: Ir suoliukus autobus stotelės. Reikia paaukštinti, mažiausiai 10 centimetrų. Senjoras atsisėda, pasikelti jam labai sunku.
1: Arvydas Vaitkus sako, kad tokie tiesioginiai kasmetiniai susitikimai su gyventojais ir atsiskaitimas už nuveiktus darbus naudingi.
5: Yra labai naudingi, todėl kad nėra kito šanso iš žmonių čia ir dabar išgirsti jiems svarbiausius atsakymus į jų klausimus. Girdžiu iš visuomenės, iš žmonių, iš kad to niekada Klaipėdos istorijoje nebuvo ir kad tai yra pozityvu. Tai kasmet ir tęsime toliau. Kiek duos jėgos ir kadencijos. Pasakysiu, kuom skiriasi dabar tretieji metai, kada mes susitikam su gyventojais. Skirtumas yra tame, kad nuo globalių labai problemų, kurios buvo pirmaisiais metais, dabar tų problemų mastas, kur globaliai reikia spręsti čia ir dabar, jisai ženkliai pasikeitė. Reiškia, padaryti darbai davė naudą.
1: Tiesioginių susitikimų su gyventojais tradicija pradėjęs Arvydas Vaitkus, visgi kol kas neskleidžia, ar kils savo kandidatūrą dar vienai kadencijai, kitą pavasarį vyksiančiuose mero rinkimuose.
5: Palaukim dar truputį. Ateis laikas atsakysim šį klausimą.
1: Taigi Arvydas Vaitkus. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Mestila Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje šiandien oficialiai atidarė naują rapsų perdirbimo gamyklą. Nauja infrastruktūra bendrovė kasmet leis perdirbti apie pusę Lietuvoje užauginamų rapsų derliaus. Tai yra maždaug 3 kartus daugiau rapsų sėklų nei dabar. Bus pagaminama 300 tūkstančių tonų vertingų baltyminių pašarų ir 200 tūkstančių tonų biodizelino. Įmonės tikinimu, be jau pasiteisinusių ir naujų pažangių kvapo valdymo technologijų, įrengti ir 2 aukšti kaminai. Jie esą turėtų reikšmingai pagerinti likutinio kvapo sklaidą ir iš esmės padėti tašką šiam klausimui. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys. Panevėžio apskrities policija Latvijos pareigūnai informavo, kad įtariami vagys pasišalino iš kaiminės šalies teritorijos. Įvestas planas sulaikymas įtariamieji kol kas ieškomi Pasvalio rajone, kur rastas jų automobilis. Daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per galingas audras, stiprius vėjus, žaibus, lietų ir krušą žuvo mažiausiai 89 žmonės. Šiandien pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Orų prognozė Klaipėdoje dar gali palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų antroje dienos pusėje, rytoj vėl gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 8-9, dieną 17-20 laipsnių šilumos. Dabar plius 11. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

11 minučių po 15 valandos ir sakau labas visiems, kas esate kartu su Laluna. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas. Prieš šiandien būsiu ateinančias 4 valandas iki pat 19 valandos. Taip, šį rytą mes galėjom pasidžiaugti gerų orų, švietė saulė, buvo šilta ir galimybė pasivaikščioti prie jūros ar kažkur tai gamtoje. Antroje dienos pusėje viskas apsivertė aukštyn kojomis ir pradėjo lyti. Tai kas spėjo, tas suspėjo, to kas darbuose, taip ir nieko, žinokit, nepraradote. Dar vienas dalykas, apie kurį kažkaip galvojau prasitarsiu, pasirodo viena socialinė platforma, Instagramas, paskelbė naujovę tokią. Daugelis gal jūs jau matėte tai, kad galima čia ir dabar, žodžiu, nusifotografuoti ir parodyti visiems kitiems savo draugams, ką jūs šiuo metu veikiate. Ir aš taip pagalvojau, o kokio velnio reikia, ta prasme, tai daryti. Ir šiek tiek panaršius internete sužinojau, kad kadangi dirbtinis intelektas šiais laikais apdoroja taip gražiai visas tas nuotraukas, kur tu įėjęs, pavyzdžiui, į socialinius tinklus, jau nebesupranti, kur yra realybė, kur yra tikras žmogus, kur jau nebetikras. Tai vat būtent ši socialinė platforma sugalvojo tokį įrankį, kuris šiek tiek gražina atgal ir leidžia pamatyti na, tuos tikrus žmonės, kur ką jie veikia būtent dabartiniu laiku, ką ir jūs, pavyzdžiui, veikia, nežinau, darbuose esat, važiuojate kažkur tai į parduotuvę, į kirpykloje esat ar dar kitur. Tai aš manau, kad tai yra puiki proga vėl sugrąžinti į tą realybę, nes kalbant apie technologijas, dirbtinis intelektas tikrai, na, sugadinės, man atrodo, yra visą vizualą ir netgi patys socialinių tinklų vartotojai sako, kad nepasitikėkit, mylėjai, viskuo, kas yra internete. Jeigu jūs matot ten paveikslėlius, keliones, gražius vaizdus, gražų ir nuostabų gyvenimą ir automatiškai kiti žmonės galbūt supavydė ir galvoja, nu, o aš va to neturiu, tai aš esu prastesnis. Nevelnio, mylėjai. Kai kurie iš jūsų netgi, man atrodo, geriau gyvenat negu tie žmonės, kurie filmuoja, kad yra viskas gražu ir viskas faina, o pasibaigus visoms tom kameroms, žinokit, viskas nėra taip gražu, kaip atrodo iš šono. Gerai, pradėjau čia, man atrodo, laidant bangos su tokiais pamąstymais, bet yra kaip yra, o žvelgiant į darbo kalendorių, matau, kad turėsim tikrai darbų, turėsiu ir šią dar valandą padovanoti jums du bilietus į Neptūno rungtynes, kurios vyks gegužės 17 šį sekmadienį. Taip pat Radio Alias po 16 valandos, kaip ir visada startuoja, keliausiu ruoštis jam. Svarbi informacija be abejo ir gera muzika. Padarom taip šiandien, kadangi dirbu vienas ir norėtųsi kažkaip to bendravimo, to natūralumo, neveltui pradėjau, man atrodo, ant bangos kalbėti, kad reikia tos realybės. Galite užsukti į laluna.lt, skelti žinutį į eterį, parašykit, kokią dainą jūs norite išgirsti ir aš pasiruošęs nelaukti laidos Ko širdelė geidžia nuo 17 valandos. Pildysiu muzikinius pageidavimus jau nuo dabar. Ir pradėsiu laidą ant bangos su Dua Lipa, kuri atlieka dainą We're Good. Tai pasigarsinam radijo imtuvus ir būkime kartu su Lalūnos banga.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių visų laikų pop muzikos žvaigždžių Lady Gaga La Lunos eterė pristato itin galingą ir stilingą naujieną Shape of a Woman. Tai kūrinys, kuriame persipina dramatiškas art pop skambesys bei klasikinio soul elementai. O viską vainikuoja, kaip visada, nepakartojamas emocijų kupinas

0: Nu, čia neblogai, sakyčiau, pasirodėt jūs.
1: Tai aš labai stengiausi.
0: Nu, aš girdėjau, kad stengiatės. O kaip galvojat, pavyko tilpti 20 sekundžių?
1: Net nebejoju.
0: Net nebejoju. Tai žinokit, jūsų numajauta ir tas tikslus užsispyrimas, jog jūs tikrai net nebejojate, yra visiškai teisingas ir pagrįstas, kadangi jūsų laikas yra lygiai 17 sekundžių. Sveikinimai, sveikinimai Rimantai, didžiausiai jums. Šiandien jūs laimėjote firminį sumuštinį salsą. Galėsit skaniai pavalgyti, dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip jis pasieks jūs. Na, o Salsa do Bistro paninis sumuštinių restoranas skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasniu. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės grūzintų bulvyčių bei legenda tapusi suičilis parnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo.
2: Reklama.
0: Salsa do tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat primenu, kad Salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81, na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Radio

0: gerbti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja trys organizacijos įgyvendinusios bendrą trimetę jūrinės kultūros edukacijos projektą Būrių miestas. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės jūrinių projektų koordinatorė Greta Meškauskienė sako, kad jie organizavo veiklas legendinėje jachtoje Lietuva.
2: Būrių miestas kaip iniciatyva Klaipėdos miesto gyventojams būtent skirta skatinti pažinti mūsų jūrinį identitetą, sudaryti galimybę miesto gyventojams pažinti jūrą, tradicijas, gyvenimo jūroje. Po būrėmis veiklos susidarė iš įvairių edukacijų, pažintinių plaukimo ekskursijų, denio lankymo, pažinimo ir kitų uostų. Per tris metus įgyvendinta daugiau nei 50 įvairių veiklų, sudalyvavo daugiau nei 2000 Klaipėdos miesto gyventojų. Sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir labai gero įvertinimo, jog tokios programos trūko. Ir šitas įvertinimas, nominacija, tik pabrėžia tokių projektų būtinumą mūsų mieste. Ilgainiui gali išaugti tą stiprų Klaipėdos miesto gyventojų identiteto kūrimą.
1: Nors Klaipėdos universitetas šiame projekte dalyvavo tik vienerius metus, tačiau pasak šio projekto vadovės Anos Timoninos Mickevičienės pavyko padaryti labai daug.
3: Klaipėdos universitetas dalyvavo su savo būriniais laivais, mokomuoju tyriamuoju burlaiviu Brabander ir jūrinė jachta Odisėja. Organizavom 8 teminės ekskursijos po Klaipėdos uosto akvatoriją su gidu, vyko plaukimai į Liepoją ir Gdanską, 20 klaipėdiečių išbandė buriavimą jūroje, o ekskursijose po uosto akvatoriją sudalyvavo apie 200 žmonių. Taip pat Klaipėdos universitetų būriniai laivai dalyvavo miesto šventėse, bet išskirtinė ir įdomiausia veikla tai pavyko sukurti kartu su universitetų profesoriumi, akademiku Vladu Žulkumi. Jis paruošė medžiagą su nuotraukomis, pagal kurias buvo paruoštas ir išleistas jūrinis maršrutas burlaiviams, kur Baltija slepia nuskendusius laivus ir jų istorijas. Buvo organizuotos 3 mini ekspedicijos, kurių metu aplankyti 3 Baltijos jūroje nuskendę istoriniai laivai.
1: Tuo metu Lietuvos jūrų muziejus šiame projekte siūlė pasiplaukėjimo po Kuršių marias, pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius.
4: Buvo galimybė pasiūlyti kelionę Kuršių mariomis, su kuriena mūsų vienas plaukiančių eksponatų į Juodkrantę ir atgal. Susipažinti su ta tradicinė laivyba ir su pačia Pamario krašto kultūra istorija. Netgi buvo tos naktinės arba dviejų parų kelionės, tai buvo pasitelkta ir daugiau laivų. Drėverna Reizinė, Dvistiebis, burlaivis taip pat dalyvavo Kuršis ir taip pat Nevytautas Didysis. Tai buvo iš skirtingų Kuršių marių vietų laivai pasitelkti ir būtent klaipėdiečiai galėjo nemokamai su tais laivais patirti šitą kelionę.
1: Į Albatroso skulptūrėlės apdovanojimą už projektą Būrių miestas pretenduoja 3 jūrinės kultūros flagmanai – Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas ir viešoji įstaiga Klaipėdos šventės.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Nidoje, mėlyje, gimsta nauja tradicija – Kernaginės. Ir galbūt kažkas iš jūsų planuojate savaitgaliui važiuoti į Nidą. Tai gegužės 16-17 dienomis festivalis skirtas Vytauto Kernagio atminimui kvies pasinerti į muzikos, kūrybos ir laisvės atmosferą. Jūsų lauks maestro fotografijų paroda, nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kaligrafijos užsiemimai, dokumentinio filmo Kernagis peržiūra ir ypatingas gyvo garso koncertas su atlikėjais Bielė ir Roku Petrausku, bei žinoma gražiausiomis Vytauto Kernagio dainomis. Susitikime Nidoje. Daug informacijos ir registracija į kūrybinės dirbtuves svetainėje visitneringa.com.
1: Reklama.

0: išlaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
8: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
9: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Klaipėdos laivų remontas. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
10: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Jei jūsų namuose jau kalbama apie studijas, verta pasižiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas. Iki gegužės 29 dienos čia vyksta iš ankstinis priėmimas, o pasirašius preliminariją studijų sutartį galima pretenduoti ir finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų. Jei norisi daugiau aiškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai gyvai, telefonu arba per Teams. Svarbu ir tai, kad KU studijų pasirinkimas labai platus – nuo informatikos, inžinerijos ir sveikatos mokslų iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo, sporto ar jūros krypčių studijų. Ir tai aktualu ne tik būsimiems pirmakursiams. Jei jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate apie magistrantūrą ar norite keisti kryptį, Klaipėdos universitete tam irgi yra kelias. Daugiau apie visas galimybes ku.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernutė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Tata?
6: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: po kratų Žemaitaitis sako sesas ramus. Po daugelių metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žiniose aš esu Dalius Žeimys. Po šio ryto teisėsaugos kratų Nemuno Aušros vedlio Remigijaus Žemaitaičio namuose, kabinete Seime, pats lyderis dėl politinės karjeros jaučiasi ramus, tikina, jog tikrai nieko nebus. Prezidentas Gitanas Nausėda tai vadina logiška tasa istorijos susijusios su automobilių nuoma. O partija pavadino nuolatiniu skandalų istorijų ir bylų rytiniu, kuris niekaip nesibaigė. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui šiandien pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, apie tai pranešė pats Paluckas. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Anksčiau skelbta, kad įtarimų sulaukė ir Palucko sutuoktinė Ilma. Po paviešintos informacijos ir teisėsaugos tyrimo apie mokymus be mokinių, Vytauto didžiojo universiteto taryba atleido buvusi premjerės visuomeninį patarėją Vigilijų Jukną į Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Ir šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad po naujausių Rusijos dronų bei raketų smūgių sostinėje Kijevui žuvusių skaičius išaugo iki 7, dar per 40 žmonių sužeista. Dar 20 ieško gelbėtojai. Ir vakar per 100 Rusijos dronų ataką nukreipta daugiausiai į vakarų Ukrainą žuvo 6 žmonės, 10 buvo sužeisti. Vilniuje valstybinio vizito atvykęs Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas kartoja, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Ir kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą. Gitano Nausėdos svarstymo kol kas reikėtų susilaikyti nuo tokių kontaktų, nes bet kokie panašūs pokalbiai Kremliui neišpildžius bent minimalių sąlygų, baigdavosi nesėkme. Karas jau yra pačios Rusijos kieme ir tai yra Ukrainos nuopelnas, jog taip gerai, kaip buvo praeityje, nebebus. Nausėda sako gerokai pagalvotų Kremliaus režimo vietoje. Ar nereikėtų paskubėti pabaigti šį karą, nes jiems patiems rytoj gali būti per vėlu. Latvijoje valdantiesiems nebesutariant, premjerė Evika Silinė pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dabartinė vyriausybė toliau vykdys savo pareigas, kol bus patvirtintas naujas ministrų kabinetas. Po rekonstrukcijos šiandien oficialiai atidarytas istorinis Jokšų tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Jis vienintelis išlikęs iš praėjusio šimtmečio pradžioje per šį kanalą pastatytų 10 tiltų. Pasak Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko, taip, o daugelio metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės.
1: Tiltas Jokšų susisiekimo prasme gal jis nėra toks svarbus, bet gerokai sutrumpintų kelionę tiek iš Kauno, iš kitų regionų į Dreverną ir Svencelę. Tai yra į mūsų kurortinės teritorijas. Tai turbūt turistam būtų tikrai patrauklu, nereikėtų važiuoti per Priekulę, galėtų tiesiai per Jokšų tiltą link Svencelės. Aišku, dar kelią reikės tvarkyti po truputį ir tvarkom. Ir mes manom, kad tai bus pakankamai svarbus toks dviračių turizmui paskatinti ir vystytis. Tai pėstiesim, dviratininkam ir lengviesim automobiliam jau bus galima to tiltu naudotis. Bet gal tai nėra svarbus kaip infrastruktūros mazgas, tai yra svarbus kaip kultūros paveldo objektas, nes tai yra vienintelis išlikęs autentiškas tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą ir tai yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą, dėl to to tilto rekonstrukcija nebuvo tokia labai paprasta ir pigi. Užtruko 2 metus ir investuota 1,2 milijonai. Rekonstrukcijos metu buvo išsaugotos visas svarbiausias architektūrinės to tilto savybės. Ir kviečiu nuvažiuoti, pasižiūrėti, puikiai atrodo dabar tiltas ir turbūt ypatingai plaukiant Karaliaus Vilhelmo kanalu laiveliais, nu, tikrai bus į ką akis paganyti.
0: Orai šį vakarą Klaipėdoje dar gali pasitaikyti lietaus, artimiausia para bus ir saulės ir debesų, antroje dienos pusėje vėlgi gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-9, dieną 17-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 12-13. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17 valandų, tuojau 5 minutės.

12 minučių po 17 valandos laida Ko širdelė geidžia ir rubrika Vairuok su šypsena, kada aš keliauju Klaipėdos gatves informuoti, kokia situacija yra juose ir kur galbūt jums reikėtų išvengti spūsčių, nes bent jau, ką matau, Klaipėdoje jų tikrai yra nemažai. Pradėsiu nuo Jokų žiedo, kas važiuojate Palangos plentu. Yra didžiulė tikrai spūstis, nuo pat Klausmylių, man atrodo, viskas prasideda ten, Tilžės gatve, kas važiuojate, irgi tokia pati situacija, nuo Rimkų, Vilniaus plentu ir Jubilėjaus gatve, irgi yra susidariusios spūstis. Lipkių gatvėje irgi neka geresnė situacija, žinokite, yra ten, atrodo visa Lipkių gatvė yra užsikimšusi ir didžiulė spūstis ten. Jūrininkų prospekte, matau, gražusis trikojai stovi ten, ties susikirtimu galbūt tarp Taikos prospekto ir Minijos gatvių kelių, tai Jūrininkų prospekte yra šis gražuolis. Taip pat matau, kad Minijos gatvėje ties Smiltelės gatvė irgi yra intensyvesnis eismas. Na, o kas važiuojate toliau, pavyzdžiui, Taikos prospektu, link, dabar galvoju, Naikupės gatvės irgi yra, matau, spūstis. Baltijos žiedas, nu, žinokit, nuo pat didžiulio to prekybos centro yra labai didžiulė spūstis nurodoma ir kas norėsite išsukti iš Dubysos gatvės, irgi reikės šiek tiek pakentėti. Jeigu iš Dubysos gatvės važiuosite į Šilutės plentą, irgi reikės paprašyti, kad jūs leistų, nes nuo pat Kauno gatvės jau yra spūstis iki pat Banginio žiedo, o jeigu jau iš Kauno gatvės suksite į kairę pusę, tai irgi iki sankryžos yra spūstis. Tilžės gatvė irgi ties pervaža yra kamštis, nepavydėtina situacija Liepų gatvėje. Nu, čia nebelieka nieko pridurti, visa Liepų gatvė yra užsikimšusi tiek į Klaipėdos rajono pusę, tiems, kas važiuoja ir į Klaipėdos pusę, tie Šiaurės prospektu. Jeigu žiūrėčiau labiau į šiaurinį miesto dalį, Herkaus Manto gatvėje yra irgi labai didžiulės spūstis nuo pat tilto iki pat sankryžos su Lideikio gatve ir Šiaurės prospektu. Šiaurės prospekte irgi spūstis iki pat Kretingos gatvės ir kas važiuosite pro LSSI tarptautinį universitetą, pro Kretingos gatvę irgi yra kamštis. Tačiau mačiau dar, kad Rikoje kažkur tai buvo. Ai, va, Girulių plente, kas važiuosit galbūt prie jūros į Melnragės pusę, tai neskubėkit, kitu atveju galite prisidaryti brangių nuotraukų. Na ir prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, ten irgi yra nepavydėtina situacija ir Klaipėdos gatvėje yra spūstis ir taip pat Kretingos gatvėje. Na, matomai daugelis iš jūsų pasiemat vaikus iš mokyklos, todėl ten tokia situacija ir yra. Taip pat, nepakliūkite į kamščius, geriau nuvažiuokit galbūt į kokį prekybos centrą apsipirkti maisto, o taip pat priminimas, kad šį vakarą ir Eurovizija, antrasis pusfinalis, tai tikiuosi, kad pasiruošite jam. Ir taip pat primenu, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių, juos galite pagidauti užsukę į laluna.lt, skiltis žinutę į eterį. O aš kadangi prakalbau apie Euroviziją, tai kadangi tikrai Lietuva pasirodė, sakyčiau, puikiai, gal buvo šiokių tokių ten niuansų, šeštadienį, man atrodo, seksis geriau, tai aš Ko širdelė laidą ir pradėsiu nuo Lion Sika Solo Kieromas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos. Nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Kap dainą, kap naujieną.
1: Šiandien vienas skaniausių švenčių kalendorių. Picas vakarėlių dainą. Dainą, ką visai oficialiai gal sakyti. Šiandien vakarienė pica. Ir nieks dėl to neprieštaraus. Pica tai patiekalas, katras suvieni žmonės. Nesvarbu, ar esi mėsos mėgėjas, vegetaras ar ta žmogus, katras vis dar diskutuon ar ananasų stor būtum picas. Kiekvienas rond savo variantą. Šiuolaikinė pica gėmi Nepolėje ir buvo pigus mais darbininkams. Dabar tai milijardus generuoja.

Ten, kur anksčiau buvo tik eilės garažų, netrukus skambės muzika, vyks kūrybinės veiklos ir rinksis žmonės. Gegužės 19 dieną, 18 valandą, duris atvergs Gargždų kūrybos stotis. Tai yra nauja ir išskirtinė kultūrinė iniciatyva Gargžduose. Turgaus gatvės garažų masyve įsikurs įvairių įstaigų kūrybos erdvės. Čia visą vasarą veiklas organizuos Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Garažai trumpam virs vieta, kur susitinka menas, bendruomenė ir kūryba. Tai ne tik renginys, tai naujas miesto eksperimentas ir bandymas parodyti, kad kūryba gali gimti net pačiose netikėčiausiose vietose. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažo bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Kviečiamos įvairios meno ir kūrybos veiklas, organizuojančios įstaigos, laisvėjai menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčios garaže vykdyti savo veiklas,

0: kviečiame kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipados-r.lt. O dar daug informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipados-r.lt polapyje Gargždų kūrybos stotis.
1: Reklama.

0: ko reikia?
1: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
3: Planuojate vestuvę šią vasarą?
4: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
5: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
7: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Paskai čiuokime.
1: Na, o šį žaidimą paskaičiuokime pristato panoraminis restoranas 12. Tai yra vieta tiems, kurie vertina ramybę, gerą pokalbį ir įspūdingą Klaipėdos panoramą. Žaiskite ir laimėkite 20 eurų vertės kuponą pavalgyti restorane 12. Ką jums reikės daryti? Tai kaip ir jau girdėjote, tiesiog paskaičiuoti. Skambės Adrinos viena iš dainų ir jums, mylėjai, reikės suskaičiuoti žodelį kodėl. Ir labai tikiuosi, kad po šios dainos aš išgirsiu teisingą atsakymą, skaičiu, kiek nuskambėjo šioje dainoje žodelis kodėl. Ir jeigu išgirsiu teisingą atsakymą, tikrai esu pasiruošęs jums padovanoti 20 eurų vertės restorano 12 dovanų kuponą. Kviečiu pasigarsinti dabar radijo imtuvus, nežinau, pasiimti kokį lapelį, gal kažkas skaičiuojate pirštais, gal kažkas kaimyną pašonėje turite, skaičiuosite ir kartu. Man svarbiausia sulaukti teisingo atsakymo.
0: Paskaičiuokime.

0: Paskaidro, čiuokime.
1: Na, dabar lauksiu jūsų skambučių ir tikiuosi išgirsti teisingą atsakymą. Kiek suskaičiavote žodelį kodėl? 390-800. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Kas paskambino?
2: Viktorija.
1: Viktorija, sakykit, skaičiavot ant pirštų, žymėjotės pliusiukus ant lapelio, ar įpareigojot kažką?
2: Tai žinokit, situacija tokia gavosi komplikuota, bandėm pirštai skaičiuoti, paskui atmintim šalia į telefoną žymėjusi, bet visi skirtingi atsakymai.
1: Supratau, o tai tas vieningas galutinis vidurkį išvedėt ir koks gavosi skaičius?
2: 27.
1: 27. Nu, žinokit, šiek tiek per daug. Didelis skaičius, ne 27. Mėginkite dar kartelį. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Labą vakarėlį, ko vardu?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, kiek jūs suskaičiavot žodelį, kodėl?
3: Turėtų būti 22.
1: 22. Nu, trūksta šiek tiek.
3: Trūksta.
1: Nu, leisiu pasitaisyti. Trūksta. Šiek tiek.
3: Nu, 24 tegu būna.
1: Piešk mažiau.
3: 23 reiškia.
1: 23, taip. Nu, jūs labai šalia buvot, aš tokį intervalą buvau pasirašęs, bet norėjus išgirsti tą teisingą atsakymą. Jūs į tą intervalą patekote, bet ir pasakėte dar teisingą atsakymą. 20, taip, apie 23 kartus nuskambėjo Adrinos dainoje žodelis kodėl. Ir jums šiandien atitenka 20 eurų vertės restorano 12 dovanų kuponas. Sakykit, su kuo jau keliausit į restoraną?
3: Su žmona,
1: mini pasimatymą. Dažnai šiaip išeina žiūrinai ištrūkti iš namų, kažkur tai nusivė žmona.
3: Nu, visai būna.
1: Supratau. Gerai, nepadėkit telefono ragelio, aš papasakosiu dar, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Žinokit, vyrai, kad taip nebūtų, vat, kad visai būna, reikia džiuginti savo antrasias pusės, o nudžiuginti galite užsukdami į restoraną 12. Tai yra išskirtinis restoranas pamėgtas tų, kurie ieško netriukšmingo vakarėlio, o jaukaus laiko su savais antraja puse, šeima, bičiuliais arba giminaičiais. Čia dera skanus maistas, šilta atmosfera ir pro langus atsiverinti įspūdinga 360 laipsnių Klaipėdos panorama. Miesto žmogui pritaikytas šiuolaikiškas ir universalus meniu įtiks net išrankiausiam skoniui. Svečiuokise ant karštų anglių ruošiami grilio patiekalai, gausų žuvies ir jūros gėrybių pasirinkimas, bei kokybiški mėsos patiekalai, kurie išskirtinė gastronominę patirtį. Čia susijungia Europos, viduržemė jūros regiono ir klasikinės virtuvės įkvėpti skoniai. Restoranas yra Amberton Hotel Klaipėda, pagrindinio pastato 12 aukšte.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada. Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Dar kartelį priminimas jaunavedžiams, jog vyksta akcija vestuvės su Laluna ir jeigu jūsų vestuvės šią vasarą, kviečiame užsukti laluna.lt, paėję į pačią apačią rasite ir registracijos formą, ir visas taisyklės, o aš noriu pakalbėti apie vienus iš akcijos partnerių, tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą, kuponą jaunavedžių kelioniai keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė, lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima atėti Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemiundė, kurą galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, palsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Jie galės pažinti vikingų istoriją, sekti jų pėdomis, skaitydami runų ženklus, lankyti vikingų miestelius ir muziejus, taip pat tyrinėti šiuolaikinius Švedijos miestus, kur istorija glaudžiai persipina su šių laikų architektūra ir gyvenimo ritmu. Skamba viliojančiai? Tuomet ieškokite savo kelto bilieto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: svarbiau dos po vakarykščių krepšinio aistruolių muštynių. Atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. 18 valandos žinios Lalūnos eteryje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, kad iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Bene šaltinių teigimų spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu kelių trašų nugabenimui iki Baltijos jūros. Kol kas bet kokia baltarusiškų trašų tranzito galimybę stabdo ES sankcijos, kurios vieneriems metams buvo pratestos vasarį. Mestila Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje šiandien oficialiai atidarė naują rapsų perdirbimo gamyklą. Įmonės tikinimų, bei jau pasiteisinusių ir naujų pažangių kvapo valdymo technologijų, įrengti ir du aukšti kaminai. Jie turėtų reikšmingai pagerinti likutinio kvapo sklaidą ir iš esmės padėti tašką šiam klausimui. Nauja infrastruktūra bendrovė kasmet leis perdirbti apie pusę Lietuvoje užauginamų rapsų derliaus. Tai yra maždaug 3 kartus daugiau rapsų sėklų nei dabar. Bus pagaminama 300 tūkstančių tonų baltyminių pašarų ir 200 tūkstančių tonų biodizelino. Po vakarykščių muštynių Klaipėdoje tarp krepšinio aistruolių Lietuvos krepšinio lyga nustatė, jog Švyturio arenoje rungtynių metu bei joms pasibaigus dirbo nepakankamos apsaugos darbuotojų pajėgos. Įvertinus tai, jog šeimininko komanda neužtikrino pakankamo saugumo arenoje bei tinkamai nesuvaldė situacijos po rungtynių, Neptūno komandai už lygos nuostatų pažeidimus skirta 1000 eurų bauda. Be to abiem klubams skirta po 1200 eurų bauda už sirgalių incidentus. Klaipėdos Danės Skate Plaza erdvėje šį vakarą nemokamos pamokėlės vaikams su profesionaliais treneriais. Dviratinėse vaikai mokomi saugaus važiavimo pagrindų. Tėveliai irgi sužinos naudingos informacijos. O vakar popietė pastebėta, kad iš buvusio Klaipėdos dviračių treko patalpų Kretingos gatvėje, kurias prižiūri sporto bazių valdymo centras, pavogta 14 dviračių. Jų vertė apie 21 tūkstantis eurų. Pasak Viesulo sporto centro vadovės Elenos Pranevičienės, 10 iš šių dviračių priklauso jiems ir naudojami varžyboms.
1: Mes savo ugdymo procesui naudojame sporto bazių valdymo centro patalpomis ir pagal susitarimą, kadangi tai yra dviračių sporto bazė buvusi, ten yra ir dviračių remonto dirbtuvės, kuriomis mes naudojame ir laikome dviračius, ten vaikai treniravosi ir treneriai vykdė treniruotės. Atvykęs treneris į darbą pastebėjo, kad trūksta dviračių, patalpose buvo ir remontuojamų, ir naudojamų dviračių, treniruoklių simuliatoriai ir pagal atliktą inventorizaciją. Po šio įvykio nustatyta, jog pavogta 10 Viesulo sporto centrui priklausančių plentinių dviračių. Langma, Cannondale ir Scott padaryta žala daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Tokie dviračiai brangiai kainuoja ir jie naudojami ne vienerius metus. Dauguma pavogtų dviračių šiuo metu nebuvo intensyviai naudojami, jie buvo kaip rezerviniai, nes jie yra didesnė dydžio ir skirti aukštesnio ūgio sportininkams. Ir šiandieninis ugdymo procesas laimė stipriai nenukentės, bet tai yra iš tiesų reikšminga žala sporto centrui. Kiek man yra žinoma, sporto bazių valdymo centro patalpos yra stebimos vaizdo kamera, yra ir signalizacija. Aš manau, kad policija vykdydama iki teisminį tyrimą viską išsiaiškins ir nuodugniai ištirs tą situaciją, kaip ir kokiu būdu buvo pavogti tie dviračiai ir tikimės, kad jie bus surasti. Tai yra labai nemalonė situacija ir susidūrėm pirmą kartą.
0: Madonna, Shakira ir pop vaikinų grupė BTS kartu su kitais atlikėjais pasirodė šios vasaros pasaulio futbolo čempionato finalo pertraukos metu primenančiame Super Bowl stiliaus šou. Turnyras, kurį kartu rengs Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika, baigsis finalu naujajame Džersyje Liepos 19-ąją. Pasirodymai prieš rungtynes tokiuose svarbiuose renginiuose kaip čempionų lygos finalas tapo įprastu reiškiniu, tačiau tai bus pirmasis pasirodymas per pertrauką pasaulio taurės finale. Beje, Kolumbijos pop žvaigždė Shakira išleido oficialią pasaulio futbolo čempionato dainą Daidai, itališką frazę reiškianti pirmin arba ateik. Šį vakarą antrajame Eurovizijos pusfinalyje kovojama dėl paskutinių 10 vietų finale, o prognozės rodo, kad į jį tikrai pateks Danija ir Australija. Rumunijos ir Ukrainos atstovai irgi yra favoritai dainuoti jubiliejinio 70-ojo konkurso didžiajame finale. Albanija bei Čekija savo ruoštų turėtų sužavėti komisijas vokaliniais sugebėjimais. Kaimynė Latvija esą nėra užtikrinta finalistė. Ir sinoptikų informacija. Šį vakarą Klaipėdoje dar gali pasitaikyti lietaus, penktadienį bus ir saulės ir debesų, antroje rytojaus dienos pusėje gali palyti vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-9, rytoj dieną 17-20 šilumos. Dabar plus 12. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 5 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Vakaro dainų dvikova ir tikiuosi, kad jūs šį vakarą padėsite vieną iš dainų patekti į finalą ir kad jie galėtų skambėti Lalūnos eteryje. Dvi senos geros dainos, tikrai abi girdėtos, viena, sakyčiau, gal judresnė, nors ir kita, sakyčiau, irgi verčianti, pajudinti galbūt galvas. Tai pradėsiu galbūt nuo pirmo pasirinkimo ir galvoju, kad šį vakarą, kaip čia vadinasi, mažasis penktainis studentų, Tune Limited turėtų sugroti ir jų daina No Limit.

toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu ši daina jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O ne veltui ir prakalbau apie tas judančios galvas, kadangi bent jau ši daina man asocijuojasi iš karto kažkuriame tai filme. Trys vyrukai sėdintis automobilyje, man atrodo, tarp jų netgi ir pats Jimas Carrey buvo. Kur skambant šiai dainai, trys vyrukai važiuoja automobilį ir judina sinchroniškai galvas į šonus. Tai yra Hathaway su daina What is Love?

0: Oi, geros dvi dainos, o dabar lauksiu ir jūsų balsų, už kurią dainą jūs balsuojate šį vakarą. Labas vakaras.
1: Sveiki,
0: kas paskambino?
1: Vidmantonuk,
0: sakykit, ką darysim šį vakarą, už kurią dainą balsuosim?
1: Judinsim galvą.
0: Žadra, gerai, Hathaway gauna vieną tašką, kaip triukšmingai pas jūs ten yra. Rezultatas 0-1. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Nerijau,
0: ką jūs sako šį vakarą?
2: Na, ypatingai sunkus pasirinkimas.
0: Sunku, tikrai.
2: 2-0.
0: Antrąjį tašką gauna Hathaway. Ačiū labai, Nerijau, jums. Gražaus vakarėlio. Ir čia viskas gali pasibaigti, jeigu trečiasis klausytojas balsuos už antrąją dainą. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Evaldas.
0: Evaldai, jūs galite uždaryti šio vakaro dvikovą.
3: Ir uždarysiu.
0: Uždarysiu. Hathaway, What is Love gauna trečiąjį tašką.
3: Ačiū. Jūsų.
0: Ačiū jums. Ačiū labai, jūs esate šio vakaro teisėjas. Ir rezultatu, netikėjau, bet 0-3 nugalėjo Hathaway su daina What is Love. Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, dar trumpai pakalbėsiu apie orus, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai penktadieniui. Ir jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Aišku, antroje dienos pusėje gali ir palyti. Vėjas rytų, pietryčių 30 metrų per sekundę, bet paklausykit, ką pasakysiu apie oro temperatūrą. Naktį bus, aišku, nuo 8 iki 9, bet dienos metu, mėlyje, pavasaris, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Na, o išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Šveskime vaiko dieną kartu su Mamų Unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Rauchom.
1: Kaip gražu iš tikrųjų, kad galiu surasti tokių naujienų ir pranešti jums apie tai, apie romantišką vyrą, kuris beveik kiekvieną dieną pasiruosius 40 metų savo žmonai parašo po meilės laiškelį. Ir pasiruosius 40 metų naujo Džersio gyventojas Bilas Brensonas savo mylimai Kirsten parašė jau daugiau nei 10 tūkstančių meilės laiškelių ir neketina liautis. Tai jis darė beveik kiekvieną dieną nuo pat jų pažinties pradžios. Unikali dabar jau 74 sulaukusių įsimylėjėlių istorija prasidėjo, kai Bilas dirbo dėstytoju, o Kirsten tapo jo studente. Nors universitete jie ir negalėjo artimai bendrauti, tačiau iki mokslo įstaigos jie keliaudavo tuo pačiu traukiniu, tad po kurio laiko Bilas pradėjo savo simpatijai perdavinėti trumpus raštelius bei piešinius ant traukinėje buvusių popierinių servetėlių arba tiesiog popieriaus skiaučių. Galiausiai Bilas ir Kirsten pradėjo susitikinėti, o kadangi vyrui teko darbo reikalais važinėti po visos šalies mokslo įstaigas, jis ėmė siųsti savo antrąją pusę atvirutes iš kiekvieno aplankyto miesto. Aš, sako, jai siunčiau viską, atvirutę iš Čikagos, raštelį iš Los Andželo, servetėlė iš Bostono, visi mano laiškai buvo pasirašomi žodžiais, myliu tave, mieloji, ir begalybės simboliu. Atskleidė Bilas, šios romantiškos savo savybės vyriškis neprarado ir po santokos, tad galiausiai per 40 metų susikaupė daugiau nei 10 tūkstančių įvairių raštelių ir skirtingų Amerikos kampelių. Prieš kelius metus porelė visus raštelius ir atvirutę sudėjo į archyvus, dabar jiems pakanka sugalvoti datą, susirasti tos dienos raštelį ir jie jau žino, kur tą dien buvo ir ką ten veikia. Bilas ir Kirsten prisipažino, kad tai ne vienintelis romantiškas dalykas, kurį jie du daro. Jie du kasdien vakarieniauja žvakių šviesoje, skambant romantiškai muzikai, o prieš miegą ir vos tik pabudus apdovanoja vienas kitą bučiniu. Geriems santykiams išlaikyti reikia, kad jūs stengtumėtės kiekvieną dieną. Neitumėt į lovą susipykę, apie viską kalbėtumėtės, o paskutinis dienos bučinys turi būti duodamas po to, kai jau viskas išsiaiškinta ir galima ramiai miegoti, teigia įsimylėliai. Tai tokia graži istorija, tai labai džiaugiuosi, kad tokių istorijų yra, palinkėsiu ir jums, kad tų raštelių ir gražių žodžių būtų kuo daugiau, o su šia gražia žinute ir baigsiu šios dienos darbus, palinkėsiu gražaus likusio ketvirtadienio vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus laidos ant bangos. Ačiū ir visiems iki.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eterį.

Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Puikus metas.
2: So lost, 'cause I love you so much.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?

Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: DJ Don. Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.